0: Vijesti.
1: Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još četvorica vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe, general Mohsen Rezei.
2: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
1: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana. Najmanje 8 je ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u 2 regijama te rafinerija nafte kod Moskve. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnju dronova i navigacijsku opremu. Glasnogovornica Ruskog ministarstva unutarnjih poslova Svetlana Petrenko.
3: Ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. Ticajn 3 pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji.
0: Sport.
1: U nevjerojatno napetom dvoboju s ukupno 10 golova Engleska je osvojila broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu pobjedom 6-4 protiv Francuske u Majamiju. Engleska je nakon prvog poluvremena vodila čak 4-0, no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4-3. Ipak u 85. minuti dosuđen je kazneni udarac za Englesku i Saka zabija za 5-3. Duboko u sudačkoj nadoknadi Dembele je smanjio na 5-4 prije no što je Bellingham postavio konačan rezultat.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21. Na moru od 21 do 26. Dnevna od 26...
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Nikad neće biti pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kao vicu. A ja se pitam ima li smisla praviti dicu, donositi ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat.

tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi i njihova dica. I gledaju sutra ozarena lica, puni nade u tom svijetu.

čičuti ko u staroj pismi. Na konjima grive razigrane, hoću makar na tren da se vrati. U te divne, nepovratne dane.

snig će pasti i pokriti srećom. Sve ne da će ovog novog do...

kose. U sankama što dalje od groba usput ćemo svratiti na čardu.

0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva u objektima u kojima se drže svinje u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. U Jalžabetu kod Varaždina veterinar Dario Ivaniš spriječio je iskrcaj više od 300 svinja bez propisanih identifikacijskih oznaka koje su dopremljene iz Slavonije. Nakon njega čućemo i ministra poljoprivrede Davida Vlajčića, koji je ovaj slučaj nazvao filmskim scenarijem.
1: Radio sam tu na obližnjem terenu kad su me zvali iz sjedišta stanice da su uočili 3 kamiona za prijevoz svinja sa oznakama Bijeli Manastir i Osijek, da su došli do farme. Pošto ja nisam vidio ni jednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
2: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Podvožnjak kod nekadašnjeg Vjesnikova nebodera ponovno je zatvoren za promet do ponedjeljka u 4 sata ujutro zbog uklanjanja kontejnera koji su služili kao dodatna zaštita tijekom rušenja. Kontejneri visoki 9 i dugi 50 metara trebali bi biti uklonjeni tijekom današnjeg dana. U Zagrebu traju i mnogi drugi radovi, većina upravo u zapadnom dijelu grada. Odmah do Vjesnika na Zagrebačkoj aveniji izvode se radovi na nadvožnjaku, pa je na snazi posebna regulacija prometa. U Vukovarskoj ulici od Trešnjevačkog placa do Savske ceste uređuje se tramvajska pruga. U Selskoj ulici traje rekonstrukcija plinovoda i vodovoda. Iako je velik dio građana na moru, stvaraju se gužve koje se mogu izbjeći obilaznim pravcima. Kampanju Plenkovićeva inflacija SDP i Možemo predstavili su u Virovitici. Tvrde da je HDZ podilaženjima i pogodovanjem stranim trgovačkim lancima i uvoznom lobiju hrvatsko selo i poljoprivredu bacio na koljena. Istaknuli su da je Virovitičko-podravska županija primjer regije bogate resursima koja bi mogla hraniti Hrvatsku i dijelove Europe, ali ju je loša politika HDZ-a sustavno unazadila. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
3: Pričamo o sasvim drugačijem pristupu industrijskoj politici, poljoprivrednoj politici, turističkoj politici. Generalno pričamo o novom ekonomskom modelu u kojem više neće biti moguće da se potpore i poticaji dijele bez ikakvog cilja i bez ikakvog učinka.
4: Nama industrijska proizvodnja padne na razine COVID godina. COVID godina. 2020. i 2021. To su pitanja koja ćemo njemu postavljati dok je premijer. Nadamo se ne za dugo.
0: A ubrzo je stigao i odgovor iz HDZ-a. Istaknuli su da je stagnacija Virovitice i Virovitičko-podravske županije počela upravo dolaskom Kukuriku koalicije na vlast. Prema njihovom mišljenju bila je to najgora SDP-ova vlada, a Hajdaša Dončića smatraju do sad najgorim ministrom. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.
5: Dok se oni naslikavaju, mi ovdje u Virovitičko-podravskoj županiji gradimo škole, gradimo 11 škola, što rekonstrukcija, dogradnja ili nove škole, 5 sportskih dvorana sa ukupnom vrijednosti oko 70 milijuna eura, gdje nam je za cilj da sva djeca idu u našoj županiji u jednu smjenu.
6: Nemojte misliti da mi koji smo na vlasti ne želimo čuti oporbu i da ne želimo čuti pametna rješenja. Svaki građanin koji ima dobro rješenje, dobro je za sve nas. Ja, nažalost, osim demagogije, isključivosti, pa čak i primitivizma koji ste vidjeli neki dan u Saboru, od te ekipe nisam čuo ništa. Sport.
0: U nevjerojatno napetom dvoboju s ukupno 10 golova Engleska je osvojila broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu pobjedom 6-4 protiv Francuske u Majamiju. Engleska je nakon prvog poluvremena vodila čak 4-0, no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4-3. Ipak u 85. minuti dosuđen je kazneni udarac za Englesku i Saka zabija za 5-3. Duboko u sudačkoj nadoknadi Dembele je smanjio na 5-4 prije no što je Bellingham postavio konačan rezultat. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

za kakvu nikad niste čuli.

puna neba i ptica, uđu ko muzika stara, nekud duboko u nas i tu uvijek ostaju. Tu nas čekaju davno poznata lica, jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu, ti znaš zašto dolazi.

0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva u objektima u kojima se drže svinje u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. U Jalžabetu kod Varaždina veterinar Dario Ivaniš spriječio je iskrcaj više od 300 svinja bez propisanih identifikacijskih oznaka koje su dopremljene iz Slavonije. Nakon njega čućemo i ministra poljoprivrede Davida Vlajčića, koji je ovaj slučaj nazvao filmskim scenarijem.
1: Radio sam tu na obližnjem terenu kad su me zvali iz sjedišta stanice da su uočili 3 kamiona za prijevoz svinja sa oznakama Bijeli Manastir i Osijek, da su došli do farme. Pošto ja nisam vidio ni jednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
2: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Podvožnjak kod nekadašnjeg Vjesnikova nebodera ponovno je zatvoren za promet do ponedjeljka u 4 sata ujutro zbog uklanjanja kontejnera koji su služili kao dodatna zaštita tijekom rušenja. Kontejneri visoki 9 i dugi 50 metara trebali bi biti uklonjeni tijekom današnjeg dana. U Zagrebu traju i mnogi drugi radovi, većina upravo u zapadnom dijelu grada. Odmah do Vjesnika na Zagrebačkoj aveniji izvode se radovi na nadvožnjaku, pa je na snazi posebna regulacija prometa. U Vukovarskoj ulici od Trešnjevačkog placa do Savske ceste uređuje se tramvajska pruga. U Selskoj ulici traje rekonstrukcija plinovoda i vodovoda. Iako je velik dio građana na moru, stvaraju se gužve koje se mogu izbjeći obilaznim pravcima. Kampanju Plenkovićeva inflacija SDP i Možemo predstavili su u Virovitici. Tvrde da je HDZ podilaženjima i pogodovanjem stranim trgovačkim lancima i uvoznom lobiju hrvatsko selo i poljoprivredu bacio na koljena. Istaknuli su da je Virovitičko-podravska županija primjer regije bogate resursima koja bi mogla hraniti Hrvatsku i dijelove Europe, ali ju je loša politika HDZ-a sustavno unazadila. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
3: Pričamo o sasvim drugačijem pristupu industrijskoj politici, poljoprivrednoj politici, turističkoj politici. Generalno pričamo o novom ekonomskom modelu u kojem više neće biti moguće da se potpore i poticaji dijele bez ikakvog cilja i bez ikakvog učinka.
4: Nama industrijska proizvodnja padne na razine COVID godina. COVID godina. 2020. i 2021. To su pitanja koja ćemo njemu postavljati dok je premijer. Nadamo se ne za dugo.
0: A ubrzo je stigao i odgovor iz HDZ-a. Istaknuli su da je stagnacija Virovitice i Virovitičko-podravske županije počela upravo dolaskom Kukuriku koalicije na vlast. Prema njihovom mišljenju bila je to najgora SDP-ova vlada, a Hajdaša Dončića smatraju do sad najgorim ministrom. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.
5: Dok se oni naslikavaju, mi ovdje u Virovitičko-podravskoj županiji gradimo škole, gradimo 11 škola, što rekonstrukcija, dogradnja ili nove škole, 5 sportskih dvorana sa ukupnom vrijednosti oko 70 milijuna eura, gdje nam je za cilj da sva djeca idu u našoj županiji u jednu smjenu.
6: Nemojte misliti da mi koji smo na vlasti ne želimo čuti oporbu i da ne želimo čuti pametna rješenja. Svaki građanin koji ima dobro rješenje, dobro je za sve nas. Ja, nažalost, osim demagogije, isključivosti, pa čak i primitivizma koji ste vidjeli neki dan u Saboru, od te ekipe nisam čuo ništa. Sport.
0: U nevjerojatno napetom dvoboju s ukupno 10 golova Engleska je osvojila broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu pobjedom 6-4 protiv Francuske u Majamiju. Engleska je nakon prvog poluvremena vodila čak 4-0, no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4-3. Ipak u 85. minuti dosuđen je kazneni udarac za Englesku i Saka zabija za 5-3. Duboko u sudačkoj nadoknadi Dembele je smanjio na 5-4 prije no što je Bellingham postavio konačan rezultat. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva u objektima u kojima se drže svinje u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. U Jalžabetu kod Varaždina veterinar Dario Ivaniš spriječio je iskrcaj više od 300 svinja bez propisanih identifikacijskih oznaka koje su dopremljene iz Slavonije. Nakon njega čućemo i ministra poljoprivrede Davida Vlajčića, koji je ovaj slučaj nazvao filmskim scenarijem.
1: Radio sam tu na obližnjem terenu kad su me zvali iz sjedišta stanice da su uočili 3 kamiona za prijevoz svinja sa oznakama Bijeli Manastir i Osijek, da su došli do farme. Pošto ja nisam vidio ni jednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
2: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Podvožnjak kod nekadašnjeg Vjesnikova nebodera ponovno je zatvoren za promet do ponedjeljka u 4 sata ujutro zbog uklanjanja kontejnera koji su služili kao dodatna zaštita tijekom rušenja. Kontejneri visoki 9 i dugi 50 metara trebali bi biti uklonjeni tijekom današnjeg dana. U Zagrebu traju i mnogi drugi radovi, većina upravo u zapadnom dijelu grada. Odmah do Vjesnika na Zagrebačkoj aveniji izvode se radovi na nadvožnjaku, pa je na snazi posebna regulacija prometa. U Vukovarskoj ulici od Trešnjevačkog placa do Savske ceste uređuje se tramvajska pruga. U Selskoj ulici traje rekonstrukcija plinovoda i vodovoda. Iako je velik dio građana na moru, stvaraju se gužve koje se mogu izbjeći obilaznim pravcima. Kampanju Plenkovićeva inflacija SDP i Možemo predstavili su u Virovitici. Tvrde da je HDZ podilaženjima i pogodovanjem stranim trgovačkim lancima i uvoznom lobiju hrvatsko selo i poljoprivredu bacio na koljena. Istaknuli su da je Virovitičko-podravska županija primjer regije bogate resursima koja bi mogla hraniti Hrvatsku i dijelove Europe, ali ju je loša politika HDZ-a sustavno unazadila. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
3: Pričamo o sasvim drugačijem pristupu industrijskoj politici, poljoprivrednoj politici, turističkoj politici. Generalno pričamo o novom ekonomskom modelu u kojem više neće biti moguće da se potpore i poticaji dijele bez ikakvog cilja i bez ikakvog učinka.
4: Nama industrijska proizvodnja padne na razine COVID godina. COVID godina. 2020. i 2021. To su pitanja koja ćemo njemu postavljati dok je premijer. Nadamo se ne za dugo.
0: A ubrzo je stigao i odgovor iz HDZ-a. Istaknuli su da je stagnacija Virovitice i Virovitičko-podravske županije počela upravo dolaskom Kukuriku koalicije na vlast. Prema njihovom mišljenju bila je to najgora SDP-ova vlada, a Hajdaša Dončića smatraju do sad najgorim ministrom. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.
5: Dok se oni naslikavaju, mi ovdje u Virovitičko-podravskoj županiji gradimo škole, gradimo 11 škola, što rekonstrukcija, dogradnja ili nove škole, 5 sportskih dvorana sa ukupnom vrijednosti oko 70 milijuna eura, gdje nam je za cilj da sva djeca idu u našoj županiji u jednu smjenu.
6: Nemojte misliti da mi koji smo na vlasti ne želimo čuti oporbu i da ne želimo čuti pametna rješenja. Svaki građanin koji ima dobro rješenje, dobro je za sve nas. Ja, nažalost, osim demagogije, isključivosti, pa čak i primitivizma koji ste vidjeli neki dan u Saboru, od te ekipe nisam čuo ništa. Sport.
0: U nevjerojatno napetom dvoboju s ukupno 10 golova Engleska je osvojila broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu pobjedom 6-4 protiv Francuske u Majamiju. Engleska je nakon prvog poluvremena vodila čak 4-0, no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4-3. Ipak u 85. minuti dosuđen je kazneni udarac za Englesku i Saka zabija za 5-3. Duboko u sudačkoj nadoknadi Dembele je smanjio na 5-4 prije no što je Bellingham postavio konačan rezultat. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.

svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku svoju riječ.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je na ozbiljnu situaciju i naveo slučaj teškog kršenja propisa, jer je u tri kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu. Sve su životinje usmrćene. Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
1: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: Vijesti. U iranskim napadima u Jordanu poginula su dva američka vojnika, dok se treći smatra nestalim. Osim Jordana, gađana je i Saudijska Arabija i ostali saveznici Vašingtona u Perzijskom zaljevu. Američke su snage osmu noć zaredom odgovorile napadima na ciljeve u Iranu. Iranski mediji javljaju da je meta napada bila u blizini Sirka na jugu zemlje, te dodaju da za sad nema izvješća o ljudskim žrtvama, niti o šteti na infrastrukturi. Sjedinjene Države i Iran pojačali su međusobne napade otkako je prošlog tjedna propao privremeni sporazum o prekidu vatre, koji je potpisan prije mjesec dana. Vrhovni vođa, ajatolah Mojteba Hamenei, izjavio je da su ponovljena američka kršenja privremenog sporazuma pokazala kako je Trumpov potpis potpuno bezvrijedan i lišen vjerodostojnosti. Nastavljeni su prosvjedi na ulicama Kijeva zbog smjene ukrajinskog ministra obrane Mihajla Fedorova. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da sluša što ljudi govore, te da je razgovarao i s Fedorovom i s vrhovnim vojnim zapovjednikom Oleksandrom Sirkim. U prosvjedima sudjeluje većina mladih ljudi, čiji je ključni zahtjev da Zelenski smijeni Sirskog. Čelnik kanadske pokrajine Ontario, koja se suočava sa šumskim požarima koji su dimom prekrili i dijelove Sjedinjenih Država, poručio je da su kritike američke administracije upućene Kanadi apsolutno neprihvatljive. Podsjetimo, predsjednik Trump je zaprijetio uvođenjem novih carina na kanadsku robu zbog dima koji je prekrio veće dijelove SAD-a, te optuživši Kanađane da nisu ispravno održavali svoje šume. Sport. Večeras ćemo doznati pobjednika svjetskog nogometnog prvenstva. Finale između Španjolske i Argentine počinje u 21 sat, a igra se u Njorku. Predviđanja iznosi trener Tomislav Ivković.
2: Nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga. I sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče i igrači koji imaju kvalitetu. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, s druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
0: Prvi put nakon davne 1966. kada su bili svjetski prvaci, medalju ali brončanu oko vrata su stavili igrači Engleske. U dvoboju protiv Francuske za treće mjesto slavili su 6-4. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano, vjetar prolazno jak, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26, dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Anđela Jeličić-Krajcar. Govoreći o plesu, Charles Baudelaire u svojoj noveli Fanfario napisao je kako ples može otkriti sve ono što glazba u sebi skriva, svu misteriju glazbe. Ples tako postaje poezija s rukama i nogama. Mračni pjesnik francuskog romanticizma naznačio je u svom promišljanju o glazbi i plesu tu napetost između skrivenog i otkrivenog, između misterija i razumljivog. Glazba do kraja poznata i razumljiva samo nekima, drugima mora biti otkrivena, rastumačena i pokazana. Tako plesač svojim pokretima tumači glazbu i otkriva na vidljiv način svu snagu, dubinu i nježnost zvuka. Isto vrijedi za sve dimenzije čovjekovog duhovnog svijeta. Nije sve poznato svima. Uvijek postoji netko tko duhovnost, umjetnost ili misao razumije bolje i otvara duhovni svijet drugome. Tako je i u prijateljstvu, u ljubavi i posebno u odnosu s Bogom. Svaka duhovnost ima svoje skriveno i otkriveno lice. Zato se u Bibliji riječ otkrivati i otkrivenje nalazi u ključnim tekstovima i na ključnim mjestima. To je upravo smisao riječi apokalipsa, koja dolazi iz grčkog jezika, a postala je uobičajenom u svim ostalim jezicima zbog naslova posljednje biblijske knjige ili apokalipse. Zbog svog sadržaja koji opisuje progone, konačnu bitku između dobra i zla i pobjedu dobra, naslov knjige Apokalipsa postao je sinonim za uništenje, razaranje, dramatične prizore rata i paljevine. Tako je primjerice jedan od najpoznatijih filmova o paklu Vijetnamskog rata nazvan upravo Apocalypse Now. Međutim, izjednačiti riječ apokalipsa i uništenje nije potpuno ispravno. Sama riječ doslovno se u hrvatski prevodi s otkrivenje, kako se i zove biblijska knjiga, a glagol apokalipto grčki je osnov te riječi. Istu riječ nalazimo i u drugim biblijskim tekstovima, na primjer kod Luke. Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Otkriti i objaviti su dakle sinonimi i suprotnost skrivenosti. Objava je otkrivena, kako Luka i evanđelist Matej kažu, malenima, a skrivena velikima i mudrima. Isti kontrast nalazimo i u poslanici Korinčanima, gdje Pavao kaže, lude svijeta izabra Bog da posrami mudre i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake. Maleni, slabi, oni od kojih svijet puno ne očekuje, outsideri, privilegirani su u Božjim očima, ne samo zato jer im Bog iskazuje milosrđe, nego, a to nam upravo ova riječ otkrivenje elokventno govori, oni bolje razumiju, dano im je shvatiti, imaju jasnoću. Možda nisu doktori sociologije, ali vide jasnije i bolje što se u društvu i u svijetu događa. Po jednostavnosti svog srca prosuđuju ljude i događaje, tumačeći zakonom ljubavi sve postupke. A obzirom da su maleni i ponizni, njihova su srca i umovi uvijek u stanju otvorenosti, otvoreni iznenađenjima i Božjoj ljubavi koja nam se neprestano daje. No samo je rijetki vide, samo oni koji su kadri nadvladati ljudske predrasude i razmišljati Božjom logikom, logikom ljubavi i života. Ako to znaju provesti u djelo, onda i njihov život postaje riječit ples po glazbi Božje ljubavi. Tako, njihovom je srcu otkrivena mudrost, a njihovim se životom i dobrim djelima pred našim očima otkriva sva Božja logika i ljubav, koja onda poziva sve ostale u okrilje ljubavi Božje.

0: Uvijek prvi.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 64. godine katastrofalan požar. On je izbio u noći između 18. i 19. srpnja i izazvao je katastrofalne posljedice. Pod kontrolu je stavljen tek nakon 6 dana. Uzroci požara nisu jasni. Rimski povjesničar Tacit navodi da je požar izbio u trgovinama u području blizu cirkusa Maximusa. Požar se proširio uskim i zavojitim ulicama i zahvatio stambeni dio grada. U tom dijelu grada nije bilo većih otvorenih površina poput trga s hramovima koji bi mogli usporiti širenje požara. Požar je zahvatio rimske brežuljke, Palatin i Celi.
3: Kako se širio požar, gradom se širio i kriminal. Pojavili su se brojni pljačkaši koji su krali iz napuštenih kuća, a izvještaj spominju i piromane koji su bacali baklje u napuštene kuće. Od 14 gradskih okruga, 3 su potpuno uništena u požaru, a samo 4 su ostala netaknuta vatrom. Prema povijesnim izvorima, od kojih niti jedan ne datira iz vremena požara, uzroci katastrofe su različiti. Prema jednoj verziji, požar naredio Neron kako bi uništio grad i time stvorio goleme slobodne površine za izgradnju grada po svom ukusu. Prema toj verziji, Neron je tajno poslao ljude da zapale grad, a on je požar promatrao iz svoje carske palače i pjevao svoje pjesme i svirao na liri. To je povijesno krajnje dvojbena teza, jer u vrijeme izbijanja požara Neron nije ni bio u gradu. Na vijest o požaru on se vratio u grad i svojim zapovjedima pokušao je ugasiti požar. Organizirao je opskrbu vodom, a naredio je i da se otvore vrtovi i javne zgrade u kojima su zbrinute izbjeglice. Prema drugoj verziji, požar je posljedica nesretnog slučaja, a prema trećoj, požar su podmetnuli kršćani. Kršćani su odbijali ikakvu povezanost s požarom, ali je činjenica da su i oni spominjani kao mogući krivci požara, uz činjenicu da je Neron kao car sudjelovao u progonu kršćana, postala važnim elementom kršćanskog martirologija.
2: Talijanski književnik, pjesnik Francesco Petrarca umro je 19. srpnja 1374. godine u Arqui kraj Padove. Rođen je u Arecu 20. srpnja 1304. Sin je firentinskog bilježnika koji se kao politički prognanik s obitelji preselio 1312. u Avignon, zatim u Carpenteras. Petrarca je studirao pravo, ali studij nije završio. U Avignonu je na Veliki petak 6. travnja 1327. godine ugledao Lauru, koja je postala mitskom ljubavi njegova života, inspiracijom za njegovu ljubavnu poeziju. Odnos Petrarke prema Lauri po snazi nadahnuća jedinstven je u povijesti svjetske književnosti. Petrarka je od 1330. bio u službi kardinala Kolone. Mnogo je putovao, a nakon rođenja prvog od dvoje izvanbračne djece, povukao se 1337. u Vaucluse pored Avignona. Kao pjesnik bio je ugledan i slavan, ovjenčan pjesničkim lovorom u Rimu 1341.
3: Petrarca je često mijenjao boravišta. Od 1349. živio je u Padovi, a od 1353. u Milanu pod zaštitom biskupa Viscontija. Od 1363. živio je sljedeće 4 godine u Veneciji, a zatim se preselio u Arku. Veći dio svog književnog opusa napisao je na latinskom jeziku, ali je glasovit po zbirci pjesama na talijanskom jeziku. Petrarca je zbog toga iznimno važan za razvoj talijanskog jezika. Njegova najpoznatija zbirka napisana na talijanskom jeziku poznata je pod naslovom Canzonier. Riječ je o 366 pjesama, većinom soneta, koje se dijele na pjesme napisane prije Laurine smrti od kuge 1348. godine i poslije njezine smrti. Većina je pjesama ljubavne tematike, ali u zbirci ima i politički motiviranih pjesama. Osim Canzoniera, Petrarca je napisao i djelo Moja tajna, u kojem je vodio imaginarni ispovjedni dijalog sa svetim Augustinom. Napisao je i zbirku biografskih portreta o znamenitim muževima, te zbirku anegdota o povijesnim ličnostima, knjige o spomenu vrijednim stvarima. Petrarca je napisao i više latinskih traktata, polemika i ekloga.
2: francusko-pruski rat koji je završio teškim porazom Francuske i ujedinjenjem Njemačke i proglašenjem Njemačkog carstva, izbio je 19. srpnja 1870. godine. Godine 1868. u Španjolskoj je zbačena kraljica Izabela i prijestolje je ostalo upražnjeno. Španjolci su smatrali da bi novi kralj mogao biti Leopold iz kuće Hohenzollern, katolik iz vladajuće pruske dinastije. Pruski kralj Wilhelm I pod velikim pritiskom Francuske, koja nije htjela graničiti s dinastijom Hohenzollern na Rajni i na Pirinejima, odustao je od pruskog kandidata za španjolsko prijestolje. Bio je to trenutak velike francuske diplomatske pobjede i velikog diplomatskog poraza Pruske.
3: Francuska je svoj uspjeh htjela još uvećati i njezin ministar vanjskih poslova Gramont naredio je francuskom poslaniku u Pruskoj Benedetu da od kralja Wilhelma I, koji je bio u toplicama u Emsu, ishodi obećanje da kuća Hohenzollern nikad više neće pretendirati na španjolsko prijestolje. Kralj je taj uvredljiv zahtjev pristojno, ali energično odbio. Wilhelm je nakon toga poslao iz Emsa telegram kancelaru Bismarcku, kojim ga je obavijestio o čemu se razgovaralo. Bismarck je to shvatio kao izvanrednu priliku za rat s Francuskom. Telegram je skratio kako bi sadržajno postao za Prusku vrlo uvredljiv i dao ga je objaviti u novinama. Nakon toga je javnost u obje države bila razjarena, Pruska zato što su sadržaj smatrali uvredljivim, Francuska zato što se razgovor i prepiska o razgovoru s poslanikom ne objavljuje u novinama. Bismarcku je bilo važno da Francuska bude ta koja će objaviti rat Pruskoj, jer je imao sklopljene saveze s više njemačkih država kojim su se one obvezale ući u rat s Pruskom protiv Francuske, ali samo ako Francuska bude napadač. Francuski car Napoleon III. Objavio je rat Pruskoj 19. srpnja 1870. godine. Sam rat završio je za samo 6 tjedana. Francuska je doživjela težak vojni poraz, car je zarobljen, pruska je vojska opsjela Pariz. Pruska je svoj trijumf demonstrirala proglašenjem ujedinjenja Njemačke, odnosno Njemačkog carstva, u Versajskoj dvorani ogledala 18. siječnja 1871. godine. Mirovnim ugovorom Francuska je izgubila Alzas i Lorenu, a morala je platiti golemu odštetu od 5 milijardi zlatnih franaka. Stvaranje ujedinjene Njemačke države jedan je od najvažnijih geopolitičkih događaja u Europi 19. stoljeća, koji je trajno narušio dotadašnju ravnotežu sila.
2: Sandinisti, politički pokret i stranka nazvani po Augustu Cezaru Sandinu, vođi pokreta otpora u Nikaragvi za vrijeme američke okupacije 30. godina 20. stoljeća, ušli su 19. srpnja 1979. u Managvu, glavni grad Nikaragve. Sandinisti su zbacili s vlasti Anastazija Somozu de Bailea i srušili dinastiju Somoza, koja je s kraćim prekidima vladala Nikaragvom od 1937. godine. Sandinisti su u trenutku preuzimanja vlasti bili marksistički gerilski pokret otpora. Vlast su uspjeli zadržati 11 godina do 1990. Prve dvije godine nakon zbacivanja Somozinog režima na vlasti u Nikaragvi bila je hunta nacionalne obnove, a nakon što su centrističke stranke napustile huntu, odnosno vladu, sandinisti punim nazivom Sandinistička fronta nacionalnog oslobođenja samostalno su bili na vlasti od ožujka 1981.
3: Za vrijeme koje su proveli na vlasti, sandinisti su pokrenuli niz važnih društvenih reformi. Pokrenuli su program masovnog opismenjavanja, program zdravstvene zaštite za sve stanovništvo, a promicali su i jednakopravnost spolova. Godine 1981. formirana je naoružana milicija nazvana Kontraši, koja je cilj bio srušiti sandiniste s vlasti, koji su imali veliku financijsku, logističku i organizacijsku podršku američke obavještajne službe CIA. Zbog aktivnosti kontraša vlada u Managvi proglasila je 1982. godine izvanredno stanje, koje je potrajalo sve do 1988. Za vrijeme izvanrednog stanja bila su suspendirana brojna građanska prava, suspendirani su pravo na štrajk, sloboda tiska i sloboda govora. Istodobno, zbog američkog tajnog sudjelovanja u opremanju i uvježbavanju kontraša, koji su financirani novcem od tajne i prema američkim propisima ilegalne prodaje oružja Iranu, u Sjedinjenim Američkim Državama izbila je velika afera Iran-Contra, koja je uzdrmala administraciju predsjednika Ronalda Reagana. Sandinisti su izdržali sve napade kontraša, a vlast su izgubili na predsjedničkim izborima 1990. godine, kad je pobijedila Violeta Barrios de Chamorro. Sandinistički pokret ostao je jedna od najvažnijih stranaka u Nikaragvi, a bivši sandinistički vođa iz 80. godina, Daniel Ortega, izabran je 2006. za predsjednika Nikaragve.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Alen Križančić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na sjevernom Jadranu mjestimice udari bure 35 do 50, u noći pod Novelebita do 60 čvorova. Na sjevernom još u početku i poslje podne i na srednjem Jadranu mjestimice nevere. Vremenska prognoza za prvih 12 sati. Tiho ili uglavnom jugo i jugozapadni poslijepodne na sjevernom Jadranu i sjeverozapadni vjetar 4 do 14 čvorova. Još u početku na sjevernom Jadranu bura 8 do 18, mjestimice do 24 čvora. More 1 do 2, na sjevernom Jadranu mjestimice 3, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno. Na sjevernom još u početku i poslijepodne uz jači razvoj na oblake i na srednjem Jadranu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.

0: HR Mreža. Oglasi. Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro poštovani slušatelji. Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine završava najmasovnije svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti Slavonijom. Vlasnik neregistriranih svinja ogorčen jer su usmrćene.
2: Zaoštrava se rat SAD-a i Irana. U Jordanu poginula dvojica američkih vojnika. Iran suspendirao okvirni sporazum.
0: Vrijeme danas promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Na jugu većinom sunčano i vruće.
2: Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine, koja je na rasporedu u 21 sat, spušta se zastor na 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Uz utakmicu će se vezati nikad bogatiji zabavni program. Na ceremoniji zatvaranja najavljeni su glazbeni nastupi Laure Pausini, Robija Williamsa, Nicole Scherzinger. Po uzoru na američke sportove, prvi će se put održati i takozvani show u poluvremenu, uz izvedbe Shakire, Madone i Justina Biebera. Očekuje se da će pehar pobjednicima dodijeliti američki predsjednik Donald Trump. U svemu tome bit će i nešto nogometa, najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: Američka svjetska nogometna smotra dobila je doista šećer za kraj. Prvi put u povijesti finale svjetskog prvenstva igraće ne samo vodeće dvije ekipe FIFA poretka, već i aktualni prvaci Europe i Južne Amerike. Nešto za čim nogometni rukovodioci žude do te mjere da su uspostavili revijalnu utakmicu takozvanu finalisimu, koja je, zamislite, proljetos otkazana zbog američkih vojnih intervencija na Bliskom istoku. I evo je sada na istočnoj obali SAD-a istinska finalisima. Na stadionu New Jerseyu u okolici New Yorka bit će večeras usmjerene sve oči nogometnog svijeta. Hoće li Mesijeva Argentina postati tek treća sila nakon davnih podviga Italije i Brazila, koja će obraniti naslov prvaka svijeta, ili će nakon 2010. titulu najboljih ponijeti Španjolci? Evo što prognozira nekadašnji akter SPA, a sada stručni analitičar HRT-a Tomislav Ivković.
4: Pa nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga. I sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče i igrači koji imaju kvalitet. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
3: Utakmicu, nadajmo se, neće pokvariti loše vrijeme, a bit će to sigurno vrijeme sporta i glazbe. Prije dvoboja ceremonija zatvaranja, u poluvremenu glazbeno-scenski nastup uz obećanje organizatora da neće uzeti više od 2 minute dodatka na uobičajenu stanku, pa nakon svega je dodjela trofeja Žila Rimea. Nije pitanje za ljubitelje sporta tko će pehar dodijeliti, nego kome, Španjolskoj ili Argentini.
2: A tko će na kraju slaviti između taktički savršene Španjolske i prekaljene Argentine? Pitali smo i Osječane, pa evo što oni prognoziraju.
5: Pa mislim da će Argentina pobijediti. Messi mi se čini onako dosta pun energije, onako i pozitive, ne znam, čini mi se da bi mogli oni dobiti.
6: Ja volim da Španjolska pobijedi, zato što nije mjesto na utakmicama za politiku.
7: Pa ja mislim Argentina da će pobijediti. Messi je dobar, jako.
8: A ja nekako za Argentinu navijam.
9: Ja ne navijam, ali znam da je Španjolska gadna.
10: Španjolska bi volio da pobijede, a sad ko će pobijediti, vidit ćemo.
11: Po meni bi mogla Argentina. Zbog sjajnih preokreta koje su uspjeli, sustizanja drugih, nisu oni favoriti. Međutim, imaju dobre igrače, sjajnu organizaciju, drže se i toliko.
2: I dok će se tek stvarni uspjesi ovog najmasovnijeg prvenstva tek analizirati, domaćin američki predsjednik Donald Trump i njegov prijatelj predsjednik FIFA Gianni Infantino već su ga jučer proglasili najboljim u povijesti, i to sve zahvaljujući upravo Trumpu.
12: Ponosan sam što mogu izvijestiti da je s više od 6,5 milijuna posjetitelja ovo nadaleko najposjećeniji svjetski turnir u povijesti svih sportova. Predložio sam, jer ovo je bilo stvarno uspješno, da se ponovno izaberu Sjedinjene Američke Države kao domaćin, ali ovaj put ćemo izostaviti Meksiko i Kanadu. Za sljedeći put Kina i Sjedinjene Države, bilo bi to lijep kratki let između utakmica. Nisu vam potrebni komplimenti, gospodine predsjedniče, ali ovo svjetsko prvenstvo ne bi bilo takvo nevjerovatno uspješno bez vas. Mr. President.
1: Jutarnja kronika.
2: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti istokom Hrvatske, a u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji dosad je potvrđeno 89 slučajeva zaraze. Ministar poljoprivrede David Vlajčić situaciju ocijenio vrlo ozbiljnom, te istaknuo kako je samo brzim postupanjem spriječena još veća katastrofa. Naime, varaždinski veterinar Dario Ivaniš spriječio je u Jalžabetu istovar triju kamiona s ukupno 341 svinjom. Životinje su bez odgovarajuće dokumentacije i propisanih oznaka dopremljene izravno iz zona ograničenja.
13: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
14: Ne pričamo dakle o švercu, dvije, tri svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja. Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put ukoliko se ovako ponašamo, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati. Isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako je se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera, niti od pomoći našim svinjogojcima.
2: Veterinarska inspekcija utvrdila je da je veterinarska tehničarka iz Đakova, kako je to sama priznala, izdala veterinarske potvrde za sporne svinje, iako većina svinja nije bila klinički pregledana. S vlasnikom tih svinja, Draženom Lozićem, razgovarao je HRT-ov novinar Marin Čurić. Za sve krivi propust djelatnika, ali je i ogorčen što su svinje usmrćene, iako su, kako tvrdi, bile zdrave.
15: Greškom mog djelatnika životinje nisu markirane. Zato postoji sankcija po zakonu o veterinarstvu koje je nadležni veterinarski inspektor ju može propisati u obliku novčane kazne, a nikako ne u obliku koji je odlučen i napravljen, a to je eutanazija svih životinja.
16: Ti papiri nisu odgovarali stvarnom stanju, nažalost u kamionima je bilo više životinja nego što je
15: to
16: bilo.
15: To se uvijek može desiti na broju od 300 komada prilikom utovara da koja životinja se više ili manje izbroj, to ne vidim uopće kao problem. Oni su biti zdrave životinje sa urednim papirima koje je izdala veterinarska ustanova koju su oni ovlastili nama, eutanazirali i napravili nama ogromnu financijsku štetu i štetu po pitanju budućeg uzgoja.
16: Što ćete s ovim djelatnikom i njegovim velikim propustom?
15: Pa svako ko radi može mu se desiti greška. To je tako u životu, ali to je doista previd koji nije trebao napraviti, ali evo, desio se. Ali ponavljam, to opet nije razlog za ubijanje 330 svinja.
2: Da je ovaj slučaj jako dobar primjer relativizacije zakonskih propisa, ocijenio je gostujući u Dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić. A upravo je zbog toga nastavio je istočni dio Hrvatske lani imao više slučajeva afričke svinjske kuge nego svih 12 država članica Europske unije.
17: Gdje se znači relativizira? Što životinje nisu označene? Gdje se relativizira njihov broj jer ih ima 10, 12, 15, više ili manje? Jer sve se relativizira i upravo takvo relativiziranje, upravo takvo nepoštivanje jednog osnovnog načela zakonitosti nas je drži u ovoj situaciji kao taoce već 3 godine. To nije stvar dojma, nego je to stvar vrlo egzaktnih pokazatelja. Opet ne želim pojedinačno prozivati nikog, nego reći o sustavnim problemima. Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako pet je i tehnički neispravan. Svijet.
2: U iranskim napadima u Jordanu poginula su dvojica američkih vojnika, a treći se smatra nestalim. Uz Jordan gađana je i Saudijska Arabija i ostali saveznici Washingtona u Perzijskom zaljevu.
0: Američke su snage osmu noć zaredom uzvratile napadima na ciljeve u Iranu. Udari su osmišljeni kako bi se dodatno smanjila sposobnost Irana da ugrožava komercijalnu plovidbu kroz Hormuški tjesnac i brzo kaznile snage Iranske revolucionarne garde koje su u Jordanu izvele napade na američke vojnike, navodi se u priopćenju Američkog središnjeg zapovjedništva. Iranski mediji javljaju da je meta napada bila blizu Sirika na jugu zemlje, te dodaju da za sad nema izvješća o žrtvama i šteti na infrastrukturi. Vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei izjavio je da su ponovljena američka kršenja memoranduma o razumijevanju iz Islamabada pokazala kako je Trumpov potpis potpuno bezvrijedan i lišen vjerodostojnosti. Zbog toga Iran smatra da više nije dužan poštovati svoje obveze dogovorene u dokumentu.
2: Najmanje osmero ljudi je poginulo, a više od 60 je ozlijeđeno u jučerašnjim ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u dvijema regijama i rafinerija nafte nedaleko od Moskve. Istodobno Ukrajinci i dalje prosvjeduju protiv smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, a predsjednik Volodimir Zelenski brani se riječima da sluša narod.
18: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
0: Naravno, čujem što ljudi govore. Danas sam opširno razgovarao s Mihajlom Fedorovim. Također razgovarao sam i s Oleksandrom Sirskim. Odluke koje se tiču vojske bit će razrađene. Hvala svima kojima je stalo do Ukrajine. Hvala svima koji brane naše položaje na prvoj crti bojišta i onima koji daju sve od sebe da vrate rat tamo odakle je i došao, kući u Rusiju. Doug Ford, čelnik kanadske pokrajine Ontarija koja se bori sa šumskim požarima koji su dimom prekrili i dijelove Sjedinjenih Država, poručio je da su kritike američke administracije upućene Kanadi apsolutno neprihvatljive. Podsjetimo, predsjednik Trump zaprijetio je uvođenjem novih carina na kanadsku robu zbog dima koji je prekrio veće dijelove SAD-a, te optužio Kanađane da nisu ispravno održavali svoje šume.
1: Jutarnja kronika.
0: U 80. godini umro je Vilko Žiljak, znanstvenik, inovator, umjetnik i profesor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu. Široj javnosti bio je poznat i kao jedan od ključnih autora dizajna hrvatske valute kune. Bio je dugogodišnji redoviti profesor u trajnom zvanju i voditelj katedre za tiskarski slog i računalnu tehniku na Grafičkom fakultetu. Dobitnik je brojnih uglednih domaćih i međunarodnih nagrada za znanost, inovacije i životno djelo.
2: Završava dvodnevna braniteljska regata rijekom Dravom do herojskog Vukovara u organizaciji Udruga dobrovoljaca i veterana Domovinskog rata iz Slatine. U memorialnom plovu koji se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva branitelja sudjeluje više od 50 branitelja i veterana. Nakon jučerašnjeg starta sudionici regate danas Dunavom stižu na konačno odredište u Vukovar kako bi odali počast žrtvama Domovinskog rata.
0: Regata i u jezerima na otoku Murteru. Natjecanjem tradicionalnih drvenih brodova na Latinsko Idro završava četverodnevna manifestacija Dani Lantine, posvećena pomorskoj baštini. Utrka počinje u 15 sati s velikog mula. Brojne posade u gajetama, leutima i kaićima iz cijele Šibensko-kninske i Zadarske županije odmirit će snage i vještine u jezerskom akvatoriju. Kako ističu organizatori, ta atraktivna utrka plovila s povijesnim trokutastim jedrima ključna je za očuvanje bogate pomorske baštine Murterskog kraja.
2: U vratima pokraj Fužina pod sloganom Šuma okusa u 14 sati počinje šesti Bob Fest u organizaciji Ureda za turizam. Taj tradicionalni festival bobičastog voća i rekreacije nudi bogat sajam domaćih OPG-ova i obiteljske izlete vlakićem uz lokalna jezera. Uz zabavni program i nastupe bendova, posjetitelje će moći uživati u degustaciji čak 800 domaćih štrudli od borovnica.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine završava najmasovnije svjetsko nogometno prvenstvo.
2: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti Slavonijom. Vlasnik neregistriranih svinja ogorčen jer su usmrćene.
0: zaoštrava se rat SAD-a i Irana. U Jordanu poginula dvojica američkih vojnika. Iran suspendirao okvirni sporazum.
2: Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Na jugu većinom sunčano i vruće.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Hrvoje Hansec, spiker Dražen Puklavec. Uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
19: U oči večerašnjeg velikog finala između Argentine i Španjolske u 21 sat u Njujorku, sinoć su brončanu medalju, prvu na svjetskim prvenstvima nakon punih 60 godina, osvojili Englezi, koji su u Majamiju u utakmici za treće mjesto pobijedili Francuze. Opširnije Karlo Plazina.
20: Najefikasnija utakmica u povijesti dvoboja za treće mjesto na svjetskim smotrama pripala Engleskoj nestvarnih 6-4 za broncu protiv Francuske. Nakon prvog dijela izgledalo je da će Englezi lako do odličja, imali su velikih 4-0, Rice u trećoj, Konsa u 18. te Saka u 37. i prvoj minuti nadoknade bili su strijelci za Gordi Albion, koji je dobro koristio lošu obrambenu tranziciju Francuske. Na odmoru je Deschamps napravio 4 izmjene, živnula je igra trikolora, Mbappé zabio dva puta u 48. i 66. Između toga Barkola je bio strijelac u 54. i opet smo imali utakmicu. Sjevale su prilike i s jedne i s druge strane više pred golom Engleza, gdje se ispromašivao Olise, zlatnu situaciju imao je za 4-4 u 81. minuti. Pucao je iz blizine pokraj gola. 6 minuta poslije s bijele točke Saka je došao do hat-trika za 5-3, no ni tu nije bio kraj priče. U nadoknadi još dva pogotka Dembelea u 6. minuti za tračak nade Francuzima, te Bellingema za zaključnih senzacionalnih Francuska 4, Engleska 6. Englezi su stigli do drugog svjetskog odličja u svojoj povijesti, Francuzima ostaje utjeha da je Mbappé privremena zlatna kopačka i da je preuzeo vrh najboljih strijelaca u povijesti svjetskih smotri. Na kraju podsjetimo još jednom kako će večeras u velikom finalu svjetskog prvenstva igrati Španjolska i Argentina.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Završio je teniski turnir u Umagu, a nakon finala javio se Lovorko Magdić.
21: 21-godišnji Španjolac Daniel Merida Aguilar, pobjednik je 36. izdanja umaškog turnira u završnici, svladao je Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine u 3 seta 6-2, 5-7, 6-2 poslije 2 sata i 1 minute igre. Merida Aguilar briljirao je u prvom setu s nizom uspješnih forehand udaraca, izvrsno se kretao po terenu za razliku od umornog Džumhura iz prethodnih susreta. Međutim, kod 4-2 pa 5-4 nije iskoristio prigodu u drugom setu. Džumhur se vratio, dobio set, odnosno izjednačio, poveo 2-1 u trećem, ali ponovno serija 13 godina mlađeg španjolskog tenisača za ukupnu pobjedu pred 4000 gledatelja.
19: Na velikoj nagradi Belgije bolida Formula 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. Treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta pa će iz drugoga reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio novi svjetski rekord u utrci na 1 milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu pretrčao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki. Aktualni olimpijski doprvak i svjetski prvak iz 2023. godine na 1500 metara, 28-godišnji Kerr, stazu je dužine 1609 metara, pretrčao za 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda, kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Gerush.
1: Oglasi.
22: Praćen je prijevoz za opasne tvari u cestovnom prometu. Stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Izidor Pelajić. Sjevernim Jadranom sinoć se premještao oblačni sustav s nevremenima. Jutros on prelazi iz Like u Bosnu i manjim dijelom zahvaća sjever Dalmacije. Pljuskova imaju Podravini, a novi stižu na zapadnu obalu Istre. U većini zemlje umjereno je do pretežno oblačno, s najviše sunca mjestimice u Slavoniji, na jugu Istre i dijelu Kvarnera, te osobito u Dalmaciji južnije od Splita. Vjetar je na kopnu i Dalmaciji uglavnom slab, a na sjevernom Jadranu mjestimice puše umjerena do jaka bura, sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u 6 sati najniža je bila u Pargu iznad Čabra, gdje je izmjereno 14 stupnjeva. Plitvička jezera i Sljeme imali su 16, Gospić 17, Bednja, Ogulin 18, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gorice, kraj Nove Gradište, Gradište kraj Županje, Križevci, Kutjevo, Sisak i Varaždin 19, Daruvar, Knin, Osijek, Slavonski Brod 20, Opatija i Pula 21, Mali Lošinj i Rab 22, Malinska 23, Konavoska Prevlaka, Ploče i Rovinj 24, Hvar i Šibenik 25, a Dubrovnik i Lastovo bili su najtopliji s 26 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji biti promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice uz kišu te pljuskove s grmljavinom koji će lokalno biti izraženiji, na jugu većinom sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jako, osobito na sjeveru. U Dalmaciji će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će osobito navečer jačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 26 i 31 stupanj, a na obali otocima od 30 do 35. Sutra će biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku te i dalje nestabilno. Mjestimice kiša, na Jadranu i uz njega mogući su izraženi i pljuskovi i grmljavina. U unutrašnjosti Dalmacije i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni, na Jadranu slaba do umjerena bura koja će u noći i ujutro podno Velebita biti jaka, a poslije podne u Dalmaciji i jugozapadnjak. Najniža temperatura je između 14 i 18, na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša dnevna, slična kao danas ili malo niža na kopnu, između 25 i 30, na Jadranu od 30 do 34.

0: 8 je sati. Vijesti. U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je na ozbiljnu situaciju i naveo slučaj teškog kršenja propisa, jer je trima kamionima s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu. Sve su životinje usmrćene. Problem nisu mjere, nego njihova provedba, to jest relativizacija zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
1: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: Vijesti. U iranskim napadima u Jordanu poginula su dvojica američkih vojnika, a treći se smatra nestalim. Uz Jordan gađana je i Saudijska Arabija i ostali saveznici Washingtona u Perzijskom zaljevu. Američke su snage osmu noć zaredom uzvratile napadima na ciljeve u Iranu. Iranski mediji javljaju da je meta napada bila blizu Sirka na jugu zemlje, te dodaju da za sad nema izvješća o žrtvama i šteti na infrastrukturi. Vrhovni vođa Ajatolah Močteba Hamneji izjavio je da su ponovljena američka kršenja memoranduma o razumijevanju iz Islamabada pokazala kako je Trumpov potpis potpuno bezvrijedan i lišen vjerodostojnosti. Zbog toga Iran smatra da više nije dužan poštovati svoje obveze dogovorene u dokumentu. Najmanje 8 ljudi je poginulo, a više od 60 ozlijeđeno u jučerašnjim ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u dvjema regijama i rafinerija nafte nedaleko od Moskve. Istodobno, Ukrajinci i dalje prosvjeduju protiv smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, a predsjednik Volodimir Zelenski brani se riječima da sluša narod.
2: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
3: Naravno, čujem što ljudi govore. Danas sam opširno razgovarao s Mihajlom Fedorovim. Također razgovarao sam i s Oleksandrom Sirskim. Odluke koje se tiču vojske bit će razrađene. Hvala svima kojima je stalo do Ukrajine. Hvala svima koji brane naše položaje na prvoj crti bojišta i onima koji daju sve od sebe da vrate rat tamo odakle je i došao. Kući u Rusiju. Sport.
0: Pripremio Mateo Novaković.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Nogometaši Engleske osvajači su brončanog odličja na svjetskom prvenstvu. U utakmici za treće mjesto u Majamiju su Golijadi sa 6-4 bili bolji od Francuske, koju je posljednji put u karijeri na klupi vodio Didier Deschamps. Bila je ovo sjajna uvertira u večerašnje veliko finale u New Yorku, gdje se za svjetskog prvaka bore aktualni europski prvak Španjolska i branitelj svjetskog naslova Argentina. Utakmica počinje u 21 sat, a prijenos finala možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Daniel Merida pobjednik je 36. izdanja teniskog turnira u Umagu. Španjolac je u finalu s 2-1 u setovima bio bolji od bosansko-hercegovačkog tenisača Damira Džumhura. 21-godišnji Merida time je stigao do svog prvog ATP naslova u karijeri.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo, mjestimice s kišom, jakim pljuskovima s grmljavinom, na jugu sunčano i vruće, navečer prolazno jak sjeverni vjetar, na jugu umjereno jugo, na sjevernom Jadranu pojačat će se bura. Temperatura od 26 do 31, na moru od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: baš prvi. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
7: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro iz Osijeka, kojima je početkom tjedna u ponedjeljak osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso, koja bi trebala ojačati domaću proizvodnju i povezati cijeli lanac od stočne hrane i farmi preko klaonice i prerade do trgovine, ugostiteljstva i potrošača. Ova je inicijativa proizašla iz velikih potreba hrvatskog tržišta koje domaća proizvodnja svinjskog mesa sve teže prati, jer se sektor suočava s brojnim izazovima od rasta troškova i tržišnih oscilacija do biosigurnosnih rizika. Naime, situacija sa širenjem afričke svinjske kuge u Slavoniji vrlo je ozbiljna, pa mjerodavni ponovno pozivaju uzgajivače na poštivanje svih biosigurnosnih mjera koje su i njihova zakonska obveza. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati, a stanje te kulture analizira u našoj emisiji doktor znanosti s Osječkog poljoprivrednog instituta Anton Jambrović. I danas ćemo se osvrnuti na žetvu pšenice, generalno završenu s dobrim prinosima, ali i s mizernom otkupnom cijenom. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održani dan lubenica posvećen toj kraljici ljeta. S vama su danas i tonski realizatori Tino Barišić i Mladen Badurina. Zbog novih žarišta afričke svinjske kuge i njezinog pojačanog širanja raste zabrinutost za domaću svinjogojsku proizvodnju. Stanje je vrlo ozbiljno jer je to bolest koja ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ali zbog velike zaraznosti i visokog mortaliteta uzrokuje goleme štete u svinjogojstvu. Prema posljednjim podacima, zaključno s petkom, potvrđeno je ukupno 89 izbijanja virusa, 44 u Osječko-baranjskoj i 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo tijekom petka potvrđeno je još 12 novih žarišta. Do sada su usmrćene 2822 svinje. Te podatke na izvanrednoj konferenciji za novinare jučer u Vukovaru iznio ministar David Vlajčić i ponovno pozvao svinjogojce na strogo pridržavanje biosigurnosnih mjera koje su, kako smo i rekli, njihova zakonska obveza.
8: Nakon više od 50 milijuna eura od pojavljivanja afričke svinjske kuge u Hrvatskoj, nakon što smo mjesecima s lokalnim stožerima pripremali se za novi val, nakon 3 milijuna eura uložena u biosigurnost, imamo zaista nerealne situacije na terenu. Nadrealni scenariji su se jučer dogodili, filmski scenarij je lokalni veterinar veterinarske stanice Varaždin, sam čovjek je spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaka u okolicu Varaždina, točnije mjesto Jalžabet. Došle su iz Slavonije, iz poznatog žarišta, potencijalno prenijele novo žarište. Prešle su pola Hrvatske. Ne pričamo o švercu 2-3 svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvrcanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina. Zato pozivam sve druge i veterinare i svinjogojce da daju pojačani doprinos u ovome trenutku, jer ilegalne aktivnosti poput ovog filmskog scenarija, rekao bih, koje nam se događaju, moramo svi zajedno suzbijati jer je ugroženo cjelokupno nacionalno svinjogojstvo, a samim time i gospodarstvo Republike Hrvatske. Bitno je za naglasiti ovom prilikom da smo nedavno u Gorskom Kotaru otkrili sličan slučaj, bez biosigurnosti, bez traga o porijeklu, bez označavanja, gospodarstvo s velikim brojem tih neobilježenih svinja, gdje je policija i morala intervenirati kako bi se privela suradnja tog vlasnika. Imali smo slučajeve kojima smo komunicirali da lovci koji su u kontaktu s pozitivnim divljim svinjama svjesno šire afričku svinjsku kugu, iako znaju da je izričito zabranjeno ići u lov i držati domaće svinje već pune 3 godine. Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put. Ukoliko se ovako ponašamo, ali i to činjenica je da moramo pojačati, nema te inspekcije koja može biti na svakoj farmi, u svakom trenutku, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati. Isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako je se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera niti od pomoći našim svinjogojcima. Ići ćemo s mjerama kako bismo zaštitili domaću proizvodnju, smanjili negativne učinke na cijeli sektor. Od HAPIH-a i savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede ćemo zatražiti potpunu reviziju svih biosigurnosnih mjera na svinjogojskim gospodarstvima u Virovitičko-podravskoj, Požeško-slavonskoj, Brodsko-posavskoj županiji, pa i prema procjeni i u Osječko-baranjskoj i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, iako su se one izanalizirale prošlom valu, prošlu jesen, ali ako postoji potreba, ići će se i tamo. Moramo detektirati, pronaći svaku slabu točku sustava prije nego što ju sam virus pronađe. S Hrvatskim lovačkim savezom ćemo održati jedan hitan sastanak kako bismo zatražili dodatno uključivanje svih lovaca iz cijele Hrvatske koji su raspoloživi za pomoć u jedan pojačani odstrel divljih svinja. Podsjećam da sam naredbom propisao potpuni odstrel divljih svinja na području svih 5 slavonskih županija. Tražit ćemo od njih i redovita tjedna izvješća o poduzetim svim aktivnostima i radnjama kako bismo u stvarnom vremenu mogli pratiti gdje je najveći rizik, gdje je najveće kretanje populacije divljih svinja. Od Državnog inspektorata ćemo izričito zatražiti da je uz afričku svinjsku kugu i kugu malih preživača veterinarskoj inspekciji ovo postupanje je jedan apsolutni prioritet u odnosu na sve druge poslove. Podsjetimo da inspektori imaju uvid u sve potrebne sustave kako bi detektirali one farme koje su najrizičnije, kako su one potencijal gdje prvo trebaju pokucati na vrata. Podsjetimo da smo u prošloj godini 2025. u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji imali 4400 veterinarskih redovnih godišnjih posjeta gdje je u njih 44% utvrđene nesukladnosti vezano uz označavanje, u premještanje, njih gotovo 20% propusti u biosigurnosti. Sve te podatke ima Državni inspektorat na raspolaganju u realnom vremenu i zatražit ćemo pojačane nadzore i rad na terenu. Ti nadzori prije svega će se usmjeriti upravo na takve objekte kako bi se spriječilo širenje i daljnje izbijanje. Istodobno, paralelno ćemo učiniti sve kako bismo zaštitili zdravu proizvodnju. Velike svinjogojske farme su s pravom zabrinute, dakle prsten zaraze se oko njih sužava i zato s proizvođačima tražimo rješenja koja će zaštititi proizvodnju, smanjiti kompletnu gospodarsku štetu. Kroz novo osnovanu sektorsku organizaciju okupio sam proizvođače, klaoničku i preradbenu industriju kako bi našli model koji će zaštititi što veći broj zdravih svinja, pravodobno ih plasirati na tržište, preraditi, samim time smanjiti gubitke i kako bi se izbjegla nepotrebna eutanazija. Tu dolazimo do jednog od mogućih rješenja da što veće količine zdravih svinja, dok se još uvijek mogu staviti na tržište, usmjerimo u preradu. I zato sam okupio klaoničke prerađivačke kapacitete kako bismo procijenili koje su to količine koje oni mogu preraditi, koja je to dinamika kojom se te svinje mogu zbrinuti kako bismo mogli, dakle, proizvodnju spasiti, kako bi se što više svinja preradilo. U ovome trenutku je to najracionalnije rješenje. Cijene svježeg svinjskog mesa su na europskom tržištu povijesno niske od početka ove godine. Procjenjujemo da je u Hrvatskoj 25% viška svježeg svinjskog mesa. Upravo zato, zbog svih tih viškova na europskom tržištu, imamo i povijesno nisku cijenu u Hrvatskoj. Dakle, je 25% tog viška i prerada u proizvode dodane vrijednosti koji mogu trajati je najbolji način da se smanje gubici i zaštite svi naši proizvođači. To je smjer u kojem želimo ići. Cilj nam je eutanazirati što manji broj životinja spasiti što je već mogući udio domaće proizvodnje.
7: Razvoj situacije naravno pratit ćemo i u našoj emisiji i u informativnim programima Hrvatskog radija. A kako smo i rekli u najavi, u ponedjeljak je u Osijeku osnovana Hrvatska sektorska organizacija za svinjsko meso. Inicijativa za osnutak međustrukovne platforme koja će povezati cijeli lanac od stočne hrane i farmi preko klaonica i prerade do trgovina, ugostiteljstva i potrošača proizašla iz velikih potreba hrvatskog tržišta koje domaća proizvodnja svinjskog mesa sve teže prati jer se taj sektor suočava s brojnim izazovima od rasta troškova i tržišnih oscilacija do biosigurnosnih rizika. Ministar David Blajčić istaknuo je kako je riječ o povijesnom trenutku za hrvatsko svinjogojstvo, čiji je cilj omogućiti udruživanje proizvođača i stabilnost tržišta.
9: Hrvatski svinjogojci, a i općenito hrvatski proizvođači u svim sektorima su dugo godina bili prepušteni sami sebi pojedinačno na tržištu. Takvi su nekonkurentni, a zajednički kreiraju tržište, imaju zaista jednu aktivnu ulogu. Hrvatskim svinjogojcima je ovo prilika da preuzmu aktivniju ulogu u planiranju proizvodnje, proizvodnji i plasmanu robe na tržište. Pozivam i sve druge sektore kako bismo imali jedno stabilno tržište po uzoru na sve druge zemlje u posebno kada je pitanje prehrambene sigurnosti svakog dana nam se postavlja. Ovakvi iskoraci su iznimno bitni. Unutar Europske unije ćemo na legalan način moći urediti tržište svinjogojskog mesa. Od proizvodnje do polica na našim supermarketima slijedi nam, gdje smo isto određene korake napravili sa goveđim mesom. Voće, povrće je već iskazalo svoj interes, a mi smo tu da pružamo snažnu i stručnu institucionalnu podršku kao ministarstvo. I zaista u svim tim sektorima ćemo paralelno raditi da dođe do ovoga trenutka.
7: Niste spomenuli ratare i tamo je nužna sektorska organizacija. Znamo kako je stanje sa pšenicom, s otkupnom cijenom i s viškovima.
9: Upravo i ratare smo spomenuli na svim brojnim zadnjim sastancima. U proizvodnji, gdje smo i više nego samodostatni, je nužno također ovakva jedna sektorska organizacija kako bi stabilnost tržišta, otvaranje možda nekih drugih tržišta također došlo na red. Održali smo dakle jedan konstruktivan sastanak, shvatili smo svi tu i pozdravljam da jednostavno s bilo kakvom galamom, ako se sjećate ovdje smo imali sastanak nekoliko tjedana prije gdje su bili i oni prisutni kao i svi drugi. Udruživanje, stabilnost tržišta je put koji moramo ići i po meni onako iskreno smo razgovarali da idemo utrošiti svu energiju u okupljivanje proizvođača na taj način kako bismo se udružili i bili konkurentni. Ono što je bitno za reći, dakle od Europske unije iz krizne pričuve smo dobili samo 4,4 milijuna eura za sušu u 2025. godini. Šećerna repa, lucerna, vinogradi, šljiva, lješnjak. Tu nemamo ratarskih kultura i ono što sam im osobno došao reći da smo našli 20 milijuna eura unatoč svim programskim uštedama, unatoč izazovima u strateškom planu i državnom proračunu, 20 milijuna eura za sve preostale kulture gdje su dominantno štetu imale ratarske kulture. Mislim da je vijest koja ih je definitivno obradovala. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske imamo program certificiranog sjemena gdje smo sa soje proširili ga na strne žitarice i sadni materijal. 50 eura na prvih 75 hektara, isto jedna dodatan stimulans svim našim proizvođačima, što novčano, a što kad siju certificirano sjeme imaju kvalitetniju biljku, otporniju na klimatske promjene s boljim prinosom i boljom cijenom u konačnici. Paralelno sa programom za sušu osigurali smo 10 milijuna eura. Zahvaljujem se svim drugim ministrima koji su morali se ustegnuti na uputu Ministarstva financija kako bi naši ratari dobili isključivo za njih 10 milijuna eura, koje ćemo u dogovoru s njima, sa sektorom, osmisliti program usmjeren prema izgradnji skladišnih kapaciteta svih naših ratara kako bi prodavali pšenicu ne u vrijeme žetve, nego u trenutku kad mogu postići bolju cijenu, ali kažem, tržište je izazovno, skladištenje možda nekad u nekom trenutku neće ni dovesti do bolje cijene, jer je zaista sad jedini put udruživanje i na ovaj način kako smo sad sa svinjogojskim mesom, to moramo i području ratarstva. Agronomska komora, Poljoprivredna komora je dala snažnu volju, podršku da ćemo se organizirati i ići prema udruživanju i u tom području, tako da Ovi iznosi koje sam spomenuo su možda pusti milioni, ali opet jedan značajan financijski poticaj svim našim ratarima kada se suočavaju sa niskom otkupnom cijenom pšenice, ječma, ali vidjeli smo da cijena je i suncokreta, soje, uljane repice jedna malo bolja, tako da nije tako možda ni loša situacija.
10: Hoće li se država odreći zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, to spominju kao najvažniju stavku tog dogovora?
9: Spominjalo se je, ali državno poljoprivredno zemljište je nekih 20-25% od svih poljoprivrednih zemljišta koje naši ratari obrađuju, tako da je to onda možda mjera usmjerena samo prema jednima, a ne prema drugima. To je nešto što trebamo još izanalizirati ukoliko je pravno moguće, ali svakako treba i to sagledati. Otprilike kod mesa smo na 50-55% samodostatnosti naše proizvodnje. Težimo naravno prema 100%, to je uvijek, ali kažem, to je dugoročni cilj, ništa se ne događa jednom odlukom, jednim programom pomoći ili mjerom, nego upravo uspostava stabilnog tržišta, stabilne onda i proizvodnje, kada netko može planirati svoju proizvodnju, izvjesna ulaganja, kada ima izravan kontakt sa plasmanom, sa tržištem, bit će mu u svakom slučaju puno lakše i zato mislimo da je ovo put po uzoru na druge razvijenije zemlje.
7: Put bi bio dobar, možda i provodio se dosta brzo da nema ove afričke svinjske kuge, pa je doista opravdano strogo se pridržavati biosigurnosnih mjera. A koordinator inicijativnog odbora za osnutak Hrvatske sektorske organizacije za svinjsko meso bio je Krešimir Kuterovac, inače zamjenik ravnatelja Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.
11: Ako govorimo o postocima, 80% primarnih proizvođača koji djeluju u sektoru svinjskog mesa, prisutno je 80% tvrtki koje sudjeluju u preradi svinjskog mesa i 30% nam je predstavnika trgovačkih lanaca. Prema tome, ozbiljni članovi koji se nadaju da će kroz Hrvatsku sektorsku organizaciju za svinjsko meso promicati i unapređivati sektor svinjskog mesa, prvenstveno u, naravno, u proizvodnji, preradi i u trgovini, i osigurati veću dostupnost i kvalitetu svinjskog mesa našim građanima. Europska tržišta moraju biti organizirana, ona nisu slobodna u smislu da svatko može na njemu raditi što hoće. Postoje dva modela. Jedan model je prisilan putem Zakona o uređenju tržišta i Zakona o nepoštenim trgovačkim praksama, a drugi model je putem sektorskih organizacija gdje se sami sudionici, dionici tržišta dogovaraju i uređuju to tržište na taj način. Ovo je jedan europski model koji funkcionira u ozbiljnim zemljama tipa Francuska, Španjolska, Italija, kroz koji smo mi vidjeli da je na ovaj način moguće pomoći svinjogojsku primarnu proizvodnju, preradu i samu trgovinu i osigurati građanima dostupnu i kvalitetnu hranu. Povijesni dan je zato što Hrvatska je od 2013. u Europskoj uniji i nakon koliko godina nam je trebalo da osnovimo prvu sektorsku organizaciju za svinjsko meso. Pogrešno mislimo da na neki drugi način je moguće urediti. Znači, ovo što sam govorio, ili zakonskim prisilnim propisima ili dobrovoljni način udruživanja kao što je sektorska organizacija. To su ta dva modela i ovo je povijesno zato što smo mi ipak shvatili da možemo na neki način se organizirati i zajedno napraviti pravila rada na tržištu svinjskog mesa. Znači, vi kao dionik, znači imamo dionike, primarna proizvodnja, proizvodnja stočne hrane, proizvođači svinja, prerađivači i trgovački lanci. Znači, to su vam 4 karike. Ako je svaka karika za sebe, ja sam svinjogojski proizvođač i ja sam karika za sebe. Ako niste uvezani u taj lanac, vi kao proizvođač imate problem. Imate problem po pitanju vašeg plasmana vaših proizvoda, po pitanju sigurnosti otkupa vaših proizvoda, i vi kad dođete u takvu situaciju jednostavno ne znate šta dalje raditi. Vaša cijena, odnosno vaš proizvod, ostaje kod vas u proizvodnji, ne završava tamo gdje treba, u preradi, odnosno u trgovini. S druge strane, potrošači koji kupuju to meso nas oslanjaju se na to da će uvijek u trgovini moći kupiti to meso po cijenama a vidjeli smo da u situacijama krize i potrošači ostaju bez tih proizvoda, a da ne govorimo o tome da kroz ovaj sustav vi kontrolirate kvalitetu od proizvodnje stočne hrane kroz primarnu proizvodnju, preradu i samu trgovinu, i na taj način vi u stvari povezujući taj cijeli lanac imate zajednički interes. Svako od vas ima pojedinačni zajednički interes, kao što ima znači konačnici i sama trgovina, kroz plasman sigurni i osiguravanju dugoročne stabilnosti tržišta Republike Hrvatske. Oni su to prepoznali i zato su i članice.
7: No, cijena svinjskog mesa nikad niže, još niže nego prije 4,5 mjeseca, pa evo i svinjogojci posluju s gubitkom. Oni mogu prodati za sad ovi malo veće svoje proizvode, ali zapravo je cijena koštanja nešto što ih koči.
11: Pa upravo govorimo o organizaciji tržišta. Vi sad kad bi otišli u Francusku, vidjeli kako kod njih tržište funkcionira u ovim uvjetima, a svi kažemo da je tržište u Europi jednako. Pa nije jednako. Znači, negdje je jednakije nego što je u Hrvatskoj. Hoću reći, tamo su primarni proizvođači zaštićeni od ovakvih situacija, u Hrvatskoj nisu. I zato je upravo i organizacija tipa naše da organiziramo to naše tržište i da pomognemo primarnoj proizvodnji da krizne trenutke, ove koje se sad dešavaju, prebrodimo. To je u stvari i jedan od ciljeva naše organizacije. On mora biti udružen kroz svoje svinjogojce mali, kroz Središnji savez uzgajivača svinja i on kao takav će biti zastupljen u našoj sektorskoj organizaciji. Mi ćemo u sektorskoj organizaciji dogovarati zajednička pravila ponašanja na tržištu. Nakon što se sektorska organizacija prizna od strane Ministarstva poljoprivrede, to je sad sljedeći korak, onda se ta pravila mogu primjenjivati na cijelom tržištu bez obzira da li su neko je, da li je član organizacije sektorske ili nije. Naravno, sve sukladno Europskoj direktivi o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda.
12: Ja sam Josip Krihanić, potpredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore.
7: I svinjogojac.
12: I svinjogojac, imamo 30.000 svinja i oko 1500 krmača. Iz Varaždina. Dugo se razgovara već o tome, 10 godina pripremamo osnivanje ovakve organizacije.

0: mliječnim granama kakav je sada, jednostavno mali proizvođači odustaju od proizvodnje, nemaju nikakvu sigurnost i prije 3 ili 4 mjeseca ti proizvođači su kupovali plastično, da vam se izrazim, svinju, odnosno odojka za 100 eura, sad tog istog odojka koja su hranili 5 ili 6 mjeseci sa 300 kg hrane prodaju opet za 100 eura. To su gubici nenadoknadivi. Imamo sad sastanak s ministrom i potpredsjednikom vlade koji je obećao, razgovarali smo i s premijerom da će pomoći ovom sektoru. Nama je od izuzetne važnosti držati sektor svinjogojstva jer kao što naši predstavnici vlade govore o naoružavanju i samodostatnosti, u svinjama smo samodostatni 40%, ukoliko ne budemo imali, bar u ovim sektorima kojima možemo imati samodostatnost, onda nam ništa ne znači i ne znam kakva spremnost vojna i vojni angažman ako nemate vojske šta dati jesti. Puno je problema. Ovi naši kolege u Slavoniji imaju problem sa svinjskom kugom s kojim se bore već nažalost 2-3 godine i koja bude još dugo prisutna. Mi se zavaravamo ako mislimo da budemo to riješili brzo, to se brzo neće riješiti. Mi na sjeveru imamo problem što ne možemo prodati svinje ovog momenta jer je potražnja za svinjama gotovo nikakva, niko ih ne želi kupiti niti po ovoj niskoj cijeni. Nije to problem samo Hrvatske, to je problem cijele Europe i to je problem koji nažalost nije, ne vidi se svjetlo u tunelu da se to riješilo brzo. Taj sektor je izuzetno ugrožen i ukoliko se ovog momenta ne reagira, ljudi će početi klati krmače, a onda to za sobom rezultira još više smanjivanja ovog sektora. Uvoz je, vi sada možete kupiti polovicu iz uvoza po euro 70, euro 60, 70, a proizvođačka cijena svinje ovog momenta je euro i pol. Cijena svinje je sad oko euro i znači da svinjogojci gube oko 50 euro centi po jednoj kili ili hoćete nekakvih 50-60 euro po svinji. To je nenadoknadivo i to se ne može izdržati, to nije bilo nikad. Još prije nekoliko godina smo proklamirali kratke lance dostave ili tu zelenu tranziciju gdje bi mogli riješiti puno problema naših domaćih svinjogojaca na način da naša vojska, policija, bolnice, dječji vrtići uzimaju hranu od svojih proizvođača i gdje bi se moglo propisati da takve organizacije moraju uzimati hranu koja je unutar 50 ili 100 km. To je jedna stvar. Ovakvom organizacijom gdje bi se trebalo udružiti i prehrambeni lanac od proizvođača, od kupljivača i na kraju trgovačkih lanaca. Mi svi u ovom lancu imamo određeni broj zastupnika u organizaciji. Takvim nekakvim džentlmenskim ili kako hoćete dogovorima bi se sigurno mogla situacija u ovakvim kriznim situacijama nivelirati i u vremenima kad bi ta cijena bila svinjogojcima pozitivna, a možda za otkupljivače ili za trgovačke lance lošija, onda se na takav način tu može nivelirati. To je sigurno nešto od čega očekujemo da će biti korist. Ne samo prema našoj legislativi, našem ministarstvu, nego i na nivou Europske unije, takva proizvođačka organizacija ima težinu, jer onda vi možete imate snagu regulacije tržišta, bar na neki način, sigurno ne do kraja, sigurno da vi ne možete zabraniti uvoz ili takozvani unos hrane iz Europske unije, jer granica nema, to nije uvoz, nego intertrade, jedno tržište, gdje jednostavno meso bez ikakvih kontrola dolazi na naše tržište, a puno je momenata i načina na koji naše susjedne zemlje sufinanciraju i subvencioniraju svoju proizvodnju. Pa vi svi znate da oni imaju više cijene koštanja rada, imaju veće inpute nego mi, a svinju mogu proizvesti za cijenu kakva je kod nas, prema tome neke tu ne štima.
1: I Robert Spajić iz Podravke Agri, koji je izabran za predsjednik ove sektorske organizacije, evo što je rekao.
2: Osnovni cilj nekakav vodilja je bila da udruženjem ovakvog tipa barem malo kompariramo se sa sustavima koji to uspješnije rade od nas u EU. Definitivno cilj je da naučimo kako to funkcionira. Mi danas imamo cijeli sektor proizvodnje svinjskog mesa koji nije samodostatan u Republici Hrvatskoj. Nadamo se da će ovim modelom i zajedničkim nekakvim udruživanjem svih segmenata u tom lancu doći do nekakve revitalizacije ovog biznisa. Jer je realno to izvjesno je da neće više moći ostati samo proizvodnja, nego će se on morati definirati kao cijeli sektor, kao cijeli biznis. Vi danas imate nekakvih 45% samodostatnosti, možda 50-ak u samom konceptu od cijelog lanca. Bitno je vidjeti da li cijeli segment biznisa može podnositi investicije koje su potrebne u ovom dijelu, da li tržište i cijena svinja koje danas su

0: kao nekakav brend živog proizvoda iole mogu biti konkurentne u EU i da li ćemo mi uopće opstati na ovom tržištu. To je ključno pitanje jer smo u realnosti u samom nekakvom volumenu na razini EU mala količina proizvodnje.
1: Apsurd je da smo samodostatni s 50%, a da evo kaže gospodin Križanić kako ne možemo prodati svoje svinje.
0: Vrlo izvjesno je da je u samom tom lancu što uvoza, što izvoza, što tradinga samog koncepta proizvoda na različitim razinama u Republici Hrvatskoj problematičan segment koji mi danas ne možemo istražiti, nemamo ga definirano. Jedna od osnovnih ideja na inicijalnim odborima koje smo razgovarali ovdje i komunicirali od početka je da će svi u ovom lancu morati biti transparentni. To je ključni korak da vidimo uopće da li mi možemo to cjenovnim koracima i razredima definirati kao nešto što je proizvodno valjano. Ajde, ako se vodimo onim nekakvim segmentom da ćemo imati barem u tom segmentu, u tom dijelu proizvodnje proizvedeno, uzgojeno, zaklano, plasirano na tržište unutar RH, to je jedan brend. Ali da li će to hrvatski potrošač prepoznati ako ta cijena i dalje bude nekonkurentna? Teško. Moramo se s tim suočiti. Moramo vidjeti šta je u tom lancu, nešto što nam je problematičan segment i moramo vidjeti da li ćemo uspjeti ili doći u konkurentnu fazu.
1: Mislite li vi da smo zapravo nekonkurentni, pogotovo oni manji proizvođači, velike sustavi kao onaj iz kojeg vi dolazite, zasigurno su sve jako dobro izračunali i oni ne prolaze jako dobro. Međutim, ovi mali, kako vidimo njihovu budućnost?
0: U realnosti vrlo teško ako ne budemo njih, da kažem, kačili na sebe. Bez tog ćemo vrlo teško opstati. Nedavno smo obilazili značajnije proizvođače u EU koji ni sami na puno većim brojkama ne mogu opstati. Ni danas nisu konkurentni u cijenovnom razredu proizvodnje. Jednostavno tržište EU prepoznaje višak svinjskog mesa danas. Ne u sektorima na pojedinim lokalitetima kako se to definira u samoj prodaji. Vi danas ako imate 5 ili 6 tisuća svinja na europskom tržištu viška u jednom tjednu, cijeli sustav je u problemu. To je nešto što ovakav model uspije, ajde reći ću amortizirati kroz nekakav segment unaprijed.
1: Uspije li Podravka Agri proizvesti po ovoj cijeni koja je danas na tržištu?
0: Vrlo teško. Konkurentni još jesmo, ali smo na onom donjem rubu. Sustav, reći ću na našem primjeru Podravke Agri koja je članica ove udruge i mi imamo 27 kooperanata malih proizvođača u svinjogojstvu koji u realnosti danas teško opstaju na tržištu. Morate ih nositi u nekom segmentu. U onom segmentu kad taj cjenovni razred njima daje zraka za disanje, puštate ih da rade. To je neminovno. I to je sustav koji, ajde reći ću ovakav, organizacijski oblik može pripremati u nekakvim valovima za neki period koji dolazi. To je definitivno tako.
1: I na kraju, koje su obveze vaših članova? Dakle, svih i ovih malih?
0: Obaveze su da i oni, i mali i veliki, budu transparentni u prikazu svojih aktivnosti. Tu sad nećemo moći više izbjegavati da je netko prebacio trošak na XY drugu stranu. Morat ćemo tu biti definitivno transparentni da se to zna šta to je unutar sektora udruge.
2: Nekako u ovo vrijeme prošle godine Žito grupa preuzela je Agrotovarnik i Arator te s novom akvizicijom dodatno ojačala svoju poziciju u ratarskoj i mliječnoj industriji. U organizaciji Agrotovarnika u Lovasu je održan tradicionalni žetveni ručak za kooperante i poslovne partnere tih tvrtki na kojem se najviše razgovaralo o protekloj žetvi. Negodovanje zbog otkupne cijene izraženo je i na ovom događanju jer ratari smatraju da je njihov rad obezvrijeđen. Čućemo direktora Agrotovarnika i Aratora Miroslava Kneževića kojega smo pitali zašto nisu ponudili nove kotacije ako je cijena u okruženju rasla posljednjih dana za nekih 20 do 30 eura po toni.
3: Puno smo sada jači u jednom jakom sustavu koji je izlistan na Zagrebačkoj burzi i mora biti sve jasno i transparentno.
1: Jasne i transparentne su i cijene žita, one kotizacijske bilo već davno, sada evo poljoprivrednici nakon žetve kažu 20 do 30 eura veća cijena, a oni nisu izašli s novim kotacijskim cijenama.
3: Evo to je pitanje svih pitanja. Niko ne pita u proizvodnji kako je bila pšenica, kila ima, nego odmah direktno na cijene, ali to je nažalost tako i ja razumijem potpuno pitanje svih pitanja je cijena. Neko belosvjetsko tržište, belosvjetski faktori formiraju tamo negdje cijene na koje mi ne možemo utjecati. Mi možemo utjecati na prinos. I mi smo lijepo od jeseni, stvarno je lijepa bila vegetacijska godina za pšenicu. Mislim nekih od 1.1. 300 litara kiše palo, ona izašla dobro iz zime. Znači kila to onako u priči. Ali nije to dovoljno. Prije rad mi smo stvarili znači 8,7 tona pšenice i 9,3 tona ječma po hektaru, znači to je stvarno su rekordni urodi, ali cijena je takva kakva jeste, mi moramo izvesti jedno 60-70% naše proizvodnje, moraš se nakačiti na evropsku svjetsku cijenu. Moraš, Talijani koji su najbliži nama kao tržište, jednostavno diktiraju cijenu, imaju u ponudi izobilju pšenice i kvalitete razno razne i jednostavno ja sam baš razmišljam šta da kažem sad tu kooperantima, ima ih 100, 120, doću svi, ne da čuju. Morat ću vam zamotati celofan.
1: Žetveni ručak ovdje je kooperanata je doista dosta, ili se bar meni tako čini, bez obzira evo na poprilično veliki revolt poljoprivrednika koji kažu da znaju proizvesti, da su proizveli puno, da su proizveli relativno kvalitetnu pšenicu, znate da se traži novi pravilnik u otkupu i da kažu negdje ono što je negdje prva i druga klasa, kod nas je treća.
3: Da. Pa evo, to je nažalost, još uvijek idemo za kilama, još uvijek mislimo da će kile nadomiriti neki način tu manju cijenu i da će bolje proći ako ima više kilograma, a manje kvalitetne pšenice. Mlinari naši traže kvalitetu. Jednostavno, tu smo bili na jednom sastanku apropo tih pravilnika i Filipovićev sin iz Granolija, jel, gazde, je rekao, mi ćemo uvoziti iz Mađarske. Ako to bude spuštana klasa, jel, u vezi tog proteina.
1: Pa i tako uvoze iz Mađarske.
3: Pa i tako uvoze iz Mađarske, bravo. Znači. Tako da jednostavno, priča. Žetva je završena, mi smo spremili ove godine 35.000 tona. Što ječva, pšenice, uljane repice, mislim, zajedno s kooperantima, trebalo je to sve spremiti, otpremiti, posložiti i ostaviti za jesen dovoljno prostora da. Ugovarali smo malo vlakove, sve to sada gužva. Svi bi se sada ubacili u 8 mjesec bez obzira na cijene da bi dobili prve novce. E, a sad su najmanje cijene. 10. i 11. su nešto bolje.
1: Ali godinama se već pitamo treba li skladišiti pšenicu, nekad je to bio dobar recept, a nekad...
3: Pa evo, ne znam sada, ja vjerujem da će, po našim sad prosjećima, mi smo pitali, radi jeseni, negdje oko 3000 tona. Znači od 12 neka četvrtina su se izjasnili da bi čuvali. Ipak 3/4 ide u otkup. Evo, mi smo već krenuli u otkup. Nema, pojedinačno, svako dođe, prijavi se kod svog voditelja kooperatije, predo, količina, cijenu, mi smo odredili gabarite i ljudi, evo, ja mislim da je već 25-30% otkupa završeno.
1: Nećete mijenjati cijenu s obzirom, kažu, na rast cijena pšenica u okruženju?
3: Ne, ovo je sad trenutno tako kako jeste, tržište je, kako kažu, ono, volatilno, ali za sada jednostavno ne usudimo se. Ne smemo i ni, mislim, i nama je rizik sad otkupljivati, pa onda šta će biti na jesen? Nema više...
1: Svako gleda sebe i to je takav nekakav recept koji tko god da kaže da nije tako je.
3: Ali ja mislim da moramo biti malo strpljivi, ova pšenica stvarno jedina ona malo onako, ne da nas sada, da nam pokvari nekakve odnose s kooperanjem, kada bi doće jeselje, pa izađemo sa lijepom cijenom suncokreta, primjerenom je, kukuruz, vidim sad isto je, znači...
1: Kukuruz dobro izgleda, evo došla je malo kiše, to je odlično.
3: Je. Ušao je u fazu metličenja i svilanja kad je on prošao onaj val toplotni udar.
1: Opet ovisi o FAO grupi, ali da.
3: I u FAO grupi naši 400 i taman je lijepo, vidimo, plodio se dobro. E sad, bitno je da ima zrna u klipu. A koliko će nalit, zavisi od jedne kiše ili dvije. Mislim,
1: malo je kiše bilo, malo će kiše još biti, ako bar kažu najave. Gospodin Knežević, da ste vi, evo, probat ćemo okrenuti ulogu. Da ste vi jedan ratar koji misli da dobro proizvodi, puno proizvodi i da je, recimo, najviše imao pšenice. Kako biste reagirali u ovim trenucima? Prodavali, čuvali?
3: Pa vidi, ako sam neki veliki proizvođač, ja bi malo disperzirao rizik. Pola ima uvijek, kod nas je opcija jedna i druga, jel? Možda bi podijelio, a ovim, mislim, sa manjim količinama ja tu ne bi dvojio. Jednostavno, a ima i to je negdje oko 1300 eura po poljoprivrednik kad malo skonta svoje troškove, mislim da se može naći tu. Tanka je zarada, ali je...
1: Još uvijek, evo, to ste i vi rekli, a čuli smo naravno i od poljoprivrednika, nekako se ide za prinosom, proteini se baš nisu pokazali kao vrijednost koja će značajno podignuti zaradu.
3: Da. Pa evo, mi smo nastojali tu našu od instituta, Osje Kraljicu, malo isforsirat, jesena su sjetvi, A no, međutim, svi bježe ovaj Melville za neki svoj, jednostavno, on je 90 tona rodi, pa su zanemarili. I mogu reći da smo mi sa našom vlastitom proizvodnjom, a to je duplo manje nego što smo primili od kooperanta, popravili ukupnu količinu pšenice što se tiče kvalitete.
2: I sad pitanje, treba li država i strategija o kojoj smo toliko govorili, a nekako nije zaživjela, ipak utjecate na to da kad su već takve cijene, kad se poljoprivrednici toliko žale, kad imamo 2/3 pšenice više nego što su naše potrebe, no. I to je valjda jedina kultura koju imamo u izobilju, mijenjati tu strukturu, odnosno savjetovati proizvođačima da ako su nezadovoljni, da doista
4: mijenjaju kulturu.
2: Kulturu i da se usmjere na ono što misle da donosi veću zaradu, ili što evo država može na neki način jamčiti da će biti otkupljeno.
3: Da. Teško je našim ratarima mijenjati strukturu, to su tako našto naša Slavonija, to su velike površine i jednostavno pšenica neće izaći iz strukture sjetve i uljana repica ječam zato što je još uvijek to proljeće donese nešto oborina. Mi postajemo
2: aridni. Jesenske kulture su, da, dobro došlo u odnosu na proljetnje.
3: Ovo je ipak na neki način iznese se strnine, proizvodnja je sigurnija. I bez obzira na to, opet, bez obzira, svako će se sada naći tu, na jesen će opet se sijati. Po meni isto. Koliko sam čuo malo, bilo je nekih izleta u neke bob. To su sve kulture koje su minorne na našim slavonskim ravnicama.
2: I onda na kraju opet ratari budu razočarani.
3: Da, kažem, otkup ide i mi ćemo činiti sve da malo popravimo taj nekakav cijene koje sada kotiraju.
2: Dakle, to je 160 eura u prosjeku po toni otprilike.
3: Pa i nije toliko.
2: Nego?
3: Pa i nije toliko. Pa nije toliko, zavisi koju klasu ima.
2: Dobro, odgovor.
3: Zavisi koju klasu. Pa tu je negdje, bliže će to biti 155.
2: Savjet za sada, doista disperzirati proizvodnju, ne ostaviti sve na jednoj kulturi, jer onda nije dobro.
3: Onda nije dobro, da. Kažem, vidi, nemojmo, doće jesen, mislim, može jesen opet nama donet lijepih stvari i trenutaka, mislim da će i cijena biti dobra i urodi.
2: Kako soja izgleda?
3: Soja, nemamo je puno na ovim prostorima. Nije značajna u strukturi sjetve, porbira ona cvjeta, mahune, ali dobro je ovo vrijeme sada. Pa nisu ti toplotni udari, repa nam dobro podnosi
2: i
3: ovo.
2: I suncokret.
3: A suncokret, da.
2: Izgleda sjajno.
3: Suncokret će ovo iznijeti da nema ni jedne kiše. On će dati urod od 4 tone i mislim da sad ove cijene solidne. Ali vraćamo se, sad imali smo kotaciju kad je bila 183 eura. Treća klasa, pšenica. Niko, zato što... O, bit će 200. Biće 200, eto.
2: Teška vremena, a evo i mišljenja mladog Domagoja Mitrovića iz Berka i Josipa Kolareca iz Bapske.
5: Bio je neki prosjek oko 9 tona po hektaru pšenice.
2: To je doista dobar prinos, evo, nisu baš zadovoljni ratari, općenito proizvođači ovom otkupnom cijenom pšenice. Kažu, to je neka nula, barem s 8 tona po hektaru.
5: Da.
2: Vi ste evo malo zaradili.
5: Pa, moglo bi se reći da nešto, ali to je minimuma, da, skoro pa ništa.
2: I kako to komentirate? Iz godine u godinu zapravo mi imamo poprilično sličnu situaciju.
5: Pa evo, ne znam šta bi rekao, mladi sam poljoprivrednik, ne znam di to vodi dalje sve. Pa želja je tu, naslijedio sam to sve od oca, želja je velika, vidit ćemo kako će to biti dalje u budućnosti sve.
2: Sami radite, dosta je to hektara, rekli ste 90.
5: Da, imamo jednog zaposlenoga i ja i tata, isto, nas trojica radi na gospodarstvu.
2: Tu su i tovljenici, ponovno ljeto za koje znamo da je godišnje doba kada afrička svinjska kuga ponovno pokazuje zube.
5: Da, pa evo, ne znam ni za to šta bih rekao, iskreno, svi su u nekom strahu, non stop, ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da, ono, i to, kako Bog dragi, da.
2: Preporuka pridržavanja biosigurnosnih mjera, vi to sve poštivate?
5: Da. Što se tiče biosigurnosnih mjera, sve vodimo po PS-u. E sad, uvijek se može naći nešto da uđe, ali to mi ne možemo na to utjecati.
2: Preslačite se, radite
5: da,
2: sve ono što treba.
5: To je sve, da, sve što treba, papire, evidencije i biosigurnosne mjere, to sve obavljamo.
2: Jeste li to tako radili i prije ili tek kad se pojavila u onom prvom valu u Vukovarsko-srijemskoj županiji?
5: Pa radili smo sve i prije i evo, kako bi rekli, i ni prvom tom krugu kad je bila svinjska kuga nismo imali na gospodarstvu kugu, nije se pojavila.
2: Tovljenike prodajete?
5: Da, prodajemo, da.
2: Kažu da se rijetko već sad može naći svinja u selu.
5: Pa jedino mi i još možda dvije kuće u selu ako ima svinje i to je to.
1: Cijena je i dalje niska?
5: Pa cijena je da, uvijek tako. Sad trenutno nije, ali evo, pred klanja uvijek bude malo niža cijena.
1: Kakva je sad cijena po kilogramu?
5: Pa mi smo evo, imamo svoje stalne kupce pa smo dogovorili po 3 eura žive vage se.
6: Pa iskreno rečeno ja da sam mlađi, ja ne bi to radio. Vjerovatno ne bi to radio, jer ovo je postalo sramotno. Ja sam se vratio 2003. iz Njemačke, otvorio taj OPG i 2005. prešao u obrt. Imam dvoje uposlenih, 8 žene, imam još znači, supruga i jedan radnik, stalni radnik. Od 2016. godine radimo 170 hektara, nešto malo sitno, jako sitno usluga kombajnom, ali to je stvarno baš ono jako sitno. Pšenica je tada bila kunu, sada kad preračunamo ovu cijenu pšenice, mi smo na kunu 20. S tim da smo mi tada, 2003. godine, kupovali umjetno gnojivo mješanac, kako ga mi zovemo, 15-icu za nekih 150 kuna, a ona sada košta tona, ako se ne varam, 550 eura.
1: Kažu ljudi, nemojte preračunavati eure u kune, no to činimo i mi koji svakodnevno kupujemo u trgovinama, a i vi koji se bavite ovakvim proizvodnjama.
6: A moramo preračunavati? Ne moramo preračunavati. Ajde, idemo reći tako. Ja sam doživio tu promjenu iz eura, odnosno iz marke u euro. Ista stvar se dogodila u Njemačkoj. Prešli smo jedan za jedan, vrlo brzo. Nije to dugo trajalo. Kod nas to se odrazilo još malo više nego u Njemačkoj. Dakle, dva puta sam to doživio, vidim šta je to, znam šta je to, ne mora mi niko objašnjavati. Naših puno ljudi odlazi gore, nije ni gore više što je nekada bilo. To se slažem, imam gore brata i roditelje, tako da ja znam i situaciju kakva je gore. Ali imaš gore sigurnost, mi ovdje nemamo. Mi smo ovdje svi uložili, karikiram sada, možda 700-800 eura po hektaru.
1: Ljudi kažu 1200-1300, ima tu svega.
6: Ima tu svega, ovisno o kulturi. Nemojmo
1: mi govorimo miješati, sad o pšenici.
6: Nemojmo miješati ove kruške i jabuke. To nije isto. Mi nećemo biti na nuli. Znači, ono što radim svoje zemlje, tu ću biti možda na nekakvoj nuli. Ovo što imam u zakupu, nema toga ništa. Državna zemlja koja je u zakupu, ona je zakup daleko manji nego privatna. I tu imamo razliku. Ja državne nemam ništa. Znači, niti jedno pedje. Ne znam da ću nastaviti raditi. Nastavit ću sigurno. Za sada da. Ali ovaj, ako to tako bude, od iduće godine ću smanjivati. Žao mi je, neko će to i dalje raditi, to je sigurno, uvijek se radilo, ali ne vjerujem ja da će to tako funkcionirati. Pogotovo ne ovako ako imamo jednog otkupljivača, a mi ga imamo zaista samo jednoga, i šta mi da radimo u državi?
1: A zapravo, većina poljoprivrednika u ovoj istočnoj Slavoniji proziva žito za tako nisku cijenu, kažu veća je cijena u okruženju, onda opet i tamo su i troškovi transporta i ostaloga. Rekli ste, u Njemačkoj primjerice ljudi imaju sigurnost, poljoprivrednici ovdje nemaju. Je li tu ključan faktor ipak država koja bi trebala nekako to urediti? Ne mislim cjenovno, tu nećemo moći ništa napraviti.
6: Mislim da jeste država i država utječe tamo i na cijenu. To nije točno da ne utječe. Ja u to ne vjerujem. Jer imam kolega koji tamo radi, doduše taj kraj gdje sam ja, to nije ratarstvo, tamo se više ljudi bavu stokom, ali ima puno, ne znam, repice imaju ni dosta radu. Cijena je repice ista u cijeloj Njemačkoj, bez obzira da ti u nju prodo i u Austriji i tako dalje. Znači da država utječe na nešto. Nemoguće, zašto je kod nas? Kod nas nije ista cijena u državi. Ovdje na istoku nije ista, kad odemo samo do Gradiške nekih 150-60 km.
1: Mislite i pšenice?
6: Pšenice, da.
1: I kolika je recimo u Gradiške?
6: U Gradiške je za nekih 20% skuplja. Skuplja je gore u Čakovcu, skuplja je kod Zagreba. O čem pričamo? Uzmite kukuruz šećerac, ko se bavi s njim, ja ove godine imam nešto sitno šećerca za probu, ne znam kako se to radi, ali to sam radi djece posadio da bi oni vidjeli da li to vrijedi ili ne, da se znaju hoće se baviti tim ili ne. I sad kad pogledate šećerac, mi ga ovdje prodajemo po 40 centi, 30 centi, a on je u Zagrebu 80, u Velikoj Gorici su mi dvije čerke 80 do 1 euro.
1: Vozim se sada do Lovasa, neki dan sam bila u Soljanima, koji su zapravo, složit ćete se sa mnom, centar proizvodnje lubenice u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
6: Mislim da da.
1: Primjerice, u Vukovaru vam je cijena lubenice 1 euro, u Soljanima i oko Soljana od 0,60 do 0,80, a svi znamo da je sad imamo u trgovačkim centrima, evo, gotovo svugdje 0,54 i 0,53.
6: Dobro, a zašto je to tako, jer smo se upitali? Da li smo dozvolili mi taj uvoz? Jel ta lubenica u ovome, u Konzumu, naša, Hrvatska? 90% nije.
1: Znate da sad moraju isticat odakle su proizvodi, pa se to traži recimo i za kruh. Od čijeg je brašna proizvedena?
6: Ja znam da moraju isticati, ali gdje je to brašno proizvedeno? Ne znam, samo bojim se da u Hrvatskoj nije. Koliko mi imamo mlinova? mi nemamo linova više. Kako ćemo mi proizvoditi brašno? Kako ćemo preraditi? Jer mi ne znamo napraviti tjesteninu što zna Talijan. Znači, mi moramo sve izvesti u Italiju, naši mladi ljudi idu raditi ne znam gdje, a mi nemamo, uništili smo pogone.
1: To se svi mi prosječni građani pitamo, zašto nemamo pogon, zašto ne proizvodimo tjesteninu, brašno, odnosno pšenice, doista imamo dosta.
6: No, dovoljno, mi pšenice imamo za izvoz i neka je bude, slažem se, ali ajmo je preraditi pa imati finalni proizvod. Zašto mi ne bi svoje brašno, odnosno tjesteninu, kruh, ne znam, proizveli i prodali dalje? Ne, mi nismo za to sposobni, jer treba neko malo jači koji će malo više zaraditi. Zašto je sad pšenica morala past cijena?
1: Zato što je žetva i zato što je uvijek najniža cijena kod berbe žetve.
6: Pa okej, okay, ali i pred žetvo je bila niska. Nije ona bila visoka ni pred žetvo.
1: Čuli smo od gospodina Kneževića da je prije 2 mjeseca kotacijska cijena bila 173 eura, što je 20 eura više nego sad.
6: Točno, točno.
1: I bila da su seljaci kalkulirali i nisu tada ugovarali proizvodnju.
6: Pa oni su svjesni da mi 99% nas nikad ne prodajemo u zeleno. 99%, pitajte ih koliko je potpisalo ranije. Imali smo situaciju prije jedno, možda 4 godine, počeli s tim kotacijama i dosta ljudi je potpisalo ovaj cijenu, ne mogu sad reći točno koja je bila. U svakom slučaju im se isplatilo platiti penale, ne prodat po toj cijeni i ići u novu. Dakle, nikad ne prodajemo. Nikad ne prodajemo. Uvijek smo radili ovako i tako ćemo i raditi. Ima nas možda 20% koji ostavljamo na čuvanju, na kraju platimo čuvanje i ne dobijemo ništa. Ali to je opet naše kalkuliranje s jedne strane.
1: A da, to moramo priznati da je to tako.
6: Ne, to je točno, ali ne, ja osobno ne kalkuliram da bi ja nešto zaradio. Nego sam prebacio iz šupljeg u prazno da ne bi možda platio previše poreza. I tu na taj način kalkuliraš i jedne godine to kikseš, druge godine dobiješ, na kraju kad podvučeš crtu na 10 godina, di si tu si. I to je ono naše Srijemačko, di sam tu si.
2: Različita razmišljanja, a priču o pšenici danas će završiti Anđelko Dobročinac, načelnik tovarnika.
7: Zadovoljstvo je nakon par stvarno sušnih godina. Evo, mi smo imali zadnje 2 godine po 2 elementarne nepogode tijekom ljeta. Ova za sad, evo, prolazi dobro, nadam se da nećemo sad pokvariti do kraja godine. Sve puno bolje kad imate dobre prinose. Ljudi rade, ja mislim da trebaju biti nagrađeni za svoje rade. Evo, to je ovo, i smiluje nam se dragi Bog, pa nam da lijepo vrijeme. Pokazat će vrijeme, jel, kako će ostale kulture i kukuruz i suncokret i repica, sve što dolazi, jel, kako će to biti složeno.
1: Rekli ste, to bi drugčije posložili. Da možete kreirati, kako bi recimo izgledala ta proizvodnja pšenice, što tu nedostaje da bismo evo bili zadovoljni, jer kad je dobar prinos, obično je loša cijena, no loša cijena je sad već godinama.
7: Evo, ja nisam, znači, stručnjak u tom dijelu agrotehničkih znanosti, drvna sam struka, većinom je to sve slično. Može se reagirati, znači prava strategija. Ja sam to davno kad se radila strategija do 2030. mi smo oplanirali. Na tržištu smo jednostavno trebalo se ljude možda više poticati da idu u proizvodnju povrtlarskih kultura, da ide u proizvodnju voćarskih kultura. To je, traži puno više truda, puno više radi sati i to je ono što možda, mislim, evo, mi gubimo stanovništvo, ali opet strategija je ona bitna stvar. Znači, idemo gurati mlade poljoprivrednike u tom smjeru. Mi smo se sveli na to da potičemo ratarstvo i tu smo zapravo sami sebi ostavili možda poziciju. To je ono što je možda, mi imamo viška pšenice, zašto mi ne bi da smo malo bolje to izbalansirali, možda bi bilo bolje. Međutim, evo, kažem, nisam struka, ali u nekim sferama ja mislim da bi bilo bolje da smo bolje planirali.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati. Vijesti. Jedna je osoba poginula u požaru koji je rano jutro zbuknuo u stanu u zagrebačkom naselju Boroviju. Buktinja je ugašena, slijedi očevid koji će otkriti uzrok nesreće. U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je na ozbiljnu situaciju i naveo slučaj teškog kršenja propisa, jer je trima kamionima s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu. Sve su životinje usmrćene. Problem nisu mjere, nego njihova provedba, to jest relativizacija zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
1: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: U Hrvatsku se od 2022. više osoba doseljava nego što se iseljava. Lani se doselilo nešto više od 56.500, a odselilo 37.000. Za pozitivan migracijski saldo i dalje su zaslužni strani državljani, jer je među doseljenima tek 29,7% hrvatskih državljana, pokazuju novi podaci Državnog zavoda za statistiku. Vijesti. Rano jutros Kijev i okolica opet su bili meta ruskih napada. Poginula je jedna osoba, a ranjeno 13. Gradonačelnik Vitali Kličko objavio je na društvenoj mreži da su napadi i šteta zabilježeni u nekoliko okruga, te da su buknuli požari u studentskom domu, stambenoj zgradi i jednoj trgovini. U iranskim napadima u Jordanu poginula su dvojica američkih vojnika, a treći se smatra nestalim. Uz Jordan gađana je i Saudijska Arabija i ostale saveznice Washingtona u Perzijskom zaljevu. Američke su snage uzvratile napadima na ciljeve u Iranu. Iranski mediji javljaju da je meta napada bila blizu Siraka na jugu zemlje, te dodaju da za sad nema izvješća o žrtvama i šteti na infrastrukturi. Vrhovni vođa Ajatolah Mojteba Hamneji izjavio je da su ponovljena američka kršenja memoranduma o razumijevanju iz Islamabada pokazala kako je Trumpov potpis potpuno bezvrijedan i lišen vrijednosti. Zbog toga Iran smatra da više nije dužan poštovati svoje obveze dogovorene u dokumentu. Sport. Pripremio Mateo Novaković.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Nogometaši Engleske osvajači su brončanog odličja na svjetskom prvenstvu. U utakmici za treće mjesto u Majamiju su golijadi sa 6-4 bili bolji od Francuske, koju je posljednji put u karijeri na klupi vodio Didier Deschamps. Bila je ovo sjajna uvertira u večerašnje veliko finale u Njujorku, gdje se za svjetskog prvaka bore aktualni europski prvak Španjolska i branitelj svjetskog naslova Argentina. Utakmica počinje u 21 sat, a prijenos finala možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Daniel Merida pobjednik je 36. izdanja teniskog turnira u Umagu. Španjolac je u finalu s 2-1 u setovima bio bolji od bosansko-hercegovačkog tenisača Damira Džumhura. 21-godišnji Merida time je stigao do svog prvog ATP naslova u karijeri. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo, mjestimice s kišom i jakim pljuskovima s grmljavinom, na jugu sunčano i vruće, na večer prolazno jak sjeverni vjetar, na jugu umjereno jugo, na sjevernom Jadranu pojačat će se bura. Temperatura od 26 do 31, na moru od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, a uredio Tadija Kristijan Babić. Baš prvi.
2: emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
4: Na našem prvom nastavljamo sa emisijom za selo i poljoprivredu koja traje do 10 sati, a na početku jedna vijest iz Ministarstva poljoprivrede gdje je predstavljen program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zona ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača te prijedlozi pravilnika iz područja ribarstva, stočarstva, lovstva i javne nabave. Programom potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka nadoknadit će se gubici nastali zbog provedbe veterinarskih mjera za suzbijanje bolesti. Od pojave kuge malih preživača resorno je ministarstvo provodilo veterinarske mjere s ciljem sprječavanja širenja bolesti uz istodobnu pripremu mjera potpore za proizvođače čija je proizvodnja bila pogođena ograničenjima. Za provedbu programa osigurano je 500 tisuća eura, a potporom će biti obuhvaćeno oko 100 gospodarstava. Program obuhvaća proizvođače u zonama zaštite, nadziranja i dodatnim zonama ograničenja kojima je privremeno bio onemogućen redoviti otkup mlijeka. Visina potpore određivat će se prema stvarno nastalom gubitku na temelju službenih podataka o proizvodnji i prosječne otkupne cijene mlijeka. Prijedlogom pravilnika o izmjeni pravilnika o plombiranju i postupanju s privremeno oduzetim predmetima i lako pokvarljivim proizvodima ribarstva i akvakulture kojima je počinjen prekršaj, uklanjaju se nejasnoće oko troška zbrinjavanja nusproizvode otpadnog ribolovnog alata i opreme. Izmjenama se preciznije uređuje odgovornost za troškove zbrinjavanja, pri čemu i dalje vrijedi da poznati vlasnik snosi trošak zbrinjavanja otpada, dok u slučaju nepoznatog vlasnika trošak snosi ministarstvo. Ostale odredbe važećeg pravilnika ostaju nepromijenjene. Prijedlogom pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera nacionalnog programa poticanja razvoja toplokrvnih pasmina konja u Hrvatskoj 2026. do 2030. uređuje se provedba petogodišnjeg programa ukupne vrijednosti 1,25 milijuna eura, odnosno 250 tisuća eura godišnje. Ključne su novosti usmjeravanje potpora prema najkvalitetnijem uzgojnom materijalu u skladu s odobrenim uzgojnim programima, uvođenje podmjera kojima se potiče primjena suvremenih reprodukcijskih tehnologija u konjogojstvu, te obavezna provedba kontrole dopinga konja na stimulanse i druge nedopuštene tvari. Prihvatljivi su korisnici, vlasnici konja i organizatori konjičkih natjecanja. A u nastavku i poziv iz Hrvatske poljoprivredne komore koja na svojim mrežnim stranicama poziva poljoprivrednike na ispunjavanje ankete o zadovoljstvu poljoprivrednika s radom Agencije za plaćanja u poljoprivredi. Anketa je pokrenuta 15. srpnja s ciljem utvrđivanja problema i izazova s kojima se članovi komore susreću u poslovanju s agencijom. Rezultati će poslužiti kao temelj za daljnji dijalog s nadležnim institucijama. Taj kratki upitnik možete ispuniti najkasnije do 24. ovog mjeseca, dakle do petka, a naći ćete ga na stranicama Hrvatske poljoprivredne komore. Nakon pšenice, naša je tema vezana uz kukuruz. Jedna od njih, proljetna kultura koja je u suradnji sa sojom i suncokretom zastupljena na našim poljima. Proljetos je zasijana oko 260 tisuća hektara. U utorak smo razgovarali sa znanstvenim savjetnikom u trajnom zvanju, doktorom znanosti s Osječkog poljoprivrednog instituta Antonom Jabrovićem. Poslušajte što je rekao.
5: Kao i svi drugi čekamo kišu, odnosno još uvijek se nadamo da jedna kiša koja bi relativno brzo došla od oko 7 do 10 dana bi mogla dovesti do toga da godina bude dosta dobra. Evo sad je sredina, 7. kiša ako padne neće naškoditi nikome koji ima starine kulture, a jako će koristiti i za kukurez, i za soju, i za suncokret. S tim da se pokazalo, evo sad kiša je pala na ovom našem području prije 10 dana, mala količina 12 litara smo imali, ali kao da je palo 50.
4: Znači, toliko je bila važna.
5: E, tako je. Važno je da se shvati, da se promijeni ta percepcija potrebe proljetnih kultura za vodom, ono koju smo mi naučili na fakultetu, koliko bi to trebalo biti, koliko se iznese isparavanjem. Puno je veća stvar da ta distribucija vode bude onako kako biljka želi, nego koju će količinu dobiti. Znači, mi sad, evo sad, idu sveci, ide Sveti Ilija, ide Marija Magdalena, znači to je neki 27. recimo okvirno, to je u narodnom nekom kalendaru vrijeme kad se očekuje oborine, bilo olujne, bilo obične, nije važno, ali i to onda donosi urod.
4: Ako kiša padne, bit će to u redu, ako ne padne?
5: Pa ne možemo nikad znati, znate, sve ja sam se vozio, neki dan sam išao prema Zagrebu za autocestu, pa se vozite, vidite stotine usjeva, jako su neujednačeni. Mm-hmm. To nije kao čokolada koje su sve iste, jel, ali šta je, znam, nešto drugo. Jednostavno je ovo zavisi od faze u kojoj se usjev nalazi. Imate situaciju da su kukuruzi jako neujednačeni, imate one biljaka koje su visoke 150, oni koji su visoke 250 u istom usjevu, i onda je to problem. Za one manje će to suša predstavljati veći problem, za one koji su prošli cvatnju i oplodnju manji, ali neće biti to ono što smo željeli. Za većinu usjeva u Slavoniji, prošli smo i ovaj istočni dio i u Baranju, je dobro izgleda, puno bolje nego lanjske godine kad je se kiša zaključala 29.5. i nije pala do 1.7. Usjevi su ipak u kasnijoj fazi razvoja, bujniji su, cvjetaju već neki 7 do 10 dana većina. Tako da mislim da štete nikad se ne zna što će uslijediti. Ako dođe opet toplinski val u 39 stupnjeva, neće nikom biti dobro, ni ljudima ni biljkama. Ali općenito mislim da ako ovako potrebe temperature oko 30 stupnjeva i kažem kiša barem 10-15 litara u narednih 7 do 10 dana, moglo bi biti prilično dobro.
4: Jesu li poljoprivrednici na istoku Hrvatske posijali kukuruz na vrijeme?
5: Jesu, nije bio problem ove godine, je bio problem veći, ono što nas uvijek tišti i što nam je želja, nismo to dočekali ove godine. Bilo bi dobro da u Hrvatskoj kukuruza ima oko 300.000 hektara, međutim to već desetljeće jedno nije i lagan je taj nekakav pad interesa, sve normalno vezano za tržišne uvjete. Ove godine posijano 260.000. Znači to je veći problem, svi se razumiju nogomet i svi znaju u kukuruze i u pšenice, svi znaju, pa onda niko neće, poznavajući svoj teren, izbjegavajući rizik od niske temperature, neće se niko ni zaletiti pre rano, neće niko dopustiti da uđe sa sjetvom duboko u svibanj, ali ne mogu protiv prirode, ne mogu protiv cijene. Sad kad imate razliku u cijenama, nekoliko različitih kultura, kad neke koje su bile do sad manje zastupljene imaju cijenu koja je možda za trećinu veći prihod omogućava nego na pšenici i na kukuruzu, to je logično da one koje ljudi rade za novac, onda tu smanjuju se površine tih strateških kultura i povećavaju se neke druge koje su isto važne, ali mi radimo na kukuruzu pa nam je to onda najvažnije.
4: Osim površina pod pšenicom, evo, negoduju seljaci, ali sjetvene površine ostaju otprilike tu negdje.
5: Pa uvijek zato što je pšenica krušarica. Pšenicom se može uvijek trgovati, pšenica nalazi svoje tržište, pšenica se može prodati kakvoj takvoj cijeni će se prodati. Biće malo, ali će se prodati. I do kukuruza, ako se zasiti tržište, ako je recimo otkupljivači kad je godina dobra ili kad se zasnuje više nego što objektivno se može prodati, kad se zatvori Italija ili neka tržišta koje kupuju to, onda kukuruz stane. I vi nemate izlaz, nema stoke, nema uvoznika koji će to kupiti i onda ne znate ljudi, ne znate šta ćete s time. Iako je cijena približno ista iz pšenice za kukuruz, a pšenica krušno žito i brašno se ne baca. To je pravilo. A sa kukuruzom se nekad znalo prije 20 godina, ljudi s kukuruzom lože vata. Kao visoko je energetski, imaju ga viška, nikom ne treba, ajmo ga, šta će pšenicom, se to neće nikad napraviti, hvala Bogu da neće. Ja.
4: Kako je sad stanje na tržištu kukuruza u okruženju?
5: Pa ne znam, to je jako, to cijene se drže. Cijene, mi smo dio velikog tržišta i sad jesmo dio velikog tržišta kad to našim otkupljivačima, kad ide u njima u interes, onda smo dio velikog tržišta. Kad je na tom velikom tržištu cijena veća, onda smo mi dio malog tržišta koje ne može konkurirati onom velikom i tako, uvijek se priča prilagođa. Cijene su bile, ne znam, oko 160 euro kakve su inače bile, uvijek svi gledaju Brazil, gledaju Ameriku, gledaju Ukrajinu, gledaju zapadnu Europu, Francusku, recimo koja je veliki proizvođač kukuruza, tamo gdje su bile velike sad vrućine. Mislim da niko sad ne izlazi s nikakvim prognozama, osnovi je rano. Vi ne možete vidjeti sad i kukuruz u različitim fazama razvoja i prerano je za bilo kakve prognoze. Mislim da neće biti neke velike oscilacije cijene.
4: A ako sve bude kako treba, dakle recimo to tako, uvjeti koji su dobri, što očekujete vi ovdje na institutu i ono što ste vidjeli na njivama dobrih poljoprivrednika?
5: Mi smo uvijek vezani za proizvodnju sjemena. A to je nama onak kriterij glavni, da pravimo nove hibride koje će biti bolje od starih i da i obezbijedimo dovoljnu količinu sjemena koje ćemo onda moći ponuditi našim proizvođačima. E sad tu smo se dosta morali preorijentirati, pa smo tražili proizvođača koji će uložiti novce u sustave za navodnjavanje da bi nam garantirali sigurnost urada i njima da možemo onda to normalno i platiti nešto veću cijenu i tako. Tu očekujemo da je, pošto je sad to isto na sredini tog posla, imamo nekakve preduvjete da to bude dobro. Što se tiče ovih koji rade za vlastita gospodarstva. Mislim da imamo dosta tu dobro razvijenu mrežu, kao i druge plemenjivačke kuće, mrežu demonstracijskih pokusa i polja diljem Hrvatske. Sad je upravo u zadnjoj dekadi, 7 mjeseca se stavljaju table. Pa ćemo se provozati, pa ćemo vidjeti. Ja se nadam da će se kukuruz u strukturi sjetve sljedeće godine zadržati ili barem povećati 5% povećanja, 10.000 hektara, to nije malo. Ne želim ni jednoj kulturi da se smanji, ali mislim da kukuruz zavrjeđuje. Ako barem godina bude pristojna i ako cijena se bude zadržala na ovoj, to će biti prihod koji će biti jednak ili nešto malo veći nego na pšenici. Znači nije
4: tržišni
5: tržišni kriterij, nije znači takav da je to kultura koja bi trebala imati najmanji dotok novaca, ajmo već tako, pa da se sije iz neke ljubavi ili iz neke jednostavnosti agrotehnike. Mislim da će to imati opravdanje i ekonomsko i nisam pesimista. Ja se još uvijek nadam da je to jedna, ipak je to strateška kultura uz pšenicu i da to ljudi znaju i vole raditi. To nije nikako podcjenjivanje kad neko to sije. Kaže, bavite se nečim drugim. Pa svi su ljudi danas u internetsko vrijeme dobro su educirani i probali su. Nešto je ostalo, nešto nije, ali ovo se sije uvijek i uvijek će se sijeti.
4: Od 8 tona naviše je dobar prinos.
5: Pa je, kad gledate u cjelini. Mislim, kad gledate u cjelini na razini Hrvatske, na 260.000 hektara, to imate svega. Imate poljoprivrednika od pola jutra, imate poljoprivrednika od 200 hektara, imate svega. Mislim, privatnika, naravno. I onda tu ima onih koji gledaju te prinose, pa kažu ja imam 12 tona, ja imam 13 tona, a imaju oni koji imaju 4. Jel? I pogotovo ako imate koje kakvu nevolju sa klimom, ako imate dijelove, kao što su u zadnjih 5-6 godina uvijek istok bio u minusu. Uvijek je istok imao žestoku sušu ili štete su bile takve i ovakve. Mi smo uvijek nekako bili u nekakvim dubiozama, ali dugoročno gledano 8 tona po hektaru na razini zemlje je dobro. Ali u ovim našim područjima to vam je kao, recimo, gledate 10 tona puta 160 eura, to je 1600 eura. 8 tona pšenice po 150 eura, to je 1200. Nećemo reći da je to isto. Ali to je usporedivo, to je neki taj prihod od 1200, 1500, 1600 eura. To se može dobiti sa 9 do 10 tona kukuruza.
4: Oni koji ozbiljno shvaćaju poljoprivrednu proizvodnju, a takvih je koji su opstali na tržištu ipak sve više, nekako očekuju da i kažu da su konkurentni i da su dali sve i pšenice i kukuruzu. S druge strane, iz ministarstva i resornih institucija stalno se poziva na podizanje konkurentnosti, na smanjenje troškova, dobro, na strojne prstenove koji kod nas baš nisu zaživjeli, ali možemo li reći da su recimo naši ratari konkurentni ovim proizvodnjama, jer evo, slušamo što se događa zapravo u svakoj grani naše proizvodnje, evo, jučer u svinjogojstvu, mi smo, kažu, nekonkurentni.
5: Znate šta, to sve zavisi kako se gleda. Mislim, zavisi što znači konkurentnost. Ako ćete govoriti o visini prinosa neke kulture, to ne bi trebao biti problem.
4: Manje ulaganja, puno prinosa.
5: Da, ali uvijek dođemo do tog kompromisa. Dođemo do kompromisa, mi smo imali situaciju, to smo voljeli. Mi, to je bilo prije 10 godina, imali smo čovjeka koji nam je radio prekrasne demonstracijske pokuse pšenice, kukuruza i to. On je to išao vrhunski, stvarno išao i sa vrhunskom gnojidbom i u optimalno se vrijeme sijalo, zaštita je bila super. Prinosi su bili, već sam pšenice 10 tona, on kad je pravio kalkulacije, njegove 9,5 tona su bili troškovi. Sad, da li to optimalno? Da li to konkurentnost? Znači, ti s jedne strane ostvariš konkurentnost po prinosu, ali nisi dohodovno učinio skoro pa ništa.
4: Zapravo ne, ali kako onda smanjiti te troškove? Moraš dati kulturi ono što moraš.
5: Mora se. To vam je čitav mehanizam. Pa znači, ako u doba svaka je županija, mislim da je država financirala tu analizu tla. Mi situaciju imamo ovdje konkretno, recimo da imamo visoku opskrbljenost fosforom i kalijem. Ako imate, na primjer, taj podatak, vi nećete ulagati u gnojiva koji se drža fosfor i kalij, bez dušika je proizvodnju teško zamisliti vrhunsku. Znači, to vam je jedan podatak koji možete vi sami konkurentni postati, jel? Smanjit ćete troškove, miješano gnojivo je najskuplje. Jel? Bila je urea, sad više nije i tako dalje. Znači, analizom tla, optimalnom gnojivom, izborom kultivara koji će ranije sazreti, koji neće zahtijevati dodatno sušenje. Namjenskim uzgojem, znači, bilo bi dobro kad se vi bavite nekom proizvodnjom, da vi sad znate što će se dogoditi kad ta proizvodnja dođe do kraja, odnosno kad dobijete sa tih 8-9 tona kukuruza, šta će se dogoditi s njima. Ili da imate neku varijantu B, ako je cijena loša, ako je, ne znam, prognoza loša, idemo to prodati bioenergani. Međutim, bioenergana više nema praktično ili ih ima vrlo malo. Ili ćemo da ima nekakvo ishodište od početka do kraja, da imate varijantu A, varijantu B i da onda shodno tome ciljevima, očekivanjima, da imate ulaganja veća, manja, optimalna, suboptimalna, ali da bi imali nos iznad vode na kraju, da bi toga mogli živjeti. Mislim da se tu teško je govoriti o konkurentnosti s obzirom na to da kad se govori o prinosu i prihodu po jedinici površine. Znači, konkurentno je sve ono što našem proizvođaču omogućuje da bude u plusu. Manjem ili većem, sad zavisi kakva mu je i sreća i kakva mu je i proizvodnja, jer to je tvornica na otvorenom, jako puno puta ljudi koji su puno uložili, na kraju nije im se to vratilo.
4: Što su pokazali posljednje godine, trebali savjetovati proizvođače za raniju ili kasniju sjetvu kukuruza, odnosno hibride?
5: E sad kad me to pitate, sad ću ja reći treba ranije i sljedeće godine će doći mraz 25.4. i svi koji su rano posijali reće, ko ti je to rekao da ti, da se kukuruz može sijati 1. travnja, jel? To smo već prošli 1-2-3 puta, imam 62 godine i to je već, to je onaj ciklus koji se vrti u krug zmija. Tendencija generalno je da se kukuruz sija 7-10 dana prije nego što se sijao kad su naši očevi ili djedovi to radili. Ako vam se dogodi da od 10 godina jednom nastradate zbog te rane sjete, pa nastradate i od kasne i od optimalne. Znači nije to... Praktično vi imate situaciju da vi iza 1. travnja, osim ako baš ne pada snijeg ili nešto, vi možete pripremati sijačicu kad se osuši tlo, vidite. Svako ima u svojim tim ponudama, imate 1000 karakteristika kao kad kupujete auto. Tako i za hibride i za sorte. Podnosi raniju sjetvu, podnosi niže temperature, ne podnosi... Znači, i tu imate izbor. Ako ćete ići u raniju sjetvu, smanjit ćete rizik sjetvom hibrida koji su tolerantni na proljetnu hladnoću. Ranije. Evo da vam skratim priču, dugo je, ali savjetuje se ranija sjetva zbog svih onih faktora koje smo naveli prije nekada brojnim razgovorima, znači i zbog ranije cvatnje, manjeg rizika od suše u fazi cvatnje oplodnje, niže vlage u berbi da se izbjegne sušenje, ranija sjetva je svakako preporučljiva. Gledajući prognozu.
4: Osim kiša koju zazivamo sada, odnosno uskoro, što poljoprivrednici mogu učiniti još na kukuruzu do žetve?
5: Ne mogu ništa. Bilo je pojedini situacija da su lema ili buhač ili nešto, pogotovo lema koja je prelazila sa ječma i sa pšenice, prelazila je na kukuruz. Na sjemenskom kukuruzu je to kratko vrijeme bio veliki problem jer je gubitkom zelene mase prelazila na one biljke koje su bile zelene, pa ih je praktično ih isisala, pa su neki ljudi odlučili, pa su išli sa visokim klijerensom, pa su rubno špricali to da ne bi se dalje množile te bube i to. Međutim, to nije nešto što u biti ima nekog velikog utjecaja, to ružno izgleda i tako dalje. Korova više ne možemo kopati, zlatica ako se naselila ne možemo, nije isplativo da ju više ubijamo. Znači, što se tiče kukuruza, mi praktično ne možemo učiniti ništa. Čak i da korov kopamo uz kraj njive, on unutra više nije jak, jer kukuruz je zatvorio redove. Nikakva korisna mjera koja bi se mogla preporučiti nije sad nešto što bi kukuruzu pomoglo. Jedino bi bilo dobro da padne kiša, da ne bude nevrijeme.
4: Da, dakle, napravili smo što smo napravili.
5: Ili
4: čekati,
5: nismo, ali sve samo što čekamo. Sad samo
4: čekati i nadati se da će biti najbolje.
5: Da, imamo osnove dobre. Mislim, uvijek možemo, nadamo i kad su loši kukuruz, da će se popraviti, da će biti bolje. Ali sad su osnove dobre, kukuruzi su lijepi, dobri su, dobro napreduju i imamo veće šanse proći u sljedeće kolo. Dok ne dođemo do VAR tehnologije, onda ćemo ispati sigurno.
4: Sa kukuruza na lubenice, kraljice voća koju svi nekako volimo jesti u ovo vrijeme kad joj i je vrijeme. 3000 tona lubenice na približno 45 hektara proizvešće ove godine 10 OPG-ova iz Soljana i okolice. To je otprilike 10% ukupne proizvodnje lubenica u Hrvatskoj, a s približno 150 hektara pod ovom kulturom Vukovarsko-srijemska županija je vodeća županija u proizvodnji lubenica. Razlog je to zbog kojega je klaster proizvođača lubenica i povrća Vukovarsko-srijemska županije u suradnji s Agroklasterom krajem prošlog tjedna organizirao u Soljanima dan posvećen lubenicama. Hrvatska godišnje troši 50.000 tona lubenica, domaća proizvodnja je tek negdje oko 30.000 tona. Prilika je to za domaće proizvođače koju treba iskoristiti. Zaštita domaće proizvodnje od nelojalne konkurencije i izgradnja logističkih kapaciteta preduvjeti su za daljnji razvoj ove poljoprivredne grane u Slavoniji. Slušamo predsjednika klastera mladog Antonija Gvozdića.
6: Berba lubenica je počela, da, neki proizvođači iz sela su počeli već početkom 7. mjeseca, a ostatak, većina zapravo nas, evo kreće ovaj tjedan zapravo u berbu. Očekujemo dobre prinose, nekih 60 do 70 tona po hektaru, što bi iznosilo za evo našu malu sredinu i selo i par okolnih sela koja su s nama u udruzi. Ovdje će se ubrati preko 3000 tona lubenice ove godine. Što se tiče ukupne proizvodnje u Hrvatskoj, otprilike nekih 640 hektara je ukupno posijane površine u Hrvatskoj, a skoro polovina, 45%, spada na Vukovarsko-srijemsku županiju i Dubrovačko-neretvansku. Tako da mi smo na nekih 144-145 hektara otprilike ovdje u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a zanimljivo je da evo na našem području ovdje, kako ga mi nazivamo Celferija, radi se nekih 45, što je zapravo trećina ukupne proizvodnje u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
7: Vaša obitelj već gotovo 3 desetljeća bavi se proizvodnjom lubenica.
6: Pa tako je, ja sam zapravo u poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno proizvodnji lubenica od svoje, recimo to, treće godine života. Od prije 2 godine sam zapravo preuzeo OPG od oca i nastavljam proizvodnju njegovim stopama, odnosno stopama svoje obitelji.
7: Što je to tako magično da Vukovarsko-srijemska županija, pa evo i Soljani, a tako visoko stoji u proizvodnji lubenica? Obično Slavoniju vole prozivati da bismo mogli puno bolje i više.
6: Ne znam, evo...
7: Zemlja, trud, rad, što?
6: Mislim da ne volimo previše sjediti. Nekako suho ratarstvo, kada se ljudi bave samo time, to je realno sezonski posao koji ima par operacija godišnje, dok je, recimo, mi vrijedni Slavonci volimo kada imamo popunjene dane, pa recimo od ranog proljeća do jeseni. Mislim da je to zapravo najbolji razlog zašto smo odabrali baš lubenicu. Proizvodnja kreće sredinom ili početkom 3. mjeseca od sjetve u plasteniku, u plitice, u kontejnere. Nakon toga iznosimo, neko ranije, neko kasnije, neko počne čak sredinom 4. mjeseca, ali većinom je sadnja, odnosno iznošenje na njivu od sredine 4. do negdje sredine 5. mjeseca, kako bi dobili lubenicu u optimalnim vremenskim uvjetima.

0: raditi recimo berbu ili ranije okopavanje ili tako neke slične operacije. Zbog toga smo osuđeni na ručni rad i na ovo jako sunce koje nam malo otežava sve to, ali snalazimo se nekako.
1: Što se uopće može sa strojem?
0: Pa strojem zapravo vršimo zaštitu, obavljamo kultivaciju dok se lubenica još nije razgranala, odnosno dok ne siđe sa folije, dotad još ne moramo okopavati ručno. A nakon toga strojno možemo samo obaviti transport i to bi vam otprilike bilo to.
1: Bez folije danas u ovoj proizvodnji gotovo je nezamislivo. Sad imamo i neke nove folije.
0: Pa da, evo vidim da je kolega ove godine počeo sa biorazgradivom folijom. Mi još nismo počeli s tim, ali nadamo se da ćemo u budućnosti, ako se kod njega pokaže dobro, ako je bolje rješenje, imamo jako veliki problem sa zbrinjavanjem folije nakon berbe. Tako da nadam se da će biti pozitivno rješenje i da ćemo uspješno nakon toga koristiti biorazgradivu foliju, da će nam uvelike pomoći.
1: Kolika su otprilike ulaganja po hektaru?
0: 12.000 eura po hektaru. Prinosi su otprilike od 60 do 70 tona po hektaru i to je neka onako prosječna proizvodnja, sve zavisi od sorte, neka sorta daje više, neka manje, tako da to je otprilike to.
1: Koji sortiment vi birate, koji vam je najzastupljeniji?
0: 2 godine za redom biramo sorte Mirsini. Ona mi je nekako najdraža, nju imamo duplo više nego Lady. Lady je druga sorta koju biramo, a obje su onako stočne lubenice, iako Mirsini uspjeva nešto malo kasnije, pa zbog toga kombiniramo kako bi imali i raniju i kasniju berbu.
1: Kupci naravno vole lubenicu koja je slatka, sočna i koja ima što tanju koru.
0: Tako je, da, upravo zato i biramo sortu Mirsini, koja je po meni najbolje se pokazala po tome što kupci traže. Jer ima, što kažete, tanku koru, jako crveno meso i to je ono što kupci vole vidjeti i kad ju razrežu, ona jednostavno zamiriše cijela prostorija od nje i ne može joj se odoljeti.
1: Koliko je proizvođača u Soljanima?
0: Pa ratarska proizvodnja i dalje prednjači, ali imamo otprilike nekih samo u Soljanima 30 hektara pod lubenicom. Nešto još sitno ima proizvođača začinske paprike, radimo nešto malo kupusa i paprike ajvarke, ali većinom je to, smo bazirani na povrtlarsku proizvodnju što se tiče lubenice.
1: Kada ovako generalno slušamo, mladi u Hrvatskoj baš nisu nešto jako zapaljeni, kako to kažu mladi, upustiti se u poljoprivredne radove, nalaze milijun jedan posao danas koji je više plaćen, lakše se dođe do novaca i recimo više se sjedi, to nije pohvalno da se više sjedi, ali nekako takav je trend.
0: Današnji mladi, mislim ja sam isto mlad.
1: Zato i pitam i čestitam što ste odabrali baš ovo bez obzira što je to nastavak obiteljske proizvodnje.
0: Da. Pa ja sam se školovao za to, magistar sam agronomije i jednostavno ta poljoprivreda i recimo ta proizvodnja lubenice je nekako, kako sam nastavio biti, uvukla mi se pod kožu i odlučio sam se da nastavim time, a mladi dosta vole biti u nekakvoj zoni komfora i mislim da kao prvo puno je ulaganja, novčanih sredstava treba dosta, ali treba puno i rada i zbog toga se sve manje mladih čini mi se okreće poljoprivredi i pogotovo tako zahtjevnoj proizvodnji kao što je povrtlarstvo i uzgoj lubenice.
1: Imate li dosta ruku s obzirom da se puno toga radi ručno, ne možete sve sami ni samo s obitelji?
0: Nešto radimo s obitelji, nekakve lakše poslove, ali kad dođe recimo berba, onda tražim što više prijatelja mogu skupiti. Srećom ima nas dosta mladih još uvijek u selu i imam prijatelje iz nogometnog kluba, pa nekako tamo nam je berba u pauzi između sezone, pa onda si nađu za animaciju kroz recimo tu berbu i malo se družimo, a i njima je isto malo fizičke aktivnosti.
1: Osim vode, što je najvažnije za lubenicu tijekom vegetacije? Naravno i prihrana i zaštita.
0: Pa važno je da vremenski uvjeti prvenstveno budu u nekim granicama normale. Lubenica ne voli naravno kad je prehladno, pogotovo taj 5. mjesec je dosta zahtjevan kad se tek posadi.
1: I često je hladan u posljednje vrijeme.
0: Često je hladan, da, ima dosta kiše što naravno ne paše ni jednoj kulturi jer dođe odmah do pojave bolesti. A kasnije važno je navodnjavanje i recimo da ipak da sunce nije baš prejako, do nekih 30 stupnjeva bi bilo idealno, jer pogotovo kad dođe do zametanja plodova, dosta bude odbačenih plodova baš zbog te prevelike vrućine. I onda tu imamo, recimo da imamo gubitaka zbog toga.
1: Što vam kaže iskustvo i potrebe i potražnja kupaca, koja težina lubenica je nekako najtraženija?
0: Pa prije ja pogotovo dok sam bio manji, dok smo ovako prodavali
1: lubenice. Onda daj 20 kila.
0: Dajte, da, što veću lubenicu, to bolje. Uvijek se biralo.

0: evo kad prodajemo na kombiju, dajte mi najveću što imate. Tako da, a sada već obitelji, ne znam da li je to ovaj, takav trend ili jednostavno zbog kupovne moći, biraju se što manje lubenice ili režemo po pola, ali idealna lubenica, evo što prodajemo za lance, je recimo neka od 7 do 11, 12 kila maksimalno. Sve preko toga je već zahtjevno za prodati.
1: Otkupna cijena ove godine, kome predajete lubenicu, jeste li zadovoljni onim što vam nude u smislu otkupne cijene?
0: Zadovoljan sam otkupnom cijenom za sada, još uvijek se drži na nekih, pa recimo do 30 do 40 centi, što je po meni u redu. Samo se nadam da sada sa dolaskom većih količina naše lubenice, recimo slavonske, neće doći do većeg pada cijene. A što se tiče otkupa, ja surađujem sa našim partnerima iz Dugog Sela. Već dugo godina radimo s njima i zadovoljni smo i otkupnom cijenom i količinama koje od nas uzimaju.
1: A onda evo u trgovačkim centrima, jučer sam kupila jednu kada je akcija 55 euro centi, kreće se to negdje do euro 20, što nekako danas lutiti da vi dobijete samo pola, a to je isto postao trend. Evo, ratari dobiju smiješnu cijenu u odnosu na to kako sve drugo u tom procesu proizvodnje košta.
0: Kao što sam već rekao, ulaganja su dosta velika što tiče poljoprivredne proizvodnje, pogotovo povrtlarstva, a recimo da proizvođač zapravo najmanje na kraju profitira od cijele te proizvodnje i prodaje, što smo već nekako, evo što kažete, i navikli kroz ostale i ratarske kulture i povrtlarske kulture, da je nekakva normalna situacija, trebalo bi da je proizvođač najveći u tom lancu zapravo, a ne ostatak društva.
1: Od ostalih povrćara, osim lubeničara, tko je sve zastupljen ovdje u Soljanima?
0: Ima par proizvođača začinske paprike, proizvodimo papriku ajvarku i nešto sitno sada vidim da se kolege su se pokrenule posao malina i borovnica. Tako da to bi otprilike bilo to, ostatak je većinom ratarska proizvodnja.
1: Završili fazos u Osijeku?
0: Tako je, da. Završio sam fakultet 2022. magistar sam agronomije.
1: I vratio se u Soljane. To se traži?
0: Pa to se traži, recimo. Mislim, zato sam se školovao, zapravo, zato sam i birao takvu struku da bi se mogao ovdje vratiti i baviti se poljoprivrednom proizvodnjom i zapravo nastaviti i unaprijediti posao koji mi je ostavio otac i moja obitelj.

0: I Bruno Kovanović, student je treće godine Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku i njegova se obitelj, a i on zajedno s njom, bavi uzgojem lubenica.
1: Ima tu dosta izazova, poljoprivreda je izazovna, od godine do godine učimo nove stvari, zato i volimo takvu kakva je, s puno izazova i eto.
0: Trebaju li mladi preuzeti kormilo pa onda uz iskustvo starih ipak oni biti ti nekakvi glasnogovornici? Jednostavno da narod vidi kako ima obrazovanih poljoprivrednih stručnjaka i u proizvodnjama na OPG-ovima.
1: Pa slažem se s tom izjavom, svakako smo mi već mlađi u selu, evo kormilo, ali naravno naši očevi su i dalje glavni, oni nam sve pomažu, najviše, iskustvo je najbitnije, tako da oni su puni iskustva i uvijek sve što nam treba pitamo očeve, starije ljude koji se bave lubenicama, da nam dođu i daju savjete s čim, kako tretirati, prskati, kako se briniti o lubenici i o svemu od početka proizvodnje pa do kraja.
0: Ali teorijsko znanje ipak nešto pomaže?
1: Pomaže teorijsko znanje, naravno vidimo, mi isto primjećujemo što smo naučili na fakultetu, na predavanjima nekim, neke bolesti, nešto uvijek uočimo, ali na kraju krajeva praksa, ja mislim, i dalje najbitnija.
0: Kako izgleda tvoja proizvodnja?
1: Pa evo, OPG sad je na bratu, Kovanović Matej Borna, imamo nekih 2,5 do 3 hektara lubenica, zavisi od godine do godinu, to varira zbog paprike, ali evo, sad imamo 2,5 hektara i zadovoljni smo trenutno kako izgledaju lubenica, vidit ćemo kakva će biti berba. Od sljedećeg tjedna krećemo pa ćemo vidjeti. Nadamo se nekom prinosu pa nekih 60 do 70 tona.
0: Je li bila zahtjevna godina?
1: Pa bilo je dosta i korova i kiše. Nakon svake kiše dolazi novi korov. Puno smo kopali, puno smo čupali korova, ali evo sad smo riješili te neke stvari i spremni smo za berbu.
0: Bole li leđa?
1: Pa bole, naravno da bole. Ali dobro je sve to uz društvo, uz dobru zabavu, popije se koje pivce, sve prođe. Tako da zadovoljni smo.
0: Soljani su selo lubenica, tako im možemo tepati. Imate li svi otprilike isti sortiment ili se on značajno razlikuje?
1: Pa ima dosta varijacija, dosta hibrida različitih, zavisi sve do njive. Mislim da u Soljanima trenutno ima oko 9 različitih vrsta.
0: Gdje plasirate svoje lubenice osim na kućnom pragu?
1: Da, najbitnije je taj kućni prag, a poslije toga idu i trgovački lanci kao što su Plodine, Interspar, Kaufland, tamo plasiramo. Ima i još dosta dobavljača, odnosno kupaca koji isto kupuju na veliko pa oni prodaju tako oko Zagreba, tih privatnih firmi. Snalazimo se, rješavamo lubenice gdje god stignemo.
0: Je li sad lakše kada je ministar donio odluku koja se, nadam se, poštuje svugdje, da se ipak istakne da je riječ o domaćem proizvodu, domaćoj lubenici?
1: Pa je, imamo se s čim zapravo pohvaliti. Nije sad da ćemo doći i reći evo marokanska lubenica, ipak mislim da je važnije da kupujemo, da podržavamo svoje ljude, jer isto ja kupujem domaće proizvode, tako i se očekujem od drugih da kupuju domaće. Mislim da je to najbitnije i da zapravo najzdravije mi proizvodimo.
0: Kako izabrati onu koja valja? Po kucanju, po peteljci, što je nekako najsigurniji znak?
1: Pa mislim da je žuta mrlja, što veća žuta mrlja, da je to najbolji znak, i peteljka ta mora biti malo osušena već, jer je to već treći, četvrti dan od berbe. Kad ona dođe do trgovine, ona već mora biti malo osušena. Mislim da je to je najjednostavnije za izabrati dobru lubenicu.
2: Ja sam Marko Kalović iz Drenovaca, proizvođač lubenica, imam nekih 5 hektara lubenica.
0: Ono što raduje to je da evo si ti treći, ako smijem reći ti, koji je mladi ovdje.
2: Da, ja imam 23 godine, bavimo se lubenicama već od 2010. godine i evo svake godine neka nova iskustva imamo. Najviše treba iskustva sa trgovačkim lancima, sa cijenama i sa evo stalno neki problemi, velika ulaganja, 100% poskupljenje repromaterijala.
0: Kolika je otkupna cijena bila prošle godine? Za ovo smo čuli nekih 0,40 eurocenti.
2: Prošle godine je bilo prosjek nekih 0,30. Nekad je bilo 0,37, nekad je bilo 0,28, nekad je 0,32, tako da prosjek je nekih 0,30 bio.
0: U svakom slučaju otkupna cijena je puno manje rasla od troškova.
2: Bilo je jako loša zapravo otkupna cijena naspram troškova, tako da jedva smo pokrpali nulu.
0: Kad ste počeli berbu ove godine?
2: Još nisam počeo, počet ću sada idući tjedan. Mm-hmm. Početak idućeg tjedna je malo je zahladilo vrijeme pa je razvuklo malo lubenicu.
0: Prinosi obećavaju?
2: Prinosi će biti ok, da, bit će nekih 70-80 tona, tako da se evo jedva čekamo da krenemo u berbu. Evo hvatimo tu još malo neku cijenu i mislim, nadam se da će ostati cijena koja je sada, ali evo, ili da će rast. Većinom prijatelji ulete, obitelj, komšije, tako da hvala Bogu složili smo pa evo uspije se napraviti. Bude malo napeto, ali evo.
0: Svi ovdje imate navodnjavanje, bez toga ne može.
2: Bez navodnjavanja ne može ništa biti. To svaki dan se navodnjava, tako da bez navodnjavanja ne bi ubrali ni blizu.
0: Do 30 je neka dobra temperatura, sve preko je nekako možda previše. Kako ćete održati lubenicu dobrom i na 37-8?
2: Evo, gledat ćemo što prije da oberemo i da ne može dobiti ožegotine od sunca i navodnjavat ćemo često i nema druge.
0: Sadite li lubenice u različito vrijeme pa da imate recimo i 7, 8 i 9?
2: Prošle godine sam to radio i tamo drugu lubenicu koju sam sadio za kasnije, sva je propala, stala je prodaja.
0: Nije se pokazalo dobro.
2: Nije se pokazalo dobro, nekad bude dobro, nekad loše. Ove godine sam se od jedan put posadio pa ćemo vidjeti ovo. Novo iskustvo.
0: Sortiment, jeste li ga mijenjali tijekom godina?
2: Jesam, sad imam ove godine nekih 4 sorta. Mladi, Mirsini, Romanca i Samanta.
0: Zbog klimatskih promjena se mijenjali, zbog zahtjeva kupaca?
2: Evo, probajemo radi klimatskih promjena da imamo veću vriježu, da manje izgori od sunca i trgovački lanci traže da budu manje kilaže lubenice.
0: Nema više novaca za kunu po kilogramu, treba to platiti, svi su troškovi rasli. Uvijek je naravno proizvođačima premalo, kupcima previše.
2: Tako je. Ja se slažem da je to previše, nam bilo najbolje kad bi sve stavili umjerene cijene i to bi bilo svima onako dobro.
0: Osim lubenice, imate li još nešto od povrća?
2: Od povrća imam još kukuruz, šećerac, ako se računa povrće, imam malo rajčice, paprike, to prodajemo većinom kući i pre kućnog praga.
0: Zadovoljni što se bavite upravo ovim čime se bavite?
2: Pa evo, zadovoljni, borimo se, zadovoljni smo, svake godine nešto novo ubacujemo i bit će to sve okej. Okay.
0: Gdje se sve skuplja znanja, osim naravno u praksi?
2: Skuplja se svugdje, gdje god se sretnemo s nekim proizvođačem, skuplja se neko znanje.
0: Koliko vam znači ova udruga proizvođača lubenica i ostalog povrća? Koliko možete tu nešto učiniti po pitanju, recimo, povećanja otkupne cijene ili smanjenja troškova proizvodnje?
2: Pa evo, mi smo trenutno još u razvoju te udruge, ali evo, nadam se da će to u skorije vrijeme se moći malo balansirati cijena i da možemo konkurirati, jer mi smo ovdje sigurno 30% površine u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
0: Mladi ljudi uglavnom ne vole baš poljoprivredu, ali ovdje ima puno onih koji imaju OPG-ove od očeva, majki, baki, djedova. Ostaju li takvi na zemlji ovdje u Soljanima i Cvelferiji?
2: Ovdje kod nas na istoku jako puno ima mladih poljoprivrednika koji su naslijedili obiteljska poljoprivredna gospodarstva i evo, nastavljaju se boriti.
0: A čujemo evo da je prije rata domovinskog ovdje bilo 2200 ljudi primjerice u Soljanima, a sad ih je samo trećina.
2: Sigurno, može i četvrtina. Da, jako puno ih je odselilo. Stari su umrli, novi se narađaju, tako da sve je lošije i lošije.
0: Vukovarsko-srijemska županija uvijek će davati potporu proizvođačima, pogotovo mladima, kaže dožupan Darko Dimić.
3: Jedan odličan primjer dobre prakse koji smo danas vidjeli, ja sam vidio puno proizvođača koji rade jedan moderan uzgoj, iako bi se tu moglo još bolje, moglo bi se više poticati, na primjer, tunelski uzgoj koji će dati 10 dana raniju berbu lubenica, pa možda i više od 10 dana, čime je cijena, evo, prema informacijama, čak bila i 60 eurocenti, dok je sada 35. Treba pomagati, djelovati, raditi na tom smjeru da se proizvođačima omogući veća dobit po upravo ta dodana vrijednost. A mi na području županije smo ponosni na ovakve proizvođače, jer moramo poticati i udruživanje proizvođača u proizvođačke organizacije, što je bit budućnosti, da se borimo protiv ovih niskih cijena, niskih otkupnih cijena koje su danas na tržištu, a to možemo samo udruživanjem proizvođača i poticanjem određenih stvari koje oni osjećaju. Vrlo bitno slušati što oni žele, što je njima potrebno i onda ugrađivati u mehanizme županije kako bi pomogli onim konkretnim stvarima koje proizvođači osjećaju na terenu.
0: Hoće li županija pomoći za ovaj tunelski uzgoj, možda nešto sufinancirati? Također bilo je ovdje riječ o agrotehnološkom centru u Cerni, o eventualnom skladištenju lubenica, znamo za šparogu koja je svoje odradila za ovu godinu, sad upravo nastupa evo primjerice lubenica.
3: Evo, mi smo upravo s gospodinom Podvorom i Cirbom kao agroklasterom, gospodin Krznar, agrotehnološki centar, dogovorili da proizvođači dođu na jedan sastanak u županiju, dođu na sastanak sa pročelnicom, da napravimo jednu zajedničku strategiju, da vidimo u kojem smjeru možemo ići u pomoći prema njima, a na njima je inicijativa da kaže ono što oni žele i da mi vidimo koje su naše mogućnosti kako bi im pomogli, jer i agrotehnološki centar i agroklaster postoje radi proizvođača. A mi smo tu da budemo spona i pomoć, jer svaka pomoć proizvođačima nas mora veseliti.
0: Spona i pomoć su i struka, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, kao i Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, jer je među proizvođačima uvijek dosta problema. Jedan od njih svakako su klimatske promjene i sve zahtjevniji plasman proizvoda. U sklopu Dana polja održana su dakle i stručna predavanja, i to Katarina Marić iz Hapiha, i koja je istaknula kako je za uspješnu proizvodnju važno provoditi pravilan plodored u razdoblju od 4 do 5 godina, koristiti luvenice cijepljene na otporne podloge i izbjegavati uzgoj na teškim i vlažnim tlima. Govoreći o mehaničkim mjerama zaštite, navela je primjenu crnih polietilenskih folija ili biorazgradivih malčeva, kao i zaštitnih mreža protiv tuče i kukaca. Takve mjere, naglasila je, mogu značajno smanjiti rizik od fizičkih oštećenja i prijenosa virusnih bolesti. Kao glavne ciljeve integrirane zaštite lubenica istaknula je očuvanje okoliša, smanjenje uporabe pesticida te održavanje visokih prinosa i kvalitete plodova. A poslušajmo i što je rekao profesor s katedre za povrćarstvo, cvjećarstvo, ljekovito i začinsko bilje Miro Stošić.
4: Ljudi imaju znanje, proizvođači ovdje hoće raditi, vještine potrebne za uzgoj lubenice. Puno mladih ljudi je ostalo ovdje i ostaće. Imaju školovanih ljudi, povezati bolje struku, znanost sa samom praksom, proizvodnjom, i mislim da je ključ uspjeha u pametnom pristupu klimatskim izazovima.
0: Klimatski izazovi nisu nam više novina, ali još uvijek pokušavamo učiniti najbolje i proizvesti najkonkurentnije. Kako? Evo, da bi se proizvela lubenica, znamo, treba navodnjavati, ali i tu postoje trikovi.
4: U svakom slučaju postoje trikovi, treba navodnjavati, pravilno i racionalno koristiti vodu, ekonomično naravno, i što se tiče samog nekakvog podizanja šećera, ključno bi bilo, recimo, u zadnjih 10 do 15 dana, 20-ak prije same berbe, smanjiti vodu, dotok vode, da bi biljka skladištila više šećera i akumulirala taj šećer.
0: Ovdje imaju biorazgradive folije, jer kažu da je problem i sa zbrinjavanjem folija. Koliko one pomažu u proizvodnji lubenica?
4: Biorazgradive folije pomažu dosta. Ja smo vidjeli da troškovi zbrinjavanja i troškovi sakupljanja tih folija izravno terete samu proizvodnju, i ljudi s time zapravo još više otkidaju od onih 35 centi koliko im je otkupna cijena za kilu lubenice. Nešto takovo još ako se u to uključi, recimo, Vukovarska Srijemska županija, bi bio nekakav dodatan stimulans i pun pogodak, mogli bi reći, u samoj proizvodnji, u snižavanju nekakvih troškova same proizvodnje.
0: Toplinski stresovi su ovdje prisutni, mi smo ovdje na samom istoku, međutim temperature su često još puno veće nego u Dalmaciji. Kako zapravo ublažiti posljedice toplinskog stresa?
4: Ublažiti posljedice toplinskog stresa, malčiranje, pokrivenost tla, da se voda spriječi njena evaporacija, uzgojem nekakvih otpornih sorti, znači nekakvih starijih, kao što je ta vukovarska lubenica, koja se pokazala ovdje do duše prije nekoliko desetaka godina, ali opet može se možda revitalizirati i involvirati ponovnu proizvodnju. Malčiranjima raznima, navodnjavanjima, mislim, paradoks je da smo Slavonija i Baranja između tri rijeke i da mi patimo od suše. Mislim da bi druge zemlje bile, pa mi jesmo Bogom dani.
0: Samo to još nismo prepoznali.
4: Još nismo mi shvatili sami, to nam drugi kažu. Prije desetak godina su bili kolege iz Izraela i u posjeti fakultetu, kada smo ih proveli malo po Slavoniji, bio isto 7-8 mjesec, ljudi su kažu patimo od suše, proizvođači. I onda njima nije bilo jasno kako, pa imate na 200 km Drava, Sava, Dunav s ove strane, da se to nije moglo riješiti nekako. Već 30 godina se priča o nekakvom navodnjavanju, pa ne znam, sad je ove godine spominjeno nekakvih 1000 hektara dolje, isto oko županjskog brodskog kraja. Dakle,
0: to sve nekako smiješne površine u odnosu na ono što bismo mogli.
4: Na ono što bismo mogli, dakle, da nam, ja sam bio u Nizozemska, Belgija, dakle, tamo su kanali non stop puni vode, da mi imamo jednom samo kanale pune vodom, recimo krajem 6. mjeseca, mi rušimo rekorde, i ovako imamo rekorde pšenice, kukuruza, pojedini proizvođači repice.
0: I što nam to vrijedi?
4: Što nam to vrijedi kada patimo od suše?
0: I patimo od niske otkupne cijene, ali to je opet jedna druga priča.
4: To je druga dimenzija, mi na to ne možemo utjecati. Mala smo tržište, mi smo 3,5 milijuna ljudi i male površine, to je nekakav predgrađe Dubaja, ali ok, imamo visoko intenzivnu proizvodnju na tim milijun hektara nekakvih obradivih površina u Hrvatskoj.
0: U nadi da će se to navodnjavanje što prije riješiti, ako čekamo već doista dugo. Pitanje ovo današnje je lubenica i refraktometar. Evo, upravo se mjeri slatkoća u lubenici. Naravno, kad kupujemo lubenice u trgovačkim centrima, pa i na OPG-ovima, onda nam ona izgleda kao sa slike. Međutim, malo tko zapravo zna prepoznati hoće li ona biti slatka. Kako se to mjeri prije samog puštanja u prodaju, a kako možda i savjetovati proizvođači kako da izaberu, eto, lubenicu sočnu, ne prezrelu, ne malo zrelu i slatku.
4: Možda pitanje postavljeno krivoj osobi, proizvođači su tu bolji i meritorniji u nekakvom to ocjenjivanju. Što se tiče s ove strane upotrebe tih digitalnih nekakvih tehnologija i alata, mislim da je to dobar potez i da bi to svatko trebao imati od ovih proizvođača.
0: Dakle, refraktometar.
4: Refraktometar, da, slično je kao i u voćarstvu, vinogradarstvu se koristi za ispitivanje šećera kod grožđa. Sličan je princip. I ono što bi još možda naglasio, nekakvo praćenje, budući da smo svi opsjednuti tim digitalnim tehnologijama, praćenje, dakle, TikTok, Facebook, Jubito i ne znam, svi ti mogući društveni mreže, dakle, od samih pikiranja sjemena, presađivanja, dakle, nekakvi kratki videi gdje se potvrđuje, dakle, da je ta lubenica proizvedena na mom gospodarstvu, na mojoj tabli, do samog transporta utovara, da se sve bude dokumentirano, da se to nekako putem nekakvih QR kodova, nekakvih...
0: Bilježi.
4: Tako je, bilježi, gdje će čovjek onda skenira i vidi, aha, proizvedeno u Hrvatskoj.
0: 11 se spominjali kao nekakvu referentnu vrijednost ili graničnu.
4: Tako, 11 bi bilo nekakva EU norma, sve ispod toga je ok, normalna prva klasa, ovo bi sve iznad 11 bilo premium klasa. Dakle, tu bi mogli diktirati i malo bolju cijenu od otkupljivača.
0: Koliko su ovi proizvođači u suradnji sa vama, s vašim stručnjacima s fakulteta?
4: Ne samo u povrtlarstvu, mi surađujemo dosta i u drugim segmentima, od biljne proizvodnje, naravno, koje pripada i povrtlarstvo, stočarske proizvodnje, dakle, zootehnike, surađujemo s ljudima, dakle, na raznim projektima, suradnjama, edukacijama, dakle, u stalnom smo kontaktu i tu je zapravo to bogatstvo, transfer znanja i novih tehnologija koji dolazi do samih proizvođača.
0: I za kraj Stipo Čurdo iz Soljana, pionir u ovoj proizvodnji lubenica koji se baš tim poslom bavi više desetljeća.
5: Za sada je, sve ide pod kontrolom, ono, prinosi su izgleda obećavajući, cijena je za sada stabilna. Trenutno je 44 kod nas, a s tim da ja imam prevoz do Zagreba, znači sve je organizacija, ambalaža, sve je moje. Ali aj, to je još ok, za sada šta će biti dalje vidit ćemo. Imamo negdje oko 6,5 hektara lubenice i neki već hektar i pol već smo riješili, obrali, to što je bilo ranije pokrivano po tunelima i sad ovih dana počnemo brati ovu drugu. Prinos ono svakak 60 do 80 tona.
0: Tuneli, biorazgradiva folija, sve je to nešto što proizvodnju čini profitabilnijom, ali je i skup.
5: Pa da, proizvodnja je puno skuplja, u startu je skuplja, biofolija ta je dosta je skuplja, ali mi, ja mislim ako ona bude dobra da će to u konačnici biti jeftinije. Jer nećemo morati kupiti, nećemo morati zbrinjavati, a to je danas problem. Niko je neće uzeti, prljava je, vaka je, naka je. A...
0: Bez folije ne možemo danas lubenicu.
5: Bez folije to ne vredi, to definitivno je, sad kažem, samo ako ovo bude. Da nas malo neko i pogura, potiče na tu biorazgradivu, bilo bi dobro. Ja sam već tu među prvim počeo to raditi, onda sam na svemu pokusniku niću. Problem je zato što, baš to što kad je pokupimo, niko je ne možemo je dizbriminiti, niko neće, a mislim neće to niko baš ni da kupi. Nije to je prljav jako posao i onda gledam da si olakšam i sebi i drugima. I ona je recimo neki standardna truba folije 100-120 eura, a ova je neki 50% skuplja.
0: A koliko vam truba treba?
5: A treba mi neki 30 truba.
0: Svi vaši članovi rade u ovoj proizvodnji i općenito ono što me beskrajno veseli je da su tu sve mladi proizvođači.
5: Da, pa jesu u selu, evo i moj sin sada i njegovi ekipa, dečki, da su sve mladi dečki i baš je fino vidjeti da ima u selu tako mladi dečki koji rade. I što se tiče i berača, to se ekipa skupi koji su i naš u školu, na fakultetima, sad su slobodni i to bude ekipa. Prava.
0: Što je s bolestima i štetnicima? Čuli smo ovdje predstavnicu Hapiha koja je govorila i o plemenjači, o pepelnici, o crnoj truleži. Je li bilo toga ove godine?
5: Pa ove godine smo pošteđeni od toga. Nije bilo baš neki problema ni sa štetnicima, ni ništa. Bilo je ono preventivna zaštita, ali nešto da je bilo ovako opasno nije.
0: Ni insekata?
5: Ne, ništa. Poslije ono, bila je iz početka jedna zaštita, ono, preventivno i poslije pratimo, ali nema, tako da nemamo potrebe šprica, tako da je i plod čist, zdrav, malte ne bez ičega.
0: Imate li vi refraktometar, je li to zapravo instrument koji ima svaki lubeničar ovdje?
5: Pa imam, ne znam da li ima svaki, imam, ali to je ovako na voljim događajima upotrebljamo, ali u polju sad kad peremo nemamo vremena. To je naše oko i kako vidimo, procijenimo, to je najbolje.
0: Znači možete procijeniti je li ona slatka?
5: Tako je, naše oko i kad mi probamo, to je to.
0: Zanimljivo jer mi ostali patimo se s tim kakvu lubenicu izabrati. Ona fleka koju je kolega mladi spominjao u redu, ali treba imati sreće kao u svemu u životu. 3 minute manje, od 3 minute do 10 sati, pozdravit će vas naši tonski realizatori Tino Baričić i Mladen Badurina, ja sam urednica emisije Mirta Milas. Želimo vam upravo ovo što želi Neno Belan, dugo toplo ljeto.

Poštovani gledatelji prvog programa Hrvatske televizije i poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija. Ja sam Mario Raguž. Danas je 16. nedjelja kroz godinu. Pozdravljam vas iz Osora, iz župe Svetog Gaudencija biskupa. Ovdje je nekada bilo sjedište Osorske biskupije i jaki glagoljaški centar. Današnja župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije je nekada bila katedrala, a mještani je tako zovu i danas. Inače, sagrađena je u 15. stoljeću, a na glavnom oltaru se nalaze posmrtni ostaci Svetog Gaudencija. Sveti Gaudencije je rođen u drugoj polovici 10. stoljeća u naselju Mali Tržić iznad Osora. Bio je redovnik benediktinaca, kasnije i osorski biskup, oko 1018. godine. Važan je za obnovu crkvenog života na otocima Cresu i Lošinju i zahvaljujući njemu je sagrađeno nekoliko samostana i crkava. Biskup Gaudencije je službu vršio do 1042. godine, kada se mora odreći službe. Zbog svojeg svetog života je bio prognan od strane oholih osorskih plemića, pa se morao skloniti u jednu špilju na vrhu planine Osoršćice. Prema predaji bio je prisiljen odstupiti, jer je odbio vjenčati plemički par koji je bio u krvnom srodstvu. Poslije je otišao u jedan samostan u blizini Ancone, gdje je živio još 2 godine. Župa Osor broji oko 40 vjernika, no tijekom ljetnih mjeseci je broj više desetaka puta veći. Župa pripada Krčkoj biskupiji i Lošinjskom dekanatu. Uskoro će započeti misno slavlje koje će predvoditi župnik Ivan Katunar. Suslužitelj je fra Matej Mirić iz samostana na Cresu. Pjevat će Barbara Pokorni i Manca Kosi soprani, te Sara Ognjenović i Katja Bore Kaltovi. Orguljaš je Lucijan Relja. Spomendan Svetog Gaudencija slavi se 1. lipnja, a posebno se još i danas časti na otocima nekadašnje Osorske biskupije. O Svetom Gaudenciju postoje narodne legende koje su sačuvane do danas.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. Draga braćo i sestre, dragi vjernici ovdje okupljeni, poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatskog radija i televizije, sve vas koji pratite ovo misno slavlje, osobito vas koji ste bolesni, stari, nemoćni, od srca pozdravljam. Ova današnja liturgija, dok slušamo u Evanđelju prispodobu o kukolju među pšenicom, poziva sve nas na jedno promišljanje o Božjoj dobroti, strpljivosti i milosrđu. Dok ljudi žele brzo suditi i ukloniti što smatraju lošim iz svoje sredine, Bog postupa drugačije. On oprašta i čovjeku daje nove prilike. Stoga zahvalni što nas je Gospodin ponovno okupio oko stola riječi i Euharistije, iskreno priznajmo svoje greške, svoje grijehe, zamolimo ga da očisti naša srca od svega što priječi rastu dobra, kako bismo dostojno slavili ova sveta otajstva. Ispovjedam se Bogu svemogućemu, vama braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovo nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

Molimo te, Gospodine, budi nam milostiv i darežljiv, probudi nam nadu, vjeru i ljubav, da ustrajemo u budnosti i vršenju Tvoga zakona. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetog,

0: Prvo čitanje pročitaće Josip Ivčić.
1: Daješ pokajanje za grijehe, čitanje knjige mudrosti. Osim tebe, Bože, nema Boga koji se brine za sve, da bi mu morao dokazivati kako ne sudiš krivo. Jer moć je tvoja na čelo, pravice tvoje, i jer svime vladaš, možeš i sve poštedjeti. Jakost svoju pokazuješ samo onda, kad ljudi ne vjeruju u puninu tvoje moći i kažnjavaš drskost onih koji je spoznaše. Ti silni gospodaru, sudiš blago i upravljaš nama s velikom pažnjom, jer kad god hoćeš, moć ti je pri ruci. A takvim se djelima narod svoj poučio, da pravednik ima biti čovječan. Podario si sinovima svojim dobru nadu, jer daješ pokajanje za grijehe. Riječ gospodnja.
0: Solistica u psalmu je Barbara Pokorni.

0: Drugo čitanje, Madina Budinić.
1: Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam duh za nas zauzima neuzrecivim uzdasima, a onaj koji proniče srca zna koja je želja duha, da se on po Božju zauzima za svete. Riječ Gospodnja.

0: U ono vrijeme iznese Isus narodu drugu prispodobu. Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste iz klasa, tada se pokaza i kukolj. Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle kukolj? On im odgovori: neprijatelj čovjek to učini. Na to mu sluge kažu: hoćeš li dakle da odemo pa da ga poberemo? On reče: ne, da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu. Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve, reći ću žeteocima, poberite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu. Riječ gospodnja. Slava tebi Kriste. Draga braćo i sestre, i vi poštovani slušatelji i gledatelji koji nas pratite putem Hrvatskog radija i televizije. Sigurno jedno od najtežih pitanja koje si čovjek sebi postavlja glasi: ako je Bog dobar, zašto postoji zlo? Zašto zli često uspijevaju, a dobri trpe? Zašto nepravda ostaje nekažnjena, a nasilje i mržnja kao da imaju zadnju riječ? Isus nije zaobišao to pitanje i upravo današnje evanđelje govori nam o toj temi. Isus nam je ispričao prispodobu o čovjeku koji je posijao dobro sjeme na svojoj njivi. I dok su ljudi spavali, došao je neprijatelj i posijao kukolj među pšenicu. A kad je usjev izniknuo, sluge su bile zbunjene: gospodaru, zar nisi posijao dobro sjeme? Otkud kukolj? Upitali su ga. I to je pitanje koje mi često postavljamo u životu. Odakle tolika zla u svijetu? Otkuda ratovi, bolesti, mržnje i podjele među ljudima? A onda i otkud zlo u nama samima, u našem životu, u našem srcu? Vidimo, sluge odmah nude rješenje: hoćeš li da odemo i pokupimo kukolje? To je obično naša ljudska logika razmišljanja. Tako bismo mi u većini slučajeva postupili. Mi želimo brzo riješiti problem koji se pojavi, razdvojiti one dobre od loših da ne smetaju, brzo osuditi i presuditi i gotova stvar. Ali gospodar odgovara na način koji nas iznenađuje, ali i preispituje. Ne, da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njime i pšenicu. Pustite da oboje raste do žetve. Ovo nije nekakva ravnodušnost prema zlu. Bog nikad ne opravdava grijeh, ali Bog zapravo vidi ono što je nama sakriveno, što mi ne vidimo. On vidi uvijek mogućnost obraćenja. On vidi budućnost čovjeka, kakav bi trebao biti, a ne samo njegovu sadašnjost. Koliko je ljudi koje bismo mi otpisali, a Bog ih je pretvorio u svece. Pogledajmo svetoga Augustina. Godinama je bježao od Boga, živio daleko od njega. Pa svetog Pavla, progonio je kršćane. Tako i mnogi drugi sveci imali su često burnu prošlost. Da je netko prerano počupao te kukolje, nikada mi ne bismo upoznali plodove njihove svetosti. Prvo čitanje iz knjige Mudrosti upravo zato kaže da Bog svojom snagom pokazuje blagost. Ljudi misle da se snaga pokazuje kažnjavanjem, osvetom, a Bog svoju svemoć i snagu pokazuje strpljenjem. On daje vremena, on čeka, poziva, on oprašta i uvijek nekako ostavlja otvorena vrata za obraćenje. Nova prispodoba nije samo upućena nekim drugima. Lako je pomisliti da je kukolj uvijek u nečijem tuđem životu, da se nas ne tiče, ali Isus želi da pogledamo u vlastito srce. Pa ako smo iskreni, priznaćemo da u nama raste zapravo i pšenica i kukolj. U nama ima ljubavi, ali ima i sebičnosti. Ima velikodušnosti, ali ima i zavisti. Ima vjere, ali i nevjere i sumnje. I nitko od nas nije potpuno pšenica, niti potpuno kukolj. I to je razlog za jednu našu poniznost. I zato nemamo pravo gledati druge s visoka, jer svi zapravo smo potrebni Božjeg milosrđa. Eto tako djeluje Bog u našem životu i tako trebamo djelovati i mi. Jedna iskrena ispovijed može promijeniti čovjeka, jedna molitva može mu vratiti nadu, jedno trpljenje prikazano za drugoga sa ljubavlju može tog drugog promijeniti. I jedna odluka u konačnici da ćemo živjeti evanđelje može nas vratiti na pravi put. Mi često želimo velike rezultate preko noći, a Bog, za razliku od nas, radi polako, strpljivo, ali sigurno. Sveti Pavao u drugom čitanju donosi još jednu utješnu misao i kaže da Duh Sveti dolazi u pomoć našoj slabosti, jer često mi ne znamo kako moliti. Koliko je puta čovjek ostao bez riječi pred bolešću, pred smrću ili velikom patnjom, i tada Pavao kaže Duh Sveti moli za vas. Čak i naša šutnja može postati molitva ako je predana Bogu. Braćo i sestre, današnja nas Božja reč poziva na obraćenje. Budimo strpljivi jedni prema drugima, ne donosimo konačne sudove jedni o drugima, jer samo Bog poznaje dubine ljudskog srca. Ali budimo strpljivi prema sebi, ne opravdavajmo nikad svoje grijehe, ali nemojmo izgubiti ni nadu zbog svojih padova. Bog još nije izvršio svoje djelo nad nama. I na kraju, ne umarajmo se čineći dobro. I kad nam se čini da zlo pobjeđuje, vjerujmo da svako djelo ljubavi, svaka iskrena molitva, svaka žrtva prikazana za druge ima smisla. Bog nikad ne dopušta da dobro ostane bez ploda. Na kraju će doći i žetva. Doći će dan kad će Bog uspostaviti svoju pravednost. Tada će se pokazati da ni jedna molitva nije izgubljena i ni jedno dobro djelo zaboravljeno. A do tada pozvani smo biti dobra pšenica na Gospodnjoj njivi. Neka nam na tom putu pomogne Gospodin koji je beskrajno strpljiv s nama, kako bismo i mi bili strpljivi jedni prema drugima i svi zajedno s pouzdanjem iščekivali onaj dan njegove žetve. Vjerujem u jednoga Boga. stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina
1: Isusa,
0: rođenog od Oca prije svih vijekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja stišao s nebesa. Se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspeta kože za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsno treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Otcu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca.

0: sinom skupa čast i zajedno slavu, koji je govorio o prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život vječni. Amen. Pomolimo se, braću i sestre, Bogu stvoritelju koji nam je u ljubavi podario život i obdario nas snagom za dobra djela, uputimo svoje molitve.
1: Crkvu svoju okrijepi snagom Duha Svetoga, da uvijek bude poslušna Tvojoj volji i postojana na Tvome putu pred svim iskušenjima svijeta. Molimo Te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Svim ljudima neprestano iskazuješ svoju dobrotu i milosrđe. Svojim duhom prožmi papu, biskupe i svećenike, da budu istinski uzori pravednosti i blagosti u svome poslanju. Molimo Te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Tvoj nas Sin poziva da rastemo u vjeri poput dobrog sjemena. Daj da naša vjera, ukorijenjena u Tvojoj riječi, svakodnevno sazrijeva, te tako stvara obilje ploda za vječnost. Molimo Te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Za braću i sestre koji nose teret bolesti i osamljenosti, koji trpe zbog ljudskih nepravdi, obnovi u njima radost življenja, a nas učvrsti u ljubavi prema svim nevoljnima i potrebitima. Molimo Te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Na koncu svijeta odvojit ćeš kukolj od pšenice. Daj da živimo ovdje pravedno i pobožno, te poslije smrti zavrijedimo biti pšenica u Tvojoj nebeskoj žitnici. Molimo Te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Iskaži svoje milosrđe našoj pokojnoj braći i sestrama i grijehe im milostivo oprosti, te ih uvedi u prostranstvo svjetlosti i mira. Molimo Te.
0: Gospodine, usliši nas. Svemogući Bože, primi i po svojoj dobroti usliši ove naše molitve, neka Tvoja mudrost nadahnjuje naše riječi i djela, kako bismo s radošću živjeli ono što je veliko u Tvojim očima, po Kristu Gospodinu našemu.
2: Molitvu vjernika molio je Matej Budinić.

uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući vječni i Bože, po Kristu našem Gospodinu, i sa milosti prema ljudskoj bijedi, On se rodio od djevice, trpljenjem na križu izbavio nas od vječne smrti, uskrsnućem od mrtvih darovao nam vječni život. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmom

0: U istinu sveci gospodina i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome sinu gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daješ život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu tvome. Stoga te smjerno molimo, gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv tvoga sina, gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova sveta otajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere.
1: Tvoje smrt, Gospodine, navještamo.
0: Tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo. Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim mučenicima, sa svetim Gaudencijem i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati. Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našeg pomirenja, pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Lavom i biskupom našim Ivicom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, ti blagi Oče, milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvoje ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi, po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvo Duha Svetoga, svaka čast.

0: Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu i dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio sa svima vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
2: Prenosivo misno slavlje iz crkve Presvetog srca Isusova u Osoru, odnosno iz župe Svetog Gaudencija. Sveti Gaudencije je bio osorski biskup koji je bio protjeran i posljednje dvije godine života živio je u samostanu Santa Maria di Porto Novo kod Ancone. Preminuo je 1044. godine. O Svetom Gaudenciju postoje različite legende. Prema jednoj, posmrtna škrinja s tijelom biskupa Gaudencija pojavila se u moru ispod gradskih bedema. Po njegovoj zasluzi na otocima Cresu i Lošinju nema zmija otrovnica. Po vjerovanju, kada bi na moru bjesnila bura, dovoljno bi bilo iznijeti na obalu njegovu škrinju s relikvijama i bura bi prestala.

0: Grad Osor je smješten na prevlaci koja spaja otoke Cres i Lošinj, nalazi se na razmeđu kopnenih i morskih puteva starog Sredozemlja. Ovuda je tekao jantarni put, pomorsko-kopneni pravac od Egejskog mora, Jadranskom obalom preko Akvileje pa do Baltika. Genovežani su između 1377. i 1381. porušili i opustošili grad Osor. Tada je stradala i stara bazilika na današnjem groblju, koja je nakon toga napuštena. Tada su izgrađene nove gradske zidine i stanovništvo se povlači u zapadni dio grada. Od 1409. godine Osor je stalno pod vlašću Venecije.
1: Budi, Gospodine, uza svoj narod, nahranio si nas nebeskim otajstvima, daj da iz stare grešnosti prijeđemo u novi život, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Braćo i sestre, približili smo se kraju ovog euharistijskog slavlja. Danas nas je Gospodin podsjetio da je strpljiv i milosrdan, te da nikada ne odustaje od čovjeka. On svakome daje prilike da u njemu dobro raste i donosi plodove. Ponesimo upravo tu poruku svojoj obitelji, na svoja radna mjesta, među sve koje ćemo susresti ovog dana i ovih dana. Budimo ljudi koji ne osuđuju olako, nego nastoje razumjeti drugoga, nastoje opraštati, nastoje činiti dobro gdje god mogu. Neka nas naše riječi i naša djela podsjete i budu znak Božje dobrote i nade. Neka nas Gospodin sve prati svojim blagoslovom, neka nas na našem zemaljskom putu učvrsti u vjeri, u nadi i ljubavi, te nam udijeli snagu da živimo ono što smo danas, ovog dana, slavili. Gospodin s vama
2: i s duhom tvojim.
1: Bog svake utjehe ispunio vaše dane svojim mirom i udjelio vam svoj blagoslov.
2: Amen.
1: Izbavio vas od svakog nemira i učvrstio vam srca u svojoj ljubavi.
2: Amen.
1: Obogatio vas nadom, vjerom i ljubavlju, da plodni dobrim dijelima sretni stignete u život vječni.

Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, sudjelovali ste u prijenosu misnog slavlja iz župe Svetog Gaudencija u Osoru. Podsjećam kako ćemo s vama ponovo biti iduće nedjelje. Odlazimo u župu Brinje. Izravni prijenos započet će u 10 sati na prvom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Budite i dalje uz programe HRT-a i emisije religijskog programa. Hvala vam što ste bili s nama. Želim vam miran i blagoslovljen ostatak današnjeg dana.

0: 11 je sati. Vijesti. Rano jutro s Kijev i okolica opet su bili meta ruskih napada. Poginula je jedna osoba, ranjeno 13. Gradonačelnik Vitali Kličko objavio je na društvenoj mreži da su napadi šteta zabilježeni u nekoliko okruga, te da su buknuli požari u studentskom domu, stambenoj zgradi i jednoj trgovini. Središnji Peru pogodio je potres jakosti 5,1 prema Richteru. Prema prvim podacima poginula je jedna osoba, a ima i ozlijeđenih. Nekoliko zgrada se urušilo. Peru zajedno s Čileom i Ekvadorom leži na Pacifičkom vatrenom prstenu, seizmički najaktivnijem području na Zemlji. Vijesti. Hrvatska je ušla u špicu turističke sezone i dok se neki obiteljski iznajmljivači žale na nedostatak turista, predsjednik Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je trenutačnim pokazateljima.
1: Bilježimo preko 1.100.000 gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu prometnu infrastrukturu, i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
0: Usitnjenost poljoprivrednih gospodarstava temeljni je razlog nedjelotvornosti i nekonkurentnosti domaće poljoprivrede. Zbog toga je Hrvatska poljoprivredna komora najavila inicijativu za donošenje novog zakona o nasljeđivanju po uzoru na Austriju i Sloveniju, kako bi se taj proces napokon zaustavio. Poljoprivredna gospodarstva ne bi se smjela usitnjavati ni dijeliti. Važno je pronaći i usvojiti model da okrupnjeno poljoprivredno gospodarstvo ostane takvo kako jest, jer je upravo struktura naših poljoprivrednih gospodarstava najveći i osnovni razlog nekonkurentnosti domaće poljoprivrede, izjavio je predsjednik HPK Željko Mihelić. O stanju u prometu poslušajte u izvještaju Hrvatskog autokluba.
2: Opasnosti od naleta na predmet na kolniku na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnice u smjeru Rijeke, pa se ondje vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na autocesti A1 promet teče usporeno između čvorova Donja Zdenčina i Karlovac u smjeru mora, gdje se vozi u kolonama uz zastoje. Zbog pojačanog prometa na ulasku na autocestu A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba nastala je kolona duga oko 5 km. Kolona na zagrebačkoj obilaznici i smjera Buzina prema naplatnoj postaji Lučko duga je oko 2 km. Na Istarskom Ipsilonu vozi se usporeno u koloni prema graničnim prijelazima Kašteli Plovanija, dok je na Krčkom mostu gustoća prometa povećana u oba smjera, ali se u smjeru kopna usporeno vozi od Omišlja. Čekanja su za putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Ispred graničnog prijelaza Bajakovo na autocesti A3 kolona u smjeru istoka duga je oko 10 km. Sport.
0: Pripremio Mateo Novaković.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nogometaši Engleske osvajači su brončanog odličja na svjetskom prvenstvu. U utakmici za treće mjesto u Majamiju su u Golijadi sa 6-4 bili bolji od Francuske, koju je posljednji put u karijeri na klupi vodio Didier Deschamps. Bila je ovo sjajna uvertira u večerašnje veliko finale u New Yorku, gdje se za svjetskog prvaka bore aktualni europski prvak Španjolska i branitelj svjetskog naslova Argentina. Utakmica počinje u 21 sata, a prijenos finala možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Daniel Merida pobjednik je 36. izdanja teniskog turnira u Umagu. Španjolac je u finalu s 2-1 u setovima bio bolji od bosansko-hercegovačkog tenisača Damira Džumhura. 21-godišnji Merida time je stigao do svog prvog ATP naslova u karijeri.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo, mjestimice s kišom i jakim pljuskovima s grmljavinom, na jugu sunčano i vruće, navečer prolazno jak sjeverni vjetar, na jugu umjereno jugo, na sjevernom Jadranu pojačat će se bura. Temperatura od 26 do 31, na moru od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: ljudi vjere.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Moje ime Robert Rogina, a naša je današnja gošća Anica Trstenjak. Ona je rođena u Prelogu, gdje i danas živi sa svojim suprugom. Majka je dvojice sinova, a ima i unuke. Vjeroučiteljica je. Posebno ju ispunjava osnovnoškolce uvoditi u svijet vjere. Naglašava kako je svakome od nas Bog namijenio vlastiti put i kako vjernici moraju imati stav. Anica je aktivna u svojoj župi Svetog Jakoba u Prelogu, a željela bi da vjernici laici budu aktivni članovi crkve. U emisiji nam govori o svom putu vjere, pozivu vjeroučiteljice, a komentira i doprinos vjernika crkvi u današnjem vremenu.
1: Zovem se Anica, rođena sam 1965. godine u Prelogu, u obitelj, katoličkoj obitelji. Imam uz oca i majku, rasla sam uz dva brata i sestru stariju.
0: Možete nam malo više predstaviti vaše prve dane života, onda malo nakon toga odrastanje, jeste li već u samoj obitelji upili vjeru ili ste kasnije upili vjeru, kako je to bilo kod vas?
1: Dakle, rođena sam u katoličkoj obitelji, brat od moje mame, on je bio svećenik, imala je i sestru redovnicu, tako da jednostavno od malih nogu sam upijala vjeru i život u crkvi. Bila sam aktivna u crkvi isto tako od malih nogu. Sve to je nekako obilježilo i moj karakter, zato što nisam se u svemu uvijek pronalazila što se tiče vjere, jer tražila sam nešto više i drugačije, ono što nam u stvari daje Isus, našu osobnu slobodu i naš osobni odabir, što u ono vrijeme nije baš tako bilo, jer više smo živjeli po nekakvim pravilima, propisima, gdje je još uvijek bilo naglašeno klerikalizam, laikat. Dakle, nije bilo ono što bi ja rekla nekakva sloboda života u vjeri. I zato sam ja, s obzirom da je moj karakter malo buntovnički karakter, uvijek tražila nešto više od Isusa i to sam i pronašla u svom životu.
0: Evo, na tom tragu, jeste li imali određene krize u vjeri, određena traženja, možda nekakve prekretnice, posebne prijelomne trenutke kada je vaša vjera možda se posebno razvila?
1: O da, imala sam krize. Ja sam rasla kroz krize, jer to što sam i rekla, uvijek sam tražila drugačiji govor vjere. I negdje tamo oko 16. godine, kada čovjek traži taj nekakav pravi put i gdje se ne slaže s mnogim stvarima koje treba živjeti, ja sam u tom svom buntovništvu tražila u crkvi od Isusa odgovor na zašto je to tako, zašto se ne osjećam slobodno, zašto moram biti drugačija nego što jesam, i jednostavno sam doživjela kroz vjeru, kroz euharistiju, da me Bog takvu voli kakva jesam i da je on na mojoj strani. I to bi ja rekla da je nekakav početak moje zdrave vjere i duhovnosti, gdje sam na drugačiji način tražila susret s Bogom i tako sam i živjela. Uvijek sam bila nekakav outsider što se tiče te vjere i života u crkvi, a opet sam bila prisutna u crkvi.
0: Imate li možda i jeste li imali nekakve uzore u vjeri koji su vas posebno nadahnuli?
1: Pa neke posebne uzore i nisam imala, zato što jednostavno sam drugačija i ne želim biti kopija nikoga. I zato sam tražila direktni susret s Isusom, a ne preko nekog trećeg, nekog sveca, neke, ne znam, osobe. Jednostavno zato što volim promatrati inače ljude i to mi je nekako onako u meni. I uvijek sam to povezivala, znači kako taj čovjek živi tu vjeru, to mi se govori, da li taj čovjek je takav kako mi govori, i zato sam ja direktno išla do Isusa.
0: Imate li danas možda nekog omiljenog sveca ili blaženika kojem se posebno utječete?
1: Danas ovako, ja stvarno direktno sve s Isusom obavljam. Svece, blaženike štujem. I nekako mi je majka Terezija onako bila kroz tu moju mladost i nekakav uzor, i ona je isto bila imala taj uvijek nekakav svoj stav. Znala je reći ne i nije, but ja sam je tako doživjela. Znači, majka Terezija mi je bila i je danas nekakav uzor. Ali ono što ja želim, nekako doživljavam to da stvarno svako od nas ima svoj put vjere i svoj rast u vjeri, i nama sveci mogu biti stvarno uzor, ali trebamo naći svoj put unatoč tim uzorima koje imamo. Naravno da nam mogu pomoći jer i oni su prolazili kroz krize i sve to. Ne znam, osjećam se sretno jer sam ja ono što jesam sama pred gospodinom.
0: Odrastali ste u vrijeme komunizma kada se možda baš i nije toliko blagonaklono gledalo na vjernike. Možda je to bilo i manje popularno nego danas. Danas će mnogi ljudi reći da su vjernici. Pitanje je jesu li oni to doista. Barem na jednoj toj deklarativnoj razini su mnogi, a na praktičnoj o tome bi se već dalo govoriti. Kako je bilo živjeti vjeru u tom razdoblju?
1: Kod nas u obitelji nikad se nije govorilo o tome da bi sad mi, da smo mi nešto, ne znam, zakinuti u nečemu ili tako. Mi smo redovito išli u crkvu, moja cijela obitelj. Da, u školi, u osnovnoj školi, mogli smo čuti od pojedinih učitelja gdje se ponižavalo nas koji smo išli u crkvu, izrugivalo nas se, nismo mogli baš biti odlični učenici, mi smo uvijek bili, ne znam, građani drugog reda, ali ja se uopće nisam s tim opterećivala, bila sam aktivna u crkvi, bila sam aktivna i u društvu, ja sam čak i plesala za Titov rođendan u Beogradu, na sletu, nosila sam štafetu. Bila sam jednostavno, i svi su znali da sam vjernica i da idem u crkvu, ali nisam doživljavala da me u nečemu priječi. Jest da dok smo bili mladi, onda kad je bio susret mladih u Rimu, znam da smo bili na popisu policijskom, pratili su nas koji smo kao aktivni u crkvi, da li ćemo biti, da li smo dobre radnice, da li ovo ili ono, ali mene to stvarno nije, jednostavno sam karakterno uvijek takva bila da sam stajala iza svoga. I tako da ja sam otvoreno o tome govorila. Sjećam se u srednjoj školi profesor iz obrane i zaštite, on je rekao da ne želi vidjeti križiće na našim lančićima, da ćemo biti kažnjeni. Stvarno su svi skinuli te križiće osim mene. Ja si opet nisam, ja malo povjerila taj moj prkos uvijek. I doživjela sam nešto lijepo u stvari. Doživjela sam da me taj isti profesor više poštuje nego druge. Znači on je vidio da ja nisam skinula križić, ja sam ga istaknula. Inače ne ističem ništa, želim svojim životom radije pokazati, ali sad sam istaknula križ na svojem lančiću i stvarno sam doživjela od njega, od tog istog profesora, da poštuje evo to što sam ostala dosljedna sebi i svojoj vjeri.
0: Evo, lijepi primjer, lijepa priča. Idemo malo sada kasnije u vaše odrastanje, vaš život. Završili ste studij katehetike na Katehetskom institutu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Kako ste se odlučili baš za taj studij? Evo, kažete da ste rasli u vjeri, naravno, od najranijih dana, ali svejedno, kako ste se odlučili baš za taj životni poziv?
1: Završila sam srednju ekonomsku školu i nakon srednje škole htjela sam malo se osamostaliti, pa sam otišla raditi u Samobor kao babysiterica. I tamo sam radila, pazila sam dva brata koji su išli u prvi razred i tu sam doživjela nešto lijepo što se tiče vjere. Znači nikog nisam poznavala, to je bio moj prvi odlazak iz roditeljskog doma. Tada sam prvi put doživjela da se bojim za sebe i svoju vjeru, a što ako upadnem u krivo društvo. I onda sam si mislila, trebam se držati Boga i sve će biti dobro. I dogodilo se stvarno čudesno nešto. Kada sam bila na misiji u crkvi, tamo, mislim da je crkva Svete Ane, prišla mi jedna djevojka i rekla je, ti si ta nova. Ja sva iznenađena, nikog nisam poznavala stvarno u Samoboru. Rekla je, dođi s nama, evo mi mladi imamo, okupljamo se tako na večer. Bio je kapelan Jurica Kostelac. To je bilo nešto najljepše što mi se u životu tad dogodilo, gdje sam došla u jedno tako divno, zdravo, mlado društvo. Tu sam upoznala cijelu obitelj Razum, pa i našeg biskupa, sadašnjeg Vladu Razuma i cijelu njegovu obitelj. Stvarno sam doživjela koliko me Bog voli i nosi na svojim rukama. I onda sam se nakon 2 godine, 2,5 vratila u Prelog jer se otvorilo radno mjesto u jednom tu našem poduzeću. Tu sam radila kao daktilograf, pa knjigovođa i radila sam 2,5 godine, ali ja nisam bila potpuno sretna i zadovoljna. Znala sam da mogu puno više u životu i ja sam odlučila ići dalje. Ja sam to priopćila svojim roditeljima, naravno da je njima to bio šok, ali oni su podržali moju odluku, odnosno znali su da ću ja ostvariti ono što želim. I tako sam se ja odlučila za studij katehetike. Htjela sam da bude nešto vezano uz vjeru, ali sam isto tako studirala i na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu. paralelno i vidjela sam da ne mogu dva fakulteta istodobno. Katehetski institut, dakle, je bio puno kvalitetniji što se tiče mog osobnog odabira i rasta i ja sam se odlučila samo za katehetiku, katehetski institut i tako sam evo nastavila taj fakultet i to što mi je bilo prekrasno tada, potvrđivali su se moji stavovi i sve te moje borbe koje vodim cijeli život. Profesori su bili stvarno prekrasni, gdje su oni u stvari potvrđivali da je moj put u vjeri pravi put i zdravi put i da ne idem u krivom smjeru.
0: Evo, spomenuli ste profesori koji su vas još dodatno utvrđivali u vjeri. Danas ste vi, odnosno već neki duži niz godina, ste vi profesorica, učiteljica, ste vjeroučiteljica, ste u osnovnoj školi. Kako raditi s djecom i s mladima?
1: Jako volim raditi s djecom i mladima i nekako nastojim isto ono što i ja jesam. Dakle, ja ne volim kad neko meni nameće svoje mišljenje, svoju vjeru, svoje nekakve stavove, nego smatram da bi odgoj i da treba odgoj biti jednostavno otvaranje tih nekakvih novih stranica i davanje mogućnosti da dijete otkrije sebe, svoje sposobnosti, svoju vjeru, svoj put prema Bogu. I tako nastojim i taj svoj posao, taj svoj rad, svoj poziv ostvarivati. Volim raditi u školi i djeca su jako otvorena prema duhovnom. Poteškoće jesu uvijek s roditeljima, ne znam, to se već danas otvoreno govori. Voljela bi da roditelji podržavaju ono što djeca stvarno dobivaju u tim prvim koracima što se tiče duhovnog života, da nas podržavaju i da s njima rastu u vjeri. Jednostavno, bez roditeljske podrške dijete ne može nastaviti rasti, osim kad bude već odraslo pa kad će moći donositi samostalno odluke. Ali lijepo mi je raditi u školi. Radim od 1. do 8. razreda i na kraju sam već im ko mama, već ih poznajem. Nastojim svojim više životom to što govorim potvrđivati. Što sam starija, vidim da treba jednostavno govoriti i da djeca u stvari više čitaju nas kao osobe. Ne ono što govorimo, nego ono što im dajemo kroz svoju prisutnost tamo među njima. I sretna sam. Ne znam, najljepše mi je kad na kraju godine dobijem te poruke njihove, ne znam, pišu mi, crtaju ili mi kažu što im znači to da jesam tamo prisutna i da su me upoznali.
0: Vidi se da lijepo sa žarom stvarno govorite o struci koju radite i o toj djeci. Svejedno, u zadnje vrijeme češće se ističe da su djeca možda zahtjevnija nego ikada prije, da im je pažnja možda slabija. S druge strane, recimo da je inflacija odlikaša, da ono, djeca možda imaju nekakve poremećaje pažnje, da možda nisu toliko pristojni kao nekada. Kako vi gledate na današnju djecu u odnosu možda na nekada prije?
1: Ovako, ja bih rekla da i prije bilo isto tako nekulture ili nepoštovanja. Više je bilo možda strah od roditelja. Kako će roditelji reagirati ako ja nisam dobra u školi? Danas to ne postoji. Manjak tog poštovanja prema učiteljima je. Treba drugačiji pristup. Jednostavno moraš biti otvoren, moraš biti neumjetan. Jednostavno djeca poštuju kad si iskren i kad kažeš to ne znam, to ne razumijem, oni to prihvaćaju i može se doći do djece. Znači, trebaju drugačiji pristup. Mi smo možda sa strahom išli u školu, znali smo da ne smijem reći svoje mišljenje, dok danas dijete slobodno kaže svoje mišljenje i ti trebaš biti osposobljen, dakle, prihvatiti i usmjeriti ga na pravi put.
0: Udati ste, imate i sami svoju djecu, imate čak i unuke. Jeste li na njih uspjeli prenijeti vjeru i usaditi im kršćanske vrijednosti? Što mislite?
1: Pa da, mi smo molili uvijek, evo dok su djeca bila u našoj kući, dakle već su bili tinejdžeri, mi smo zajedno navečer molili. Kad ja nisam došla u sobu, mama dođe, moramo izmoliti i stvarno jesmo molili. I nekako smo uspjeli uvijek kroz razgovor i kad su bili u onim godinama poslije krizme, znali su reći mama pa samo mi idemo u crkvu. Mi smo rekli da kad su u našoj kući, mi idemo redovito u crkvu, makar i ne razumijemo. Znači, stariji sin, on se bavi nogometom i sportom, nije mogao biti svake nedjelje na misi. Mlađi je bio redovito i nekako ono, nastojali smo im prinositi. Rekli smo da nije sve savršeno u crkvi, mladi jesu i danas kritični, ali da smo mi ta crkva i da zato moramo svi doprinijeti da bude ta crkva kvalitetna. I nekako su to prihvaćali. I sada su oženjeni, jedan i drugi. Hvala Bogu, dobili su žene koje su vjernice. Mlađi sin i njegova žena, oni su i aktivni u Kursilju kao animatori i tako odgajaju svoju djecu, oni imaju dvoje djece. Stariji sin ima jedno dijete za sada i kasnije se on oženio i isto tako redovito ide u crkvu na primanje sakramenata. Tako da mislim, eto, nekoliko mi možda nismo uspjeli, jer na kraju ja uvijek poštujem tu nekakvu slobodu.
0: Rekli ste kako je važno da svako od nas bude aktivan u crkvi, jer naravno svi mi činimo tu crkvu. Vi ste već dugi niz godina aktivni u svojoj župi Svetog Jakoba u Prelogu i kao čitačica, pjevačica sudjelovali ste u obnovi crkve, recimo u izgradnji novog župnog dvora, česti ste na hodočašćima. Recite nam nešto više o tome, o samom svojoj župi i vašoj aktivnosti u župi.
1: Osjećam se stvarno živim članom crkve i smatram da je crkva takva kakvi smo mi, vjernici, ne kakav je župnik, ne kakav je biskup, ne kakav je papa, nego kakvi smo svi skupa i jednostavno nastojim kroz svoje djelovanje prinositi, evo, živjeti tu vjeru, živjeti našu crkvu, živjeti našu zajednicu, živjeti, ne znam, taj susret s Kristom. Ono što ja primjećujem, evo imam sad već poprilično godina, da fali te naše radosti kršćanske u crkvi. I danas dok gledaš, svi traže Boga, traže tu nekakvu duhovnu dimenziju u sebi, ali ljudi se boje dati sebe. Da li je tu kriv odgoj, da li je, ne znam, krivo nešto, ali ja uvijek kažem da Bog radi kroz naš karakter i da svako od sebe treba početi i da svaki koji traži nalazi na kraju krajeva. Jesam aktivna, sam u crkvi, evo, mijenjaju se župnici, kapelani, ja sam od uvijek bila aktivna od malih nogu, kroz pjevanje, kroz čitanje, kroz, ne znam, sad sam bila katehistica za prve pričesnike. I volim. Evo, raduje me jednostavno to prenositi živoga Boga ljudima i vidim da jednostavno ima plodova.
0: Koliko su onda važni vjernici, laici i njihova suradnja sa svećenicima u župama? Koliko je prema vašem mišljenju u našoj crkvi razvijena ta svijest o potrebi osposobljavanja laika, njihove same inicijative?
1: Ne znam koliko je razvijena svijest od strane institucije crkve da treba s laicima surađivati, da ih treba osposobljavati da budu živi članovi crkve i ne znam, sad danas primjećujemo manjak svećenika, redovničkih duhovnih zvanja. Svećenik jedan na velikoj župi ne može sam voditi župu, jednostavno to ne može čovjek sam. Neke poslove u župi bi mogao voditi svaki laik, svaki osposobljeni laik, znači kao vođenje tajničkih poslova, administracije, ne znam, ekonomskih poslova. Naši župnici su danas sve, moraju biti duhovnici, ne znam, menadžeri, sve to, mnogo toga u stvari bi mogli preuzeti laici i potrebna je definitivno velika suradnja, jer bez surađivanja jednostavno župa ne može živjeti. Živimo u župi koja je velika i aktivna i puno ljudi dolazi u crkvu, još uvijek, hvala Bogu, i djece. Potrebna je ta suradnja i kod nas, hvala Bogu, evo i surađujemo sa župnikom. Župnik je otvoren za nas laike, ali velim da još puno toga bi trebalo mijenjati. S obzirom da je crkva kod nas puna djelitelja pričesti, ne znam, ministrante imamo, hvala Bogu, imamo pjevače, kod nas je sve to nešto živo, imamo različite zajednice. I ta povezanost među zajednicama isto nekako fali. To je kroz cijeli moj nekakav život isto, ko da je svaka zajednica za sebe. Znači, župnik bi trebao biti taj koji nas ujedinjuje i koji nas otvara. A mi svi bi drugi trebali biti isto tako otvoreni, a u stvari vjera je ta otvorenost. Dakle, svako koji živi pravu vjeru, on mora biti otvoren prema svakom drugom. Ne se zatvarati u svoju nekakvu manju zajednicu. I jako je važno, evo to bih htjela stvarno naglasiti, da naša crkva, hijerarhija, službena crkva, institucija, stvarno da poradi na toj suradnji sa laicima i na osposobljavanju laika za život vjere u svijetu.
0: Koliko je teško zapravo sačuvati vjernički identitet i taj jedan vjernički optimizam i radost koje često nedostaje, kao što ste rekli.
1: Da, čovjek isto tako kroz taj raz nekako uvijek si misliš, pa nisam ja na to pozvana, to nam fali. Nedostaje nam tog poštovanja veličine toga što jesam, da se ne trebam sramiti svoje vjere, da smo svi pozvani tamo gdje jesmo živjeti, biti ono što jesi treba imati tu sposobnost moći reći i usuditi se reći i zastupati ono što nam kriz daje. Dakle, prihvaćati slobodu drugoga i njegov odabir, ali isto tako biti sposoban svjedočiti svoju vjeru i ostati kod svojih stavova. Ne bih rekla da je teško. Ja bih rekla da trebamo više samopoštovanja imati kao vjernici, cijeniti tu veličinu vjere i snagu vjere koju imamo. Trebamo moći govoriti i reći, to je potrebno danas.
0: O svom životu prožetom vjerom govorila nam je vjeroučiteljica iz Preloga Anica Trstenjak. Moje ime Robert Rogina. Želimo vam blagoslovljenu nedjelju. Do slušanja.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, gdje je prema posljednjim podacima potvrđeno 89 slučajeva te bolesti. Ministar Vlajčić najavljuje nove mjere i poziva sve na odgovorno ponašanje, a proizvođači strahuju od daljnjeg širenja. Vlatko Franjin.
1: Situaciju s afričkom svinjskom kugom ministar poljoprivrede David Vlajčić jučer je nazvao vrlo ozbiljno. Rekao je kako neće napustiti svinjogojice, ali ih je istovremeno i pozvao na odgovornost.
2: Podsjetimo da smo u prošloj godini 2025. u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji imali 4400 veterinarskih redovnih godišnjih posjeta, gdje je u njih 44% utvrđene nesukladnosti vezano uz označavanje, u premještanje, njih gotovo 20% propusti u biosigurnosti. Sve te podatke ima Državni inspektorat na raspolaganju u realnom vremenu i zatražit ćemo pojačane nadzore i rad na terenu. Pozivam sve veterinare i svinjogojce da daju pojačani doprinos u ovome trenutku.
1: Razumljivo, svinjogojci mirno ne spavaju.
3: Svi su u nekom strahu, non stop, ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da ono, i to kako Bog dragi da.
1: Kaže Domagoj Mitrović iz Berka i dodaje:
3: što se tiče biosigurnosti mjera, sve vodimo po PS-u. E sad, uvijek se može naći nešto da uđe, ali to mi ne možemo na to utjecati. Sve što treba, papire, evidencije i biosigurnosne mjere, to sve obavljamo.
1: No, unatoč tome, svakoga dana je sve više žarišta. U idućim danima održat će se i nova sjednica Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će se donijeti i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje šteta za sektor.
0: U požaru koji je noćas buknuo u zagrebačkom naselju Boroviju smrtno je stradala jedna osoba. Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca iz stana su spašene tri ženske osobe. Sumnja se da je požar počeo u kuhinji, no o točnim uzrocima više će se znati nakon policijskog očevida. Detalje je za HTV iznio Mario Fabijanić iz javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba.
4: U 3 sata i 46 minuta smo zaprimili dojavu da je stubište u zgradi puno dima. Upućeno je 4 vozila i 16 vatrogasaca. Zatečen je požar u stanu. Paralelno se odmah pristupilo i gašenju požara i evakuiranju ljudi i životinja. Evakuirano je 6 osoba, od toga je jedna smrtno stradala. Kasnije se utvrdilo i još je spašeno 3 mačke i 1 pes.
0: Vijesti. Najmanje je jedna osoba poginula, a 13 ih je ozlijeđeno u noćašnjem ruskom napadu na Kijev. Rusija je lansirala više od 20 projektila na ciljeve u gradu i okolici. Nakon što je Kijev izveo niz napada na skladišta internetske trgovine u Rusiji, pri čemu je poginulo 8 osoba. Kijevske vlasti izvijestile su da su, nakon novih ruskih napada, buknuli požari u studentskom domu, stambenoj zgradi i supermarketu. Sjedinjene Države priopćile su da je završio 8. dan uzastopnih noćnih napada na Iran, nakon što je prije objavljeno da su dvojica američkih vojnika ubijena u Jordanu, a jedan nestao nakon iranskog napada. Kako je izvijestilo središnje zapovjedništvo, pogođeni su iranski vojni objekti za obalni nadzor i protuzračnu obranu. SAD i Iran pojačali su napade nakon što je prošlog tjedna propao privremeni sporazum o prekidu vatre, potpisan prije mjesec dana, što je povećalo mogućnost povratka potpunom ratu. Jačaju napetosti između SAD-a i Kanade zbog velikih šumskih požara u kanadskoj pokrajini Ontariju, čiji je dim prekrio dijelove SAD-a. Američki predsjednik Donald Trump optužio je Kanadu za namjerno zanemarivanje šuma i zaprijetio uvođenjem novih carina na kanadsku robu. Poručio je kako prljav i nezdrav zrak nepotrebno prelazi granicu. Čelnik Ontarija optužbe je nazvao apsolutno neprihvatljivima, ističući da se vatrogasci bore s iznimno teškim požarima. Središnji Peru pogodio je potres jakosti 5,1 prema Richteru. Prema prvim podacima poginula je jedna osoba, a ima i ozlijeđenih. U pogođenom području urušilo se nekoliko zgrada. Peru zajedno s Čileom i Ekvadorom leži na Pacifičkom vatrenom prstenu, seizmički najaktivnijem području na Zemlji.
5: Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u špicu turističke sezone. I dok se neki obiteljski iznajmljivači žale na nedostatak turista, predsjednik Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je trenutačnim pokazateljima.
5: Bilježimo preko milijun i 100 tisuća gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu prometnu infrastrukturu, i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
0: Pod ruku sa špicom turističke sezone ide i pojačan promet na svim važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Više o stanju u prometu Sandra Pučić iz HAK-a.
6: Na autocesti A1 povećane gustoće prometa između naplate Lučko i čvora Zadar istok u oba smjera. Na prilazu naplatne postaje Lučko u smjeru Karlovca kolona je duga oko 1 km. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera mjestimice se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. Na autocesti A2 Zagreb Mace zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km. Na autocesti Bregana Lipovac pred graničnim prijelazom Bajakovu u smjeru Srbije kolona osobnih i teretnih vozila duga oko 10 km. Na Istarskom ipsilonu kolona vozila prema Kaštelu i Plovaniji duga oko 2 km. Na otoku Krku i Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera. U smjeru otoka kolona oko 4 km od čvora Šmrika, a kolona u smjeru kopna je između Njivica i čvora Šmrika oko 13 km. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostali katamarani, trajekti i brodovi plove redovito.
0: Vijesti. U 80. godini umro je Vilko Žiljak, znanstvenik, inovator, umjetnik i profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Široj javnosti bio je poznati kao jedan od ključnih autora dizajna hrvatske valute kune. Bio je dugogodišnji redoviti profesor u trajnom zvanju i voditelj katedre za tiskarski slog i računalnu tehniku na Grafičkom fakultetu. Dobitnik je brojnih uglednih domaćih i međunarodnih nagrada za znanost, inovacije i životno djelo. Sport. Pripremio Mateo Novaković.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Prije nego što večeras doznamo novog svjetskog prvaka, poznato je tko je osvojio broncu. Engleska je u spektakularnoj utakmici za treće mjesto u Miami svladala Francusku 6-4. Engleski izbornik Thomas Tuchel. Prva medalja u 60 godina na svjetskom prvenstvu koje se igralo izvan domaće zemlje. Nadam se da će igrači s vremenom biti ponosni na to. Imali smo jedan dan manje za pripremu ove utakmice. Ima puno razloga za ponos, ali dio nas ipak neće biti potpuno sretan jer smo imali najveće ambicije. Za Didiera Deschamps ovo je bio posljednji susret na klupi trikolora. Bio je to vrlo poseban dan, iako smo se moj stožer i ja usredotočili na pripremu utakmice jer se igralo za treće mjesto do kojeg nismo uspjeli doći. Odigrali smo katastrofalno prvo poluvrijeme. Ipak slika drugog poluvremena više odgovara onome što je francuska reprezentacija pokazivala tijekom ovog prvenstva. Ponosan sam sa svojim stručnim stožerom što smo toliko dugo i uspješno služili reprezentaciji. Od 21 sat na rasporedu je vrhunac prvenstva. U New Yorku za naslov svjetskog prvaka igraju Španjolska i Argentina. Prijenos finala je na drugom programu. Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s kišom i jakim pljuskovima s grmljavinom, na jugu sunčano i vruće, navečer prolazno jak sjeverni vjetar, na jugu umjereno jugo, na sjevernom Jadranu pojačat će se bura, temperatura od 26 do 31, na moru od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
9: Dogodilo se na današnji dan.
10: 64. godine katastrofalan požar. On je izbio u noći između 18. i 19. srpnja i izazvao katastrofalne posljedice. Pod kontrolu je stavljen tek nakon 6 dana. uzroci požara nisu jasni. Rimski povjesničar Tacit navodi da je požar izbio u trgovinama u području blizu Cirkusa Maximusa. Požar se proširio uskim i zavojitim ulicama i zahvatio stambeni dio grada. U tom dijelu grada nije bilo većih otvorenih površina poput trga s hramovima koji bi mogli usporiti širenje požara. Požar je zahvatio rimske brežuljke, Palatin i Celi.
11: Kako se širio požar, gradom se širio i kriminal. Pojavili su se brojni pljačkaši koji su krali iz napuštenih kuća, a izvještaj spominju i piromane koji su bacali baklje u napuštene kuće. Od 14 gradskih okruga, 3 su potpuno uništena u požaru, a samo 4 su ostala netaknuta vatrom. Prema povijesnim izvorima, od kojih niti jedan ne datira iz vremena požara, uzroci katastrofe su različiti. Prema jednoj verziji, požar naredio Neron kako bi uništio grad i time stvorio goleme slobodne površine za izgradnju grada po svom ukusu. Prema toj verziji, Neron je tajno poslao ljude da zapale grad, a on je požar promatrao iz svoje carske palače i pjevao svoje pjesme i svirao na liri. To je povijesno krajnje dvojbena teza, jer u vrijeme izbijanja požara Neron nije ni bio u gradu. Na vijest o požaru on se vratio u grad i svojim zapovjedima pokušao je ugasiti požar. Organizirao je opskrbu vodom, a naredio je i da se otvore vrtovi i javne zgrade u kojima su zbrinute izbjeglice. Prema drugoj verziji, požar je posljedica nesretnog slučaja, a prema trećoj, požar su podmetnuli kršćani. Kršćani su odbijali ikakvu povezanost s požarom, ali je činjenica da su i oni spominjani kao mogući krivci požara, uz činjenicu da je Neron kao car sudjelovao u progonu kršćana, postala važnim elementom kršćanskog martirologija.
10: Talijanski književnik, pjesnik Francesco Petrarca umro je 19. srpnja 1374. godine u Arcui kraj Padove. Rođen je u Arecu 20. srpnja 1304. Sin je firentinskog bilježnika koji se kao politički prognanik s obitelji preselio 1312. u Avignon, zatim u Carpenteras. Petrarca je studirao pravo, ali studij nije završio. U Avignonu je na Veliki petak 6. travnja 1327. godine ugledao Lauru, koja je postala mitskom ljubavi njegova života, inspiracijom za njegovu ljubavnu poeziju. Odnos Petrarke prema Lauri po snazi nadahnuća jedinstven je u povijesti svjetske književnosti. Petrarka je od 1330. bio u službi kardinala Kolone. Mnogo je putovao, a nakon rođenja prvog od dvoje izvanbračne djece povukao se 1337. u Vaucluse pored Avignona. Kao pjesnik bio je ugledan i slavan, ovjenčan pjesničkim lovorom u Rimu 1341.
11: Petrarca je često mijenjao boravišta. Od 1349. živio je u Padovi, a od 1353. u Milanu pod zaštitom biskupa Viscontija. Od 1363. živio je sljedeće 4 godine u Veneciji, a zatim se preselio u Arku. Veći dio svog književnog opusa napisao je na latinskom jeziku, ali je glasovit po zbirci pjesama na talijanskom jeziku. Petrarca je zbog toga iznimno važan za razvoj talijanskog jezika. Njegova najpoznatija zbirka napisana na talijanskom jeziku poznata je pod naslovom Canzonier. Riječ je o 366 pjesama, većinom soneta, koje se dijele na pjesme napisane prije Laurine smrti od kuge 1348. godine i poslije njezine smrti. Većina je pjesama ljubavne tematike, ali u zbirci ima i politički motiviranih pjesama. Osim Canzoniera, Petrarca je napisao i djelo Moja tajna, u kojem je vodio imaginarni ispovjedni dijalog sa svetim Augustinom. Napisao je i zbirku biografskih portreta o znamenitim muževima, te zbirku anegdota o povijesnim ličnostima, knjige o spomenu vrijednim stvarima. Petrarca je napisao i više latinskih traktata, polemika i ekloga.
10: Francusko-pruski rat, koji je završio teškim porazom Francuske i ujedinjenjem Njemačke i proglašenjem Njemačkog carstva, izbio je 19. srpnja 1870. godine. Godine 1868. u Španjolskoj je zbačena kraljica Izabela i prijestolje je ostalo upražnjeno. Španjolci su smatrali da bi novi kralj mogao biti Leopold iz kuće Hohenzollern, katolik iz vladajuće pruske dinastije. Pruski kralj Wilhelm I pod velikim pritiskom Francuske, koja nije htjela graničiti s dinastijom Hohenzollern na Rajni i na Pirinejima, odustao je od pruskog kandidata za španjolsko prijestolje. Bio je to trenutak velike francuske diplomatske pobjede i velikog diplomatskog poraza Pruske.
11: Francuska je svoj uspjeh htjela još uvećati i njezin ministar vanjskih poslova Gramont naredio je francuskom poslaniku u Pruskoj Benedetu da od kralja Wilhelma I, koji je bio u toplicama u Emsu, ishodi obećanje da kuća Hohenzollern nikad više neće pretendirati na španjolsko prijestolje. Kralj je taj uvredljiv zahtjev pristojno, ali energično odbio. Wilhelm je nakon toga poslao iz Emsa telegram kancelaru Bismarcku, kojim ga je obavijestio o čemu se razgovaralo. Bismarck je to shvatio kao izvanrednu priliku za rat s Francuskom. Telegram je skratio kako bi sadržajno postao za Prusku vrlo uvredljiv i dao ga je objaviti u novinama. Nakon toga je javnost u obje države bila razjarena, Pruska zato što su sadržaj smatrali uvredljivim, Francuska zato što se razgovor i prepiska o razgovoru s poslanikom ne objavljuje u novinama. Bismarcku je bilo važno da Francuska bude ta koja će objaviti rat Pruskoj, jer je imao sklopljene saveze s više njemačkih država kojim su se one obvezale ući u rat s Pruskom protiv Francuske, ali samo ako Francuska bude napadač. Francuski car Napoleon III. Objavio je rat Pruskoj 19. srpnja 1870. godine. Sam rat završio je za samo 6 tjedana. Francuska je doživjela težak vojni poraz, car je zarobljen, pruska je vojska opsjela Pariz. Pruska je svoj trijumf demonstrirala proglašenjem ujedinjenja Njemačke, odnosno Njemačkog carstva, u Versajskoj dvorani ogledala 18. siječnja 1871. godine. Mirovnim ugovorom Francuska je izgubila Alzas i Lorenu, a morala je platiti golemu odštetu od 5 milijardi zlatnih franaka. Stvaranje ujedinjene Njemačke države jedan je od najvažnijih geopolitičkih događaja u Europi 19. stoljeća, koji je trajno narušio dotadašnju ravnotežu sila.
10: Sandinisti, politički pokret i stranka nazvani po Augustu Cezaru Sandinu, vođi pokreta otpora u Nikaragvi za vrijeme američke okupacije 30. godina 20. stoljeća, ušli su 19. srpnja 1979. u Managvu, glavni grad Nikaragve. Sandinisti su zbacili s vlasti Anastazija Somozu de Bailea i srušili dinastiju Somoza, koja je s kraćim prekidima vladala Nikaragvom od 1937. godine. Sandinisti su u trenutku preuzimanja vlasti bili marksistički gerilski pokret otpora. Vlast su uspjeli zadržati 11 godina do 1990. Prve dvije godine nakon zbacivanja Somozinog režima na vlasti u Nikaragvi bila je hunta nacionalne obnove, a nakon što su centrističke stranke napustile huntu, odnosno vladu, sandinisti punim nazivom Sandinistička fronta nacionalnog oslobođenja samostalno su bili na vlasti od ožujka 1981.
11: Za vrijeme koje su proveli na vlasti, sandinisti su pokrenuli niz važnih društvenih reformi. Pokrenuli su program masovnog opismenjavanja, program zdravstvene zaštite za sve stanovništvo, a promicali su i jednakopravnost spolova. Godine 1981. formirana je naoružana milicija nazvana Kontraši, koja je cilj bio srušiti sandiniste s vlasti koji su imali veliku financijsku, logističku i organizacijsku podršku američke obavještajne službe CIA. Zbog aktivnosti kontraša vlada u Managvi proglasila je 1982. godine izvanredno stanje koje je potrajalo sve do 1988. Za vrijeme izvanrednog stanja bila su suspendirana brojna građanska prava, suspendirani su pravo na štrajk, sloboda tiska i sloboda govora. Istodobno zbog američkog tajnog sudjelovanja u opremanju i uvježbavanju kontraša koji su financirani novcem od tajne i prema američkim propisima ilegalne prodaje oružja Iranu, u Sjedinjenim Američkim Državama izbila je velika afera Iran-Contra, koja je uzdrmala administraciju predsjednika Ronalda Reagana. Sandinisti su izdržali sve napade kontraša, a vlast su izgubili na predsjedničkim izborima 1990. godine, kad je pobijedila Violeta Barrios de Chamorro. Sandinistički pokret ostao je jedna od najvažnijih stranaka u Nikaragvi, a bivši sandinistički vođa iz 80. godina, Daniel Ortega, izabran je 2006. za predsjednika Nikaragve.
10: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Alen Križančić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
7: Prvi program. uvijek prvi.

0: Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, gdje je prema posljednjim podacima potvrđeno 89 slučajeva te bolesti. Ministarstvo poljoprivrede poziva sve svinjogojce da poštuju biosigurnosne mjere. Iz Hrvatske poljoprivredne komore pak potaknuti jučerašnjim slučajem u Jalžabetu, gdje je veterinar spriječio iskrcaj više od 300 neobilježenih svinja dopremljenih iz Slavonije, traže i pooštravanje kazni za one koji to ne čine. Državni tajnik Marinko Beljo, pa predsjednik Odbora za svinjogojstvo HPK Antun Golubović.
1: Nekakva žarišta sad ne možemo ih locirati, već je to točkasto i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa, veterinarska inspekcija radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
2: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, tu bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
0: Rubne dijelove Požeške kotline sinoć oko 21 sat pogodilo je olujno nevrijeme praćeno kratkotrajnom, ali jakom tučom. Zbog kvara na pogonima za opskrbu električnom energijom, desetak naselja na Pleterničkom i Čaglinskom području ostalo je privremeno bez struje, a kvarovi se užurbano otklanjaju. Štetu su pretrpjele ratarske kulture, suncokret i kukuruz, voćnjaci te nasadi povrća, i to u nekoliko naselja u okolici Pleternice. Ratari Ivan Zečević iz Kalinića i Mile Zečević iz Resnika poručili su za HTV da su štete velike.
3: Jučer je bio taj led oko 9 sati, padao je pola sata, uništeno je 80%, možda i više tog povrća, u biti sve što je zrelo, to je uništeno.
4: Radimo oko 6 hektara zemlje, 6 hektara u stvari povrća. I to povrće, sve što je zrelije, ono je dobilo od leda i ono se mora orati ili malčirati. Nema od njega ništa.
0: Troje austrijskih državljana spašeno je rano jutro s jedrilice nakon havarije u nevremenu, 12 nautičkih milja južno od rta Kamenjaka. U međuvremenu na području Unija, Suska i Lošinja zbog prolaska fronte praćene jakim vjetrom nasukalo se više desetaka plovila. Ozlijeđenih nije bilo, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Zagrebačka policija objavila je da je jučer na autocesti A1 u prometnoj nesreći koja se dogodila oko 9 sati poginula 18-godišnjakinja bez položenog vozačkog ispita. Nesreću je, kako navode, prouzročila sama jer nije održavala potreban razmak iza drugog vozila. Kako bi izbjegla izravan nalet na vozilo ispred sebe, skrenula je ulijevo te prednjim dijelom naletjela na stražnji dio automobila mađarskih registarskih oznaka. Zbog naleta njezin je automobil odbačen na meki teren, gdje je naletio na ogradu i dva stabla te se ondje i zaustavio. Djevojka je na mjestu poginula. Sport. Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine, koja je na rasporedu u 21 sat, završava svjetsko nogometno prvenstvo. A prvi put nakon davne 1966. kada su bili svjetski prvaci, medalju, ali brončanu, osvojili su igrači Engleske. U dvoboju protiv Francuske za treće mjesto slavili su 6-4. Vremenska prognoza. Poslije podne promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na jugu sunčano i vruće, navečer prolazno jak sjeverni vjetar, na jugu umjereno jugo, na sjevernom Jadranu bura u jačanju, temperatura od 26 do 31, na moru od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

dobar dan. Pozdravljam vas na početku novog druženja u emisiji S obje strane Atlantika. U onoj prošloj započeli smo preslušavanje broj 1 hitova američke top liste singlova iz 1964. što znači da nam u današnjoj emisiji slijedi nastavak i prisjećanje na one preostale. Te su godine na vrhu Billboardovih vrućih 100 bile ukupno 23 pjesme, a nakon što smo vam ih 15 osvirali prošloga puta, za danas nam ih preostaje čuti još 8. 1964. godina bila je godina kada su Beatlesi pokorili i Ameriku, kada su se po prvi puta našli na sjevernoameričkom kontinentu i kada su oborili sve rekorde prodaje i emitiranja na radijskim stanicama. Iako sam o tome govorio i prošloga puta, nije zgorega ponoviti da su te 64. imali čak 6 number one pjesama na Billboardu. 4. travnja držali su prvih 5 pozicija top liste, dok im se tjedan kasnije na top listi nalazilo čak 14 pjesama. Iako su godina kao i cijelo to glazbeno razdoblje bili u znaku čupovaca iz Liverpoola, bilo je tu naravno još sjajnih izvođača, dobrih pjesama i hitova, te nekih značajnih događaja za glazbenu povijest. 1964. godine umro je veliki Cole Porter, a na i danas nerazjašnjen način ubijen je ili se ubio pjevač Sam Cooke. Te godine rodili su se jazz pijanistica i pjevačica Diana Krall, pjevač grupe Pearl Jam Eddie Vedder, pjevačica Nena Cherry, Lenny Kravitz i kantautorica Tracy Chapman. Bila je to i godina velikih uspjeha grupe The Supremes, koji su nastavili i u narednom razdoblju. Tu 64. godinu možemo smatrati i početkom velike popularnosti, a ovaj ženski trio koji su tada sačinjavale Diana Ross, Mary Wilson i Florence Ballard, krenuo je i u pohod na vrhu top liste u Americi, ostvarivši te godine čak 3 number one single. Prvi kojemu je to uspjelo bila je pjesma Where Did Our Love Go, koju je napisao, u ostalom kao i sve njihove hitove, u to vrijeme glavni produkcijski trio kompanije Matown, Holland, Dozier Holland.

Come See Me About bio je treći od ukupno 5 singlova grupe The Supremes koji su se u nizu pojavili na vrhu top ljestvice u Sjedinjenim Američkim Državama. Tri koja ste čuli, to su ostvarila u 64. a dva tijekom 1965. Pjesma Baby Love bila je te godine najuspješnija s 4 tjedna na vrhu, a ujedno je njihov najuspješniji singl i jedna od najpopularnijih pjesama 20. stoljeća. Te 1964. godine, osim grupe The Supremes, još su se neka velika imena po prvi puta našla na vrhu top liste singlova s one druge strane Atlantika. Jedni od njih bili su i The Beach Boys. Iako su djelovali gotovo 4 godine i imali uspjeha, tek su se s ovom novom pjesmom dokopali vrha. Napisali su je Brian Wilson i Mike Love, a pjesma je, popevši se na 7. poziciju britanske top liste, postala i njihov prvi top 10 single na otoku. Ona se zove I Get Around.

i dok su i The Beach Boys i The Supremes uspjehe ostvarivali sa svojim pjesmama ili pjesmama pisanim za njih, britanska grupa Manfred Band svoje najveće zvjezdane trenutke doživljavala obrađujući tuđe pjesme. Njihov prvi od ukupno dva američka broj 1 hit singla Do What Did It Did bila je obrada pjesme Jeffa Berrya i Eileen Greenwich koju je prva snimila američka vokalna skupina The Exeters i to godinu ranije, 1963. I dalje slušate emisiju S obje strane Atlantika i danas drugi dio broj 1 hitova američke top liste singlova iz 1964. godine. Slijede tri pjesme koje su svaka na svoj način obilježile i glazbenu povijest, ali i same izvođače. Prva koju ćete čuti je Everybody Loves Somebody, koju je, iako je napisana još 47. iako su je do te 64. snimili mnogi, uključujući i Sinatru, proslavio legendarni kroner Dean Martin. Nakon nje slijede također kultne pjesme The House of the Rising Sun, američka folk stvar koju su proslavili The Animalsi, ali koja je proslavila i njih, postavši im najuspješnija i najkomercijalnija pjesma. Treća u ovom nizu je Oh Pretty Woman legendarnog Roya Orbisona.

Bile su nam to svima, siguran sam, znane i za mnoge kultne pjesme Pretty Woman Roya Orbisona i The House of the Rising Sun The Animalsa, a kao posljednje u ovom našem pregledu broj 1 hitova američke top liste singlova iz 1964. godine. Zanimljivo je da je Orbisonov hit na listi svrha smijenio pjesmu Animalsa, a obje su se tu zadržale po 3 tjedna. Kao što sam već rekao, bile su to posljednje dvije od ukupno 23 pjesme koje su se te godine dokopale vrha top liste Billboardovih vrućih 100. A sve ste ih mogli čuti u današnjoj emisiji prošloga tjedna. Vrijeme do kraja ovog današnjeg izdanja emisije S obje strane Atlantika ispunit ćemo s još nekoliko poznatih pjesama i velikih hitova koji nisu imali sreće da se nađu na vrhu top liste, a zanimljivo je da nam gotovo sve te pjesme dolaze iz glazbenih filmova. Naime, te 1964. snimljeno je nekoliko kultnih glazbenih filmova poput Hard Day's Night, Mary Poppins, My Fair Lady, Šerburski kišobrani ili Viva Las Vegas, a glazba i pjesme iz njih postali su i evergreeni, glazbe pisane za filmsko platno. Za početak slušamo Elvisovu Viva Las Vegas, te pjesme I Could Have Danced All Night iz filma My Fair Lady u izvedbi Audrey Hepburn, te I Will Wait For You Michela Legrana u engleskom prepjevu Normana Gimbela i izvedbi Vicky Carr.

0: Bile su ovo pjesme iz poznatih glazbenih filmova snimljenih 1964. godine, Šerburski kišobrani, My Fair Lady i Viva Las Vegas. Iz te godine pamte se sigurno i još dva filmska ostvarenja, od kojih je jedno ono glazbeno Disneyevo, Mary Poppins, jedna od najljepših dječjih filmskih bajki s izvrsnom glazbom, te drugo akcijski thriller Goldfinger, treći iz serijala o engleskom tajnom agentu 007, Jamesu Bondu. Naslovnu pjesmu filma, koja je također postala hit, otpjevala je Shirley Bassey, dok iz Mary Poppins slušamo izvrsnu Supercalifragilisticexpialidocious u izvedbi Julie Andrews.
1: It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious.

James Bond, točnije naslovna pjesma filma Goldfinger, dovela nas je i pred sam kraj današnje emisije s obje strane Atlantika, u kojoj se čuli i preostali dio broj 1 hitova američke top liste singlova iz 1964. godine, koju smo započeli preslušavati prošloga tjedna, a ovaj drugi dio emisije ispunili su nam znani zvuci iz legendarnih filmskih glazbenih ostvarenja iz te godine, poput Šerburskih kišobrana, Mary Poppins ili Marple Lady. Za sam kraj ostavio sam pjesmu koja je te godine osvojila nagradu Grammy za najbolju, a riječ je o skladbi Kennya Mancinija Days of Wine and Roses, napravljenoj za istoimeni popularni film. Uz tu pjesmu završit ćemo i današnje druženje, a do novoga sljedećega tjedna pozdravljaju vas Ivan Šimec i Robert Urli.

0: Uvijek prvi.
1: Koncert na Prvom. Večeras iz sezone Berlinske filharmonije. Senzacionalna litvanska dirigentica Mirga Gražinytė Tyla za svoj nastup uz legendarni orkestar u travnju ove godine odabrala je zanimljiv raspored. Suitu iz poznatog baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva u drugome dijelu programa, te suitu iz gotovo nepoznatog baleta Zlatni ključ Mječeslava Weinberga na početku. U fokusu programa ostvarena je europska premijera klavirskog koncerta hollywoodskog oskarovca Johna Williamsa s pijanistom Emanuelom Axom u solističkoj ulozi. Berlinska filharmonija i Mirga Gražinytė Tyla, solist Emanuel Ax, Weinberg, Williams i Prokofjev. Večeras u 20.15. Koncert na Prvom.
2: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom. Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane u svjetsko prvenstvo u emisiji Američki san.

0: U požaru koji je noćas buknuo u zagrebačkom naselju Boroviju poginula je jedna osoba. Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca iz stana su spašene tri žene. Sumnja se da je požar počeo u kuhinji, no o točnim uzrocima više će se znati nakon policijskog očevida. Pojedinosti je za HTV iznio Mario Fabijanić iz javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba, a dramatične trenutke nakon nastanka požara opisao je susjed Bogdan Čirić.
1: U 3 sata i 46 minuta smo zaprimili dojavu da je stubište u zgradi puno dima, upućeno je 4 vozila i 16 vatrogasaca, zatečen je požar u stanu, paralelno se odmah pristupilo i gašenju požara i evakuiranju ljudi i životinja. Evakuirano je 6 osoba, od toga je jedna smrtno stradala, kasnije se utvrdilo i još je spašeno 3 mačke i jedan pes.
2: A lupo susjed na vrata, kaže požar i ovoga dim unutra ulazi. Ja sam na 5, ovo se dogodilo na 4. I onda pojma nemam, vidio sam da ovoga nosila i ne znam ili bio žena njegova ili muškarac. Vidim da je nabuho sav i ovoga odvezli su ga. A imali su malog cucka, Pupi i Maleski. Njemu, on se otrovo od dima. Skoro sat vremena bio tu na kisiku i došao do sebe.
0: Požari u Vidovcima u Požeško-slavonskoj županiji. Grom je udario u kuću i izazvao požar. Vatra se zatim proširila na krovnu konstrukciju druge i krovište treće kuće. Materijalna šteta za sad nije procijenjena. Rubne dijelove Požeške kotline sinoć oko 21 sat pogodilo je olujno nevrijeme praćeno kratkotrajnom ali jakom tučom. Zbog kvara na pogonima za opskrbu električnom energijom, desetak naselja na Pleterničkom i Čaglinskom području privremeno je ostalo bez struje. Štetu su pretrpjele ratarske kulture, suncokret i kukuruz, voćnjaci te nasadi povrća i to u nekoliko naselja u okolici Pleternice. Ratari Ivan Zečević iz Kalinića i Mile Zečević iz Resnika za HTV su poručili da su štete velike.
3: Jučer je bio taj led oko 9 sati, padao je pola sata, uništeno je 80%, možda i više tog povrća, u biti sve što je zrelo, to je uništeno.
4: Radimo oko 6 hektara zemlje, 6 hektara u stvari povrća. I to povrće, sve što je zrelije, ono je dobilo od leda i ono se mora orati ili malčirati. Nema od njega ništa.
0: Od jučer do danas nema novih zabilježenih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku Hrvatske. Ta se bolest ponovno širi. Za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, gdje je prema posljednjim podacima potvrđeno 89 slučajeva. Ministarstvo poljoprivrede stoga poziva sve svinjogojce da poštuju biosigurnosne mjere. Iz Hrvatske poljoprivredne komore pak potaknuti slučajem u Jalžabetu, gdje je veterinar spriječio iskrcaj više od 300 neobilježenih svinja dopremljenih iz Slavonije, traže i pooštrenje kazni za one koji to ne čine. Državni tajnik Marinko Beljo pa predsjednik Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore Antun Golubović.
5: Nekakva žarišta sad ne možemo ih locirati, već je to točkasto i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa, veterinarska inspekcija radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
6: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, tu bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
7: Sport.
0: Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine, koja je na rasporedu u 21 sat, završava svjetsko nogometno prvenstvo. A prvi put nakon davne 1966. kada su bili svjetski prvaci, medalju ali brončanu osvojili su igrači Engleske. U dvoboju protiv Francuske za treće mjesto slavili su 6-4.
7: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na jugu sunčano i vruće, na večer prolazno jak sjeverni vjetar, na jugu umjereno jugo, na sjevernom Jadranu bura u jačanju, temperatura od 26 do 31, na moru od 30 do 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

0: 14 sati i 10 minuta, vrijeme je za američki san.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom. Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane u svjetsko prvenstvo u emisiji Američki san.
0: Dobar dan poštovane slušateljice, dragi slušatelji, eto mogli ste čuti u emisiji smo Američki san na Prvom programu Hrvatskog radija, pratimo sve što se događa na svjetskom nogometnom prvenstvu, a događanja je u jednu ruku nikad manje jer je ostala samo još jedna utakmica do kraja svjetskog prvenstva, ali nikad više s obzirom na to da se radi o utakmici za zlato, za naslov svjetskog prvaka, igrat će večeras Španjolska i Argentina u New Yorku, odnosno New Jerseyu, u East Rutherfordu na MetLife stadionu za naslov svjetskoga prvaka u nogometu. Sinoć također spektakl na svjetskom prvenstvu na mundijalu, utakmici za treće mjesto, 10 pogodaka, Engleska je pobijedila Francusku rezultatom 6-4, onako teniski rezultat u tom dvoboju, o tomu nešto više u drugom dijelu naše emisije. Naravno na početku ćemo se ipak nešto malo više posvetiti samom finalu, borbi za zlato, borbi za naslov svjetskoga prvaka. Idemo prvo čuti što je to o utakmici, o finalu u najavi pripremio kolega Dameo Ramić Kovačić.
2: Američka svjetska nogometna smotra dobila je doista šećer za kraj. Prvi put u povijesti finale svjetskog prvenstva igrat će ne samo vodeće dvije ekipe FIFA poretka, već i aktualni prvaci Europe i Južne Amerike. Nešto za čim nogometni rukovodioci žude do te mjere da su uspostavili revijalnu utakmicu takozvanu finalisimu, koja je zamislite proljetos otkazana zbog američkih vojnih intervencija na Bliskom istoku. I evo je sada na istočnoj obali SAD-a istinska finalisima. Na stadionu New Jersey u okolici New Yorka bit će večeras usmjerene sve oči nogometnog svijeta. Hoće li Mesijeva Argentina postati tek treća sila nakon davnih podviga Italije i Brazila, koja će obraniti naslov prvaka svijeta, ili će nakon 2010. titulu najboljih ponijeti Španjolci? Evo što prognozira nekadašnji akter SPA, a sada stručni analitičar HRT-a Tomislav Ivković.
3: Pa nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga, i sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče igrači koji imaju kvalitet. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
2: Utakmicu nadajmo se neće pokvariti loše vrijeme, a bit će to sigurno vrijeme sporta i glazbe. Prije dvoboja ceremonija zatvaranja, u poluvremenu glazbeno-scenski nastup uz obećanje organizatora da neće uzeti više od 2 minute dodatka na uobičajenu stanku, pa nakon svega je dodjela trofeja Žila Rimea. Nije pitanje za ljubitelje sporta tko će pehar dodijeliti, nego kome, Španjolskoj ili Argentini.
0: Da, odgovor na pitanje tko će pehar dodijeliti jest američki predsjednik koji će tu titulu uručiti ili kapetanu Španjolske ili kapetanu Argentine. To ćemo, kao što je rekao, da me osaznati večeras. Utakmica će početi u 21 sat po hrvatskom vremenu, osim ako se ne dogodi nekakvo olujno nevrijeme koje bi onda možda i odgodilo početak ili u nekom trenutku i prekinulo dvoboj Španjolske i Argentine, s obzirom na to da na tom stadionu na kojem će se igrati završna utakmica nema ipak krova, pa se onda mora igrati na otvorenom. Idemo čuti što su uoči dvoboja rekli i izbornici. Prvo izbornik Španjolske, Luis de la Fuente.
4: Mislim da je već sam ulazak u finale privilegij. Za mene je najvažnije biti u prilici osvojiti naslov, doći do finala. Nitko ne može kazati da ga ne možete osvojiti kada ste već tamo. Zato ćemo uživati u tom trenutku, osloniti se na svoje kvalitete i vrline, pokušati neutralizirati protivnika koji je iznimno snažna reprezentacija. Odigrat ćemo ovu utakmicu upravo s tim načinom razmišljanja i tako si povećati svoje izglede da se borimo za pobjedu.
5: Reconocernos nosotros para tener posibilidades de competir por ganar.
0: Španjolska je svoj jedini naslov osvojila 2010. i to ste mogli čuti u ovom uvodnom prilogu prije 16 godina, što više, to je mi jedini put da su uopće igrali u finalu, bili su u jednom onoj završnoj skupini 1950. godine, ali tad nije bilo klasičnog finala ili polufinala, već su 4 momčadi bile u toj završnoj skupini, Urugvaj, Brazil, Švedska i Španjolska. Španjolska je tu završila na 4. mjestu i onda vječno imala zapravo reputaciju momčadi koja dobro igra u skupinama ili ima dobru momčad i vrhunsku kvalitetu, ali nekako uvijek zakaže na tim velikim natjecanjima, barem na svjetskom prvenstvu, sve do 2010. godine kad su uspjeli osvojiti naslov svjetskih prvaka. Što se tiče Argentinaca, i to ste također čuli, Italijani 34. 38. dva uzastopna naslova, Brazilci 58. 62. i sad se Argentinci mogu pridružiti tom društvu, prilika koju su imali Francuzi prije 4 godine u Kataru, tad su ih baš Argentinci zaustavili. Može li se sada nešto slično onda i ponoviti, da opet Argentinu zaustavi netko drugi u tom pohodu, to ćemo, kažem, opet sve saznati večeras, ali idemo prvo mi čuti što kaže argentinski izbornik Lionel Scaloni.
4: Pripremamo se na isti način kao i za svaku utakmicu. Iako je riječ o finalu, to je prije svega nogometna utakmica u kojoj moramo pružiti svoju najbolju verziju kako bismo pobijedili. Razmišljamo o tome kao o utakmici. Ne opterećujemo se time da je to svjetsko finale jer bi nam to moglo odvući pažnju. Pripremamo ga maksimalno kao i svaku drugu utakmicu, a onda ćemo vidjeti što će se dogoditi.
6: Lo preparamos al máximo como todos los partidos y después ya veremos qué pasa.
0: Argentinci su, za razliku od Španjolaca koji su više manje rutinski došli do ove faze natjecanja, imali svoje dramatične završnice i dramatične preokrete, koliko god to možda nekako izvuči i pretjerano, ali zaista tako jest bilo, posebno u ovoj utakmici protiv Engleske, pa zapravo možda još i više protiv Egipta, da se odmah ispravim. U svakom slučaju pokazali su da mogu, imaju taj karakter i povratnički i pobjednički, na što se referirao i analitičar HRT-a Darko Jozinović.
7: Tako to izgleda, kao da vole gubiti 1-0 pa onda krenuti utakmicu, ali vjerojatno to ne mislimo baš tako, ali tako je ispalo kroz ovo svjetsko prvenstvo. Oni su imali dosta problema, morali su dobro namući da dođu do finala. S druge strane, pokazuju njihov karakter, njihove momčadi, znači da ne odustaju, to je njihovo to južnoameričko podneblje koje apsolutno oni, kakvi god je rezultat u kojem toku utakmice, oni neće odustati. Španjolska po meni isto također je u nekoj maloj prednosti, pokazala je na ovom svjetskom prvenstvu zašto je došla do finala, pogotovo u ovoj utakmice protiv Francuske. Argentina je u utakmici protiv Engleske, osim one snage koje imaju u fizičkim komponentama i u agresivnim, što je poznata ona po tome, kada je nadodala još taj tehnički element u drugom poluvremenu, onda se pokazalo da ona može u tom segmentu isto svoju igru podići na višu razinu i zasluženo pobijedila i otišla u finale. Tako da u 5-10% ja bih rekao, može u ovom finalu odlučivati i rani gol i crveni karton, neka velika greška od nekog igrača, apsolutno sve sada u finalu može odlučiti, ili ovi najbolji pojedinci, Messi, Jamal, Olmo, možda će imati svoj dan baš onako kako se očekuje, ja vjerujem da će imati, koji će odlučiti to svjetsko.
0: Eto, čuli smo najavu utakmice Španjolske i Argentine, finale svjetskog nogometnog prvenstva. Sad ćemo u američkom snu zasvirati malo kratko jedan glazbeni broj, pa ćemo se onda nakon toga i okrenuti malo u prošlost, u sinoćnju utakmicu, sinoćni spektakl Francuske i Engleske.

0: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Istoga dana kad se igralo i finale Umaga, počeo je dvoboj Francuske i Engleske, koji je završio rezultatom prikladnijim za zemlju u Istri nego za travu u Floridi. 6-4 za Englesku. Prije utakmice govorilo se o važnosti dvoboja, komu treba ta utakmica, hoće li igrači htjeti igrati, zašto se uopće dijeli bronca, razna pitanja na koje odgovor mogu dati Poljaci, Hrvati, Šveđani, Turci i ostali iz pod navodnicima manjih država koji dobro znaju što znači osvajanje bronce. Izbornici su dali neku vrstu odgovora jer su i Deschamps i Tuchel promijenili po sedmoricu u svojim momčadima u odnosu na polufinalne utakmice. Tuchel čak i vratara umjesto Pickforda na golu je bio Henderson, na klupi su ostali Kane i Bellingham, dok je Deschamps promijenio kompletnu zadnju liniju, a ostavio je i Dembelea na klupi. Što se samog susreta tiče, sve je počelo već u trećoj minuti, neoprezno dodavanje Duea, paralelna lopta od koje treneri gube kosu na glavi, a igrači mjesto u momčadi. Rice je presjekao na nekih 40 metara od gola Francuske i onda odlučio sam krenuti prema kaznenom prostoru. Gusto se je povlačio i povlačio, nitko od suigrača nije ušao u pravi blok, a Rice je možda i najležernijim pokretom u karijeri s nekih 20 metara iz kosa s lijeva na cilja i plasirao loptu u suprotan donji kut za 1-0. Poveli su Englezi, prerano za ulazak u bunker kao protiv Argentine, ali ipak u nešto obrambenijem stavu čekali su kontranapade. Bilo ih je, stigao je jedan u 18. minuti, Saka je pobjegao svima, samo ga je Lacroix stigao i blokirao udarac, no iz kuta je Rice ubacio, Konsa skočio i glavom pogodio u malu mrežu za brzih 2-0. Najmirnijih 15 minuta igre u opet dovoljno dobrom ritmu do 35. u kojoj je Mbappé s lijeve strane ušao u sredinu kaznenog prostora i natjerao Hendersona na dobru obranu. Već dvije minute poslije bilo je 3-0. Svi Francuzi bili su na engleskoj polovici, lopta je stigla do Sake na desnom krilu, ovaj je dijagonalom rasparao ono što je ostalo od francuske obrane. Izbacio Rashforda na Menjana. Obranio je francuski vratar, probao je iz odbijanca i Saka, no Lacroix je blokirao, ali treći pokušaj, drugi Sakin, nije uspio. 3-0 za Englesku. Tu je Francuska izgledala najlošije u dvoboju. Čekali su kraj poluvremena, a Englezi nanjušili krv. Prva minuta nadoknade, Eze okreće čuvara na sredini terena, vidi trčavanje Sake, ovaj prima loptu desnom i s ruba kaznenog prostora lijevom nogom prizemno pogađa u kut za ogromnih 4-0 Engleske na odmoru.
2: And England have fallen up against France in 45 plus 1 minute at the end of the first half. Astounding. That is a goal of absolute beauty. Eze with a smart turn. The lovely ball through. Saka coming in off the right hand side. Brilliant finish. 4-0 to England against France, the finalists of 4 years ago.
3: Et attention, Bukayo Saka, la frappe, 4-0, aïe aïe aïe, ça tourne à la démonstration et à la correction pour l'équipe de France. Bien lancé à l'entrée de la surface, la frappe du gauche millimétrée au ras du poteau gauche de Mike Maignan, une nouvelle fois battue, la soupe à la grimace pour Kylian Mbappé et ses partenaires. La joie pour l'England. 4-0.
1: Četiri promjene, možemo se našaliti pa reći jednu za svaki primljeni gol, napravio je Deschamps u oči nastavka, ušao je tu i Dembele, urodile su te promjene plodom jer je Francuska odmah izgledala bolje, agresivnije i konkretnije. U 48. Olise između stopera sjajno gurno loptu Mbappéu, ovaj mirno pogodio za 4-1, potom je Mbappé iza leđa engleskoj obrani gurnuo Barcolou u situaciju 1-1. Barcola, koji je također ušao na poluvremenu, bio je miran, u bliži kut iz kosa s lijeva pogodio je pokraj Hendersona za 4-2 u 54. minuti. 12 minuta poslije, brza akcija Mbappéa i Olise, a Mbappé je dovršio posao i eto nas na 4-3. Nije stigla ni stanka za vodu, a Englezima je stigla voda u uši. Srećom, saveznik im je bio Olise, barem u tom nekakvom golgeterskom smislu. Tri odlične situacije, svaka bolja od prethodne, a nije nijednu zabio. Najteži promašaj bio je u 81. kad mu je Dembele dao povratnu loptu na 8 metara od gola. Praktički je pola mreže mogao slobodno ciljati Olise, ali poslao je loptu pokraj vratnice. Kazna je naravno stigla, akcija Engleske po lijevoj strani, Spence bježi gustu koji ga ruši, sjajni sudac Valenzuela pokazao je na bijelu točku, Bellingham je uzeo loptu u ruke, ipak dao Saki, on je bio precizan i u 87. zabio svoj treći, peti engleski pogodak na susretu. Tu se već očekivao i čekao kraj dvoboja, ali stigla su ipak još dva pogotka. Prvo francuski Dembeleov iz kosa s desna u suprotan kut lijevom nogom krasno u 6. minuti nadoknade nakon što je slomio Čalobu za 5-4, ali 2 minute poslije Bellingham je solo prodorom došao s lijeve strane 16-terca na desnu stranu 16-terca i onda iz blizine zakucao loptu u mrežu za konačnih Francuska 4, Engleska 6.
2: Bellingham with a cutback steps inside. Bellingham takes another touch. Bellingham and another. Bellingham's gonna win it surely. Bellingham! Bellingham!
3: Bellingham a frappé.
2: And then fires it in.
3: Bellingham!
4: Bellingham shoot and Bellingham scores.
5: 6 buts à 4 pour les Anglais.
6: Inglaterra!
7: Incroyable match, incroyable match.

0: mentale di Jude Bellingham.
1: Jude Bellingham!
2: Jude Bellingham!
3: Jude Bellingham!
4: Jude Bellingham!
5: Jude Bellingham!
6: Jude Bellingham!
7: Jude Bellingham!
8: Jude Bellingham!
9: Jude Bellingham!
0: Jude
9: Bellingham!
0: England's number 10 decides it.
10: What a match.
11: Game, set, match for Inglaterra.
0: France 4, England 6.
12: France 4, England 6.
0: Inglaterra 6.
13: Francia 4, Bellingham.
14: Jude Bellingham crucifie l'équipe de France.
0: What a match.
15: Najefikasnija utakmica u povijesti brončanih dvoboja u kojoj je Mbappé došao do 10. pogotka na ovoj svjetskoj smotri, prvi dvoznamenkasti nakon Gerda Millera 70. A Francuz je ujedno i preskočio Messija, te je barem u oči večerašnjeg finala najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava. Zaista utakmica za pamćenje i pravi odgovor na ono početno pitanje zašto postoje dvoboji za treće mjesto.
16: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Da, svašta se zaista događalo u toj utakmici sinoćnjoj u Majamiju između Francuske i Engleske. Francuska postigla 4 pogotka i da je netko rekao prije utakmice da će Francuzi zabiti 4, pitanje bi samo bilo kolikom razlikom će osvojiti broncu, a oni ne da nisu osvojili broncu, nego su primili čak 6 pogodaka, pola tuceta u svojoj mreži. Izgubili od Engleza, koji su eto došli do drugog najvećeg uspjeha u povijesti. Prvo odličje nakon 60 godina kad su osvojili zlato 1966. godine. Francuzi se da na neki način i kompletirali. Imaju 2 zlata, 2 srebra, 2 bronce i sada i 2 drvena odličja na svjetskim nogometnim prvenstvima. Idemo poslušati izbornike nakon utakmice. Prvo francuski izbornik Didier Deschamps, koji se oprostio od klupe Francuske.
17: Bio je to vrlo poseban dan, iako smo se moj stožer i ja usredotočili na pripremu utakmice jer se igralo za treće mjesto do kojeg nismo uspjeli doći. Odigrali smo katastrofalno prvo poluvrijeme. Mogli smo primiti pogodak iz gotovo svakog njihovog napada, iako smo i mi imali nekoliko prilika. Da, malo sam se naljutio na poluvremenu, što se ne događa često. Nakon toga sve je bilo pitanje ponosa karaktera i dostojanstva. Zamalo smo svladali planinu koja se činila nesavladivom jer smo kod 4-3 imali još 2 prilike za izjednačenje, iako se na kraju nije dobro završilo. Ipak slika drugog poluvremena više odgovara onome što je francuska reprezentacija pokazivala tijekom ovog prvenstva. Stvaranje igre, prilika i postizanje mnogo pogodaka, a Mbappé je naravno predvodio momčad u tome. Ponosan sam sa svojim stručnim stožerom što smo toliko dugo i uspješno služili reprezentaciji.
15: 14 godina bio je Deschamps na izborničkoj poziciji u Francuskoj, osvojio je to svjetski naslov, ali nije uspio doći do 21. pobjede na svjetskim nogometnim prvenstvima, ostao je na i dalje rekordnih 20 i vodio je rekordnu 27. utakmicu na svjetskim prvenstvima. Njegov kolega sa suprotne klupe, Thomas Tuchel.
17: Prva medalja u 60 godina na svjetskom prvenstvu koje se igralo izvan domaće zemlje. Nadam se da će igrači s vremenom biti ponosni na to. Gotovo si ne dopuštamo biti ponosni na treće mjesto jer smo prije 18 mjeseci postavili sebi najveći mogući cilj. Sanjali smo najveći san, plasman u finale i osvajanje svjetskog prvenstva. Bili smo jako ambiciozni u tome, zato je jako bolno kad ne uspijete, a bol će ostati još neko vrijeme. Kao što sam rekao, kao rana će zacijeliti, ali ožiljak će ostati. Tako je to u vrhunskom sportu. Ne možete dovoljno cijeniti ovu izvedbu i ovaj mentalitet. Imali smo jedan dan manje za pripremu ove utakmice. Ima puno razloga za ponos, ali dio nas ipak neće biti potpuno sretan jer smo imali najveće ambicije.
15: Da, Englezi i Francuzi uoči utakmice rekli su i to smo čuli, kako im ova utakmica zapravo i ne znači ništa, ali opet sigurno je ljepše otići kući, vratiti sa svojim kućama osvojenom broncom, a naravno bolje nego bez odličja što će Francuzi napraviti. 3 pogotka u finalu, hat-trick, odnosno u utakmici za treće mjesto, postigao je Bukayo Saka, pa idemo čuti i njegova razmišljenja.
18: Luda utakmica. Očito smo i mi Francuzi još malo razočarani što nismo u finalu, ali htjeli smo završiti turnir kako treba i pružiti zemlji najbolji rezultat u 60 godina. Sretni smo konačnim ishodom.

Dobili smo utakmicu zbog prvog poluvremena, njima je pripalo drugo, ali na kraju smo uspjeli zabiti još ta dva pogotka za sigurnu pobjedu. Tijekom turnira smo rasli, imali smo neke sjajne pobjede, malo nam je nedostajalo protiv Argentine, to nas još uvijek boli, vjerujem i naše navijače. Međutim, moramo se uzdignuti glava, koncentrirati na sljedeće natjecanje. I time smo stigli do kraja američkog sna za danas, poštovane slušateljice i slušatelji. Samo za kraj još onih par servisnih informacija. Prvi strijelac prvenstva Kylian Mbappé, 10 pogodaka za sada, Messi ima 8, Messi ima i utakmicu večeras. Mbappé preskočio argentinskog čarobnjaka na ljestvici najboljih strijelaca u povijesti, 22 njegova pogodka, Messi ima 21, ali kažem ima i svoju utakmicu večeras u velikom finalu. Igrat će Španjolska i Argentina, utakmica će početi u 21 sat. Sve oko tog finala možete pratiti, naravno i sami finale, na drugom programu Hrvatskog radija u emisiji Sport i glazba, a na prvom programu u emisiji Američki san. Za danas toliko, za tonskim pultom Krunoslav Vrbanović, u studiju Karlo Plazina. Ostanite i dalje uz Prvi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati. Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz dnevnih novosti izdvajamo.
2: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti istokom Hrvatske.
1: Dijelove Požeške kotline sinoć pogodilo nevrijeme s jakom tučom.
2: Kao odgovor na jučerašnje napade, Rusija rano jutro s balističkim projektilima gađala Kijev i okolicu.
1: Sport, večeras finale svjetskog nogometnog prvenstva igraju Španjolska i Argentina. U sinoć odigranoj utakmici broncu je osvojila Engleska.
2: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, temperatura između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
1: Toliko najavi. Danas nema novih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Unatoč tome, svinjogojci su u strahu. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju ih da nastave pooštravati biosigurnosne mjere, a iz Hrvatske poljoprivredne komore traže pooštrenje kazni za one koji to ne čine, zbog čega i prozivaju resornog ministra. Javlja Vlatko Franjin.
3: Nakon što je jučer bilo gotovo stotinu zabilježenih slučajeva afričke svinjske kuge na gospodarstvima u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, danas nema novih slučajeva izbijanja ove bolesti na istoku zemlje.
4: Nekakva žarišta sad ne možemo eklocirati, već je to točka 100 i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa veterinarska inspekcija, radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
3: Poručio je državni tajnik Marinko Beljo, no unatoč pridržavanju mjera svinjogojci mirno ne spavaju, među njima i Domagoj Mitrović iz Berka.
5: Svi su u nekom strahu, non stop, ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da i to kako Bog dragi da. Što se tiče biosigurnosti mjera, sve vodimo po PS-u, sad. Uvijek se može naći nešto da uđe, ali to mi ne možemo na to utjecati.
3: Potaknuti jučerašnjim slučajem u Jalžabetu, gdje je veterinar spriječio iskrcaj više od 300 neobilježenih svinja dopremljenih iz Slavonije, iz Hrvatske poljoprivredne komore pozivaju i na pooštrenje kazni za one koji se ne pridržavaju mjera, zbog čega su i prozvali ministra Vlajčića.
6: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, to bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
3: Oštar je bio predsjednik odbora za svinjogojstvo HPK Antun Golubović. Recimo kako će se u idućim danima održati nova sjednica Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će se donijeti i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje šteta za sektor.
1: Rubne dijelove Požeške kotline sinoć oko 21 sat pogodilo je olujno nevrijeme praćeno kratkotrajnom ali jakom tučom. Zbog kvara na pogonima za opskrbu električnom energijom, desetak naselja na Pleterničkom i Čaglinskom području ostalo je privremeno bez struje, a kvarovi se užurbano otklanjaju. Štetu su pretrpjele ratarske kulture, suncokret i kukuruz, voćnjaci te nasadi povrća i to u nekoliko naselja u okolici Pleternice. Ratari Ivan Zečević iz Kalinića i Mile Zečević iz Resnika poručili su za HTV da su štete velike.
7: Jučer je bio taj led oko 9 sati, padao je pola sata, uništeno je 80%, možda i više tog povrća, u biti sve što je zrelo, to je uništeno.
8: Radimo oko 6 hektara zemlje, 6 hektara u stvari povrća. I to povrće, sve što je zrelije, ono je dobilo od leda i ono se mora orati ili malčirati. Nema od njega ništa.
2: Troje austrijskih državljana spašeno je rano jutro s jedrilice nakon havarije u nevremenu, 12 nautičkih milja južno od Rta Kamenjaka. U međuvremenu, na području Unija, Suska i Lošinja zbog prolaska fronte praćene jakim vjetrom, nasukalo se više desetaka plovila. Ozlijeđenih nije bilo, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
0: Dnevne novosti.
1: Hrvatska je ušla u špicu turističke sezone i dok se neki obiteljski iznajmljivači žale na nedostatak turista, predsjednik Hrvatske turističke zajednice Kristijan Stančić zadovoljan je trenutačnim pokazateljima.
5: Naša strateška odrednica i strateški cilj je zapravo ostati otprilike na ovim brojevima kad govorimo na godišnjoj razini turističkog prometa, dakle tih 21-22 milijuna dolazaka i oko 110 milijuna noćenja. Ono što je nama cilj je jačati pred i post sezonu. Svjesni smo činjenice da u špici turističke godine, evo, zakoračili smo polako i u špicu, koja će trajati sljedećih nekoliko tjedana, bilježimo preko milijun i 100 tisuća gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu prometnu infrastrukturu, i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
1: Rusija je balističkim projektilima rano jutro snažno napala Kijev, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, 16 je ozlijeđeno. Istodobno u glavnom ukrajinskom gradu ne smiruju se prosvjedi zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se smatra jednim od ljudi ključnih za modernizaciju ukrajinske vojske i nedavne uspjehe na bojištu. Jelena Mikočić.
9: Snažne detonacije probudile su noćas i rano jutro stanovnike Kijeva i okolice.
2: Dogodio se prvi udar, zgrada se sva zatresla. Eksplozija je izbila ulazna vrata, nakratko je bilo tiho, a onda drugi udar. Strašna eksplozija. Zgrada se tresla, sve letjelo uokolo.
10: Dom zatrasa, čiju se poletilo.
9: Ruski projektili izazvali su požare u studentskom domu, stambenim zgradama i supermarketu, rekao je gradonačelnik Vitali Kličko. Osveta je to Rusije za ukrajinske napade na skladišta velike internetske trgovine istočno od Moskve, koja su uništena, pri čemu je 8 osoba poginulo. Ti su centri, kako je rekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, služili za opskrbu ruske vojske dijelovima za proizvodnju bespilotnih letjelica i navigacijske opreme. Na Telegramu je Zelenski poručio da se ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu nastavljaju.
2: Uzvraćamo na ruske napade pravedno i precizno. Danas smo dalekometnim projektilima pogodili ciljeve koji financiraju rusku agresiju. Napali smo skladišta nafte i goriva u Stavropoljskom kraju. Izravni pogoci zabilježeni su na trima ruskim tankerima flote u Sjeni u Crnome moru.
9: Kijev je proteklih mjeseci pojačao napade na ruski teritorij te poremetio svakodnevicu Rusa, koji su suočeni s nestašicom goriva, iako je Rusija među najvećim proizvođačima nafte u svijetu. No Zelenski je suočen s masovnim prosvjedima protiv smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova. Nakon samo 6 mjeseci na dužnosti, Fedorov je smijenjen zbog sukoba s vrhovnim zapovjednikom vojske Oleksandrom Sirskim. Prosvjednici ne prihvaćaju smjenu mladog ministra koji je zaslužan za modernizaciju vojske, i to u trenutku kad je Ukrajina napokon dobila zamah na bojištu, te traže smjenu generala koji već 5 godina upravlja iscrpljujućim ratom.
11: Zelenski nema kamo. Ako nas ne posluša, prosvjedi će biti sve veći. Ljudi se neće zaustaviti samo na zahtjevu da Sirski ode. Potrebne su promjene u samom vrhu vojnog vodstva i zato Zelenski mora smijeniti Sirskog. Kakvu korist vojska ima od generala kojem ne vjeruju njegovi vojnici?
9: Tisuće ljudi na ulicama Kijeva, ali i drugih velikih ukrajinskih gradova, upućuju na pukotine u političkom autoritetu predsjednika.
1: Mađarski predsjednik Tamaš Suljok potpisao je amandman kojim završava njegov mandat na čelu države. Amandman je izglasala vladajuća stranka Tisa, dok ga Orbanov Fides, koji je izabrao predsjednika Suljoka, proglasio napadom na mađarsku demokraciju. Suljok je unatoč protivljenju potpisao novi zakon i poručio da nije imao izbora, nakon što je tako odlučio parlament, dok premijer Peter Mađar nije krio zadovoljstvo još jednom pobjedom.
2: Ako sila i politizacija ukinu granice prava, to će imati nepredvidljive posljedice na našu zemlju. Ozbiljan primjer toga, koji je u ustavnom smislu bez presedana u 36 godina mađarske demokracije, sada utječe na instituciju predsjedništva Republike. Ovaj amandman prekida mandat predsjednika Republike jednom rečenicom. Ova rečenica pridružuje se redovima onih prisilnih, gordijskih rješenja koja će za potomstvo ostati kao ozbiljni i sramotni povijesni primjeri zloporabe političke moći.
12: Dajként maradnak az utókor.
2: Tamaš Suljok potpisao je 17. amandman na Ustav, tako da njegov mandat predsjednika Republike prestaje u ponoć 20. srpnja. Prema odredbama Ustava, Agnes Forsthofer, predsjednica Nacionalne skupštine, privremeno će imati ovlasti predsjednika Republike od ponoći u ponedjeljak. Nacionalna skupština mora izabrati novog predsjednika Republike u roku od 30 dana. Odlučimo o tomu zajedno. Ne želimo pronaći najprikladnijeg kandidata u cigarskim salonima. Neka stranke, javne osobe, građani i privatne osobe predlože nekoga i navedu na temelju kojih vrijednosti smatraju da je dostojan predstavljati Republiku Mađarsku i njezin narod.
13: A Mađar embereket kipišaje.
2: Vatrogasci u Španjolskoj dalje se bore s velikim šumskim požarima koji su zahvatili područje oko gradova Saragose i Guadalajare. Do sad je opustošeno oko 15.400 hektara. Evakuirane su stotine ljudi. Stanovnici čak 16 općina u središnjem dijelu Španjolske privremeno su morali napustiti svoje domove. Vlasti regije Kastilja-La Manča proglasile su drugu razinu opasnosti jer požar ugrožava naseljena područja. Snažan vjetar dodatno otežava gašenje i usporava napore vatrogasaca da stave požar pod nadzor. Brod sa 116 putnika i članova posade prevrnuo se blizu obale Gvajane. U tijeku je spašavanje, a do sad je izvučeno 8 osoba. Brod je isplovio iz Georgetowna prema Port Kajtuni, naselju na zapadu Gvajane, a nekoliko sati poslije poslan je poziv u pomoć. Odmah je pokrenuta hitna akcija.
0: Dnevne novosti.
1: Ovih se dana navršila 9. obljetnica od kako je Šibenska tvrđava Svetog Nikole upisana na UNESCO popis svjetske baštine. To je jedina mletačka vojna utvrda građena isključivo na moru. Iako tek slijedi potpuna restauratorsko-konzervatorska obnova, tijekom 9 godina tvrđavu je posjetilo oko 127 tisuća turista. Priču o tvrđavi Svetog Nikole donosi Vesna Jašek.
14: Tvrđava Svetog Nikole smještena na ulazu u kanal Svetog Ante u Šibeniku spomenik je svjetske graditeljske baštine na Mediteranu. Podsjeća voditeljica odsjeka za kulturno-povijesnu baštinu Županijske javne ustanove priroda Ana Marija Kučan.
15: Građena je oko 1540. godine od strane Mletačke republike s obzirom na situaciju iznimnih prijetnji Osmanskog carstva u tom periodu, prvenstveno kako bi obranila Šibensku luku, grad Šibenik i samu zaleđe.
14: Ovaj jedinstveni spomenik renesansnog vojnog graditeljstva čeka cjelovita obnova, za što će trebati barem 20 milijuna eura, pa se tvrđava uređuje u fazama, a prva je spajanje sa kopnom, kaže ravnateljica javne ustanove Anita Babačić-Ajduk.
16: Čekamo taj veliki EU novac. Prošle godine preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost smo dobili sredstva za izradu infopunkta na otočiću Školjiću. Dosta posla se odrađuje, ali ono što je glavno, čekamo da je spojimo s kopnom kako bi taj broj posjetitelja bio veći.
14: Tvrđavu godišnje posjeti oko 10.000 turista. Mnogo njih iskoristilo je upravo proslavu 9. obljetnice kako bi obišli ovu znamenitost.
17: Izvanredna prilika, zaista čuli smo odlične priče, sve što se izdešavalo u historiji iz stoljeća u stoljeće, to divno jedno iskustvo.
18: Zapravo sam dosta iznenađena s obzirom na to da se nalazi usred mora praktički, vjerujem da atmosferi liječine svoje, more, soli i svi ti utjecaji i zapravo izgleda dosta dobro s obzirom i na lokaciju i na činjenicu da eto je tu od 16. stoljeća.
19: Sve je baš lijepo, ima jako lijep pogled, vožnja brodom je bila jako cool i zabavno i baš je zanimljiva ta povijest ove tvrđave.
14: Uspostavom posjetiteljskog centra i infopulta izvan tvrđave omogućit će se da ona ostane u svojemu izvornom obliku, ističe Babačić-Ajduk.
16: Cijeli koncept upravljanja toga je da se popratni sadržaj događaju u buffer zoni, odnosno u kanalu Svetog Ante, dok tvrđavu planiramo obnoviti da ona njene izvorne vrijednosti ostaju očuvane.
14: A to je i cilj i obaveza svih koji se brinu za ovo vrijedno kulturno dobro.
1: Sa špicom turističke sezone ide i pojačan promet na svim važnijim cestama prema moru i unutrašnjosti. Više o stanju u prometu iz Hrvatskog autokluba Sandra Pučić.
20: Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera te između Ogulina i Bosiljeva 2 u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na naplati Lučko u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km, a na naplati Demer je oko 1 km. Također molimo vozače za poseban oprez zbog vozila u kvaru i za tunela Grič u smjeru Dubrovnika, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na ulasku na autocestu A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km, a između čvorova Krapina i Đurmanec zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse u oba smjera. Na autocesti A3 Bregana Lipovac kolona u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo duga je oko 5 km. Na državnoj cesti D1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Čekanja su za putnički promet na većini graničnog graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća.
0: Sport.
1: Pripremio Karlo Plazina.
4: Dobar vam dan. Nakon što je Engleska u sinoćnjem spektaklu u Majamiju osvojila broncu, večeras ćemo saznati tko će osvojiti zlato, a tko srebro na svjetskom nogometnom prvenstvu.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: U finalu će igrati prvaci Europe Španjolci i prvaci Južne Amerike Argentinci koji brane naslovi iz Katara. I tad je na klupi bio izbornik Lionel Scaloni.
21: Pripremamo se na isti način kao i za svaku utakmicu. Iako je riječ o finalu, to je prije svega nogometna utakmica u kojoj moramo pružiti svoju najbolju verziju kako bismo pobijedili. Ne opterećujemo se time da je to svjetsko finale jer bi nam to moglo odvući pažnju. Pripremamo ga maksimalno kao i svaku drugu utakmicu, a onda ćemo vidjeti što će se dogoditi.
4: Španjolski kapetan Rodri smatra kako je Messi najbolji nogometaš svih vremena, ali i kako argentinski kapetan nije jedina opasnost u protivničkoj momčadi. Mislim da je Argentina puno više od Messija. Pokazala je da je kompletna ekipa s vrhunskim igračima. Mislim da će danas igrati dvije ekipe koje najbolje igraju momčadski. Tako da, naravno, razmišljat ćemo o Messiju, ali i o mnogim drugim igračima. Finale će početi u 21 sat, prijenos ćete moći pratiti na našem drugom programu. U utakmici za treće mjesto Engleska je čak 6-4 pobjedila Francusku. Tri pogotka za broncu postigao je Bukayo Saka. Luda utakmica. Očito smo i mi i Francuzi još malo razočarani što nismo u finalu, ali htjeli smo završiti turnir kako treba i pružiti zemlji najbolji rezultat u 60 godina. Sretni smo konačnim ishodom. Englezima je to drugo odličje na svjetskim smotrama nakon zlata 1966. godine.
0: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
22: Nevrijeme je prošle noći prošlo sjevernim Jadranom. Jutros je izraženih pljuskova bilo u Lici, na sjeveru Dalmacije te mjestimice unutrašnjosti, osobito u Podravini. S premještanjem oblačnih sustava dalje na istok brzo se razvedravalo i većinu dana bilo je sunčano i vrlo toplo na jugu i vruće, ali atmosfera nije stabilna što otkriva rijetki dnevni razvoj oblaka. Vjetar je uglavnom bio slaba, temperatura zraka u 14 sati i većinom između 28 i 33 stupnja, u Makarskoj i Pločama izmjereno je i 35. U nastavku dana postupno sve nestabilnije. Sa sjeverozapada će se približiti oblaci, pa će mjestimice biti i kiše, te pljuskova s grmljavinom koji lokalno opet mogu biti izraženiji. Na jugu i dalje sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak, lokalno moguće s olujnim udarima, osobito u središnjim predjelima. U Dalmaciji slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura će navečer jačati. Poslijepodnevna temperatura zraka u postupnom padu. Sutra će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimice kiša, osobito su u unutrašnjosti Dalmacije, Gorskoj Hrvatskoj, mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, prije podne podnovelebita i jaka, poslije podne u Dalmaciji i umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 14 do 18, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25, najviša dnevna je između 25 i 30 na kopnu, a na obali otocima između 30 i 34. Idući dani bit će djelomice sunčeni, ali ne posve stabilni, uz promjenju na oblaku, mjestimice kiša, moguće je osobito u utorak pa opet u četvrtak. Lokalno će biti pljuskova grmljavinom u utorak i u Dalmaciji moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren na kopnu, često sjeveroistočni, pod Velebitom povremeno jaka bura. U Dalmaciji češće sjeverozapadnjak ili jugozapadnjak. Temperatura u blagom padu.
0: Dnevne novosti.
1: Toliko o emisiji, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
2: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti istokom Hrvatske.
1: Dijelove Požeške kotline sinoć pogodilo nevrijeme s jakom tučom.
2: Kao odgovor na jučerašnje napade, Rusija rano jutro s balističkim projektilima gađala Kijev i okolicu.
1: Sport. Večeras finale svjetskog nogometnog prvenstva igraju Španjolska i Argentina. U sinoć odigranoj utakmici broncu je osvojila Engleska.
2: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina. Temperature između 25 i 30, a na moru do 34 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Antonio Rašpolić, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.

stoga savjet mlađim da ne luduju. Pametni se na greškama tuđim školuju. Najbolje je skupit hrabrost, reći volim te, jer ne vrijedi poslije pjevat, poslije

0: Na području Premanture poslijepodne je buknuo požar na brodu. Neslužbeno se doznaje da je riječ o brodici od 6 metara. Na terenu su djelatnici Pulske lučke kapetanije i vatrogasci. Više informacija o uzroku požara znaće se nakon službenog izvješća resornog ministarstva. Zagrebačka policija uhitila je dvojicu muškaraca i jednu ženu osumnjičene da su se lažno predstavljali kao policajci i od starijih građanki pokušali uzeti životnu ušteđevinu. Sumnja se da su ovog mjeseca na području Črnomerca, Velike Gorice i Maksimira prevarili dvije žene u dobi od 81 i 85 godina te pokušali prevariti 74-godišnjakinju. Žrtvama su tvrdili da moraju provjeriti imaju li krivotvorenje otvoreni novac, a zatim su im iz stanova uzimali novac. Šteta iznosi oko 6300 eura. Policija navodi da su dvojica osumnjičenika već prijavljivana za ista kaznena djela.
1: Vijesti.
0: Rusija je balističkim projektilima rano jutro snažno napala Kijev, pri čemu je najmanje jedna osoba poginula, a 16 je ozlijeđeno. Projektili su izazvali požare u studentskom domu, stambenim zgradama i supermarketu, rekao je gradonačelnik Vitali Kličko. Riječ je o ruskoj osveti za ukrajinske napade na skladišta velike internetske trgovine istočno od Moskve, u kojima je poginulo 8 ljudi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na Telegramu je poručio da se napadi na rusku infrastrukturu nastavljaju.
2: Uzvraćamo na ruske napade pravedno i precizno. Danas smo dalekometnim projektilima pogodili ciljeve koji financiraju rusku agresiju. Napali smo skladišta nafte i goriva u Stavropoljskom kraju. Izravni pogoci zabilježeni su na trima ruskim tankerima flote u Sjeni u Crnome moru.
1: Vijesti.
0: Od jučer do danas nema novih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku Hrvatske. Unatoč tome svinjogojci su u strahu, a iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju ih da nastave poštovati sigurnosne mjere. Državni tajnik Marinko Beljo i vlasnik gospodarstva iz Berka Domagoj Mitrović.
3: Nekakva žarišta sad ne možemo ih locirati, već je to točkasto i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa veterinarska inspekcija, radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
4: Svi su u nekom strahu, non stop, ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da ono, i to kako Bog dragi da. Što se tiče biosigurnosti mjera, sve vodimo po PS-u. E sad, uvijek se može naći nešto da uđe, ali to mi ne možemo na to utjecati.
0: Iz Hrvatske poljoprivredne komore traže pak pooštravanje kazni za one koji se ne drže mjera, zbog čega prozivaju i resornog ministra. Špica je turističke sezone, a s njom ide i pojačan promet na svim važnijim cestama prema moru i unutrašnjosti. Više o stanju u prometu Sandra Pučić iz HAK-a.
5: Na autocesti A1 prometna nesreća na 4. kilometru prije naplate Demeri u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno jednim trakom. Pred tunelom Sveti Rok u smjeru Dubrovnika kolona je oko 1 km. U kolonama u pokretu zastoje vozi se između čvorova Novigrad i Bosiljevo 2 u smjeru mora, te u smjeru Zagreba između čvorova Ogulin i Bosiljevo 1, te između čvora Karlovac i naplate Lučko. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km. Prometna je nesreća na 22. km kod čvora Sveti Križ Začeti u smjeru Zagreba gdje se vozi otežano. Na graničnom prijelazu u Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila u smjeru Srbije duga je oko 4 km. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom te su zabilježena višesatna čekanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na moru ponegdje je jaka bura, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

Dobar dan. Naporno je, teško i nesigurno uvijek sam prosuđivati što učiniti, a što ne. Kakav biti, a kakav ne. Oduprijeti se nagonima, porivima, instinktima ili ih slijediti. Svu odgovornost nositi na svojim ramenima i stalno se boriti sa sumnjama i dvojbama, kaže današnji gost Sobe s pogledom. I zato mi ljudi volimo pravila. Volimo da su stvari crne ili bijele, jer tako nam je lakše. Ali, ističe naš gost, to ne postoji u prirodi, pa tako ni u društvu. Dakle, moramo se potruditi da budemo uključiviji, tolerantniji, otvoreniji. U Sobi s pogledom danas je Predrag Pale, inženjer koji je sa suradnicima doveo internet u Hrvatsku, konzultant i projektant, edukator i predavač u području informacijskih sustava i obrazovanja. I čovjek koji je zbog običnog išijasa otkrio da želi zauvijek plesati balet.

0: Otkuda prezime Pale? Mene stalno vuče da to naglasim Pale, da po Francuzim. Vidim da ima različitih grana.
1: Nemam pojma.
0: Niste istraživali.
1: Ima jedna anegdota, 95. godine, pred 30 godina, nemamo baš puno veza sa rodbinom i malo je Pale. Znam da je u popisu prezimena hrvatskih iz 1976. godine pisalo da ima 26 obitelji u Hrvatskoj. Jedna je bila u Rijeci, jedna u Šibeniku, ostala u Zagrebu. I prije, velim, 30 godina tražili smo jednu gospođu i rekli su nam da to je tu malo iz Zagreba izađeš, lijevo desno, i sad smo mi, zima je bila, po mraku, došli smo onako ko u bajci, šuma, cesta i sa svake strane ceste su kuće, za njih šume, ne? I sad jedna cesta, i sad se mi vozimo kroz to mjesto, nađemo to, ja dađem, pokucam, dobar dan, tražim tu gospođu, ja sam Predrag Pale, a kaže gospođa, pa svi u ovom selu su Paleji. Zove se Krapina selo. Uh-huh. Znači, Paleji potiču iz Krapina sela, a kako su došli tamo, pojma nema.
0: Da, ne.
1: I pitaju me, ali ja ne volim baš previše sklanjati to prezime, ono Predraga Pale, i gotovo, znači sklanješ ime, a to Pale, a Pale u Paleta, to mi je grozno.
0: Da, zato me je zaintrigiralo da pogledam i onda sad vidim da jedan dio je da je to iz Hercegovine, gdje su opet naravno došli od nekuda, a drugi da je to iz Italije, da se povezuje s prezimenom Paleari, što znači tkalci, da su očito neki imali. E sad, kako ste došli do Krapina sela?
1: Da, tu je jezgra. Ne? Iz tog Krapina sela su potekli svi Pali, a kako su oni tam došli, to ne znamo.
0: Ono što me također zainteresiralo u vašoj biografiji je vaše sjećanje na osnovnu školu. A to je da nemate baš lijepa sjećanja na osnovnu školu, jer niste osjećali da vas uče ono što bi vi željeli učiti. I to je vrlo zanimljivo ako stavimo i u današnji kontekst, kad kažemo da mladi imaju problema sa školom, da njih ne zanima, da je škola zastarjela. Zašto ste svi osjećali tako? Vi ste htjeli umjetnost i glazbeni.
1: Iznenadili ste me, htio sam spisati ko je pisao ovaj tekst na početku, nemam pojma da sam ja tada pisao, a i ove biografske podatke, gdje ste to pronašli, nemam pojma. Ma da, ja znam često to kad govorim obrazovateljima, učiteljima i ostalim obrazovnom sustavu, pa znam ispričati tu anegdotu kako sam bio jedno pristojno dijete, uvijek sam morao imati 5, se to od mene očekivalo i bio sam vrlo nezahtjevan i samozatan, i kako sam imao revolt sam imao sa 13 godina na godišnjicu seljačke bune, 73. kad su nam rekli nek nacrtamo seljačku bunu, a ja sam uvijek htio znati slikat, crtat, a nikad da me nauče. I onda sam se toliko razljutio, toliko sam bio jadan zapravo, da sam cijeli papir obojao u crno. I kad sam to predučio, se pitao, pa šta je to? Onda sam rekao, pa to se Matija Gubec sastao sa svojim ustanicima noć prije ustanka. Noć je bila oblačna, bez mjesečine, u stražnjem dvorištu svoje kuće. To je taj revolt, ja sam htio da me nauče nešto i silno sam želio ići u školu. Ja sam išao sa prerano u školu jer mi nisu mogli odgovoriti, i na testiranju su rekli mami da nije taj mali, sitnije, nije za školu. Rekla, vi to mu recite. Onda sam ja razgovarao s njima, odnosno oni sa mnom, pa su mi primili u školu. Htio sam silno nešto naučiti. A prvo sam morao vući ravne kose crte, pa onda taj likovni me nisu htjeli naučiti, pa i glazbeni bio frustracija jer ne znam, ne pjevam lijepo, a oni su tjerali da ja pjevam. Pa jedino mi je dobro išla matematika i fizika, te prirodne stvari, jer su logične i to mi je jaka strana. Ali zapravo sam, ostao je taj zapravo gorak okus da želim učiti, a škola mi zapravo ne daje to što hoću. I to je ono što me prati kroz život i pokušavam na neki način i ovom tehnologijom i novim metodama pomoć učiteljima, ali nekako svima nama to slabo ide i zapravo i dalje se svi mučimo. Učitelji nisu sretni u školi, djeca nisu sretna u školi, roditelji imaju svoje mišljenje i zaista bismo trebali izaći izvan okvira i potpuno preosmisliti školovanje.
0: E, ostajemo na tome, preosmišljavanju školovanja. O tome se povremeno govori dosta dugo, međutim uvijek to padne na nekoj praksi. Ne znam jel se sjećate, ali vi ste pisali o tome da je u stvari lakše ne mijenjati ništa, da je lakše raditi onako kako se radilo prije, pa makar onda nas u tom ponavljanju možda i loših praksi pregazi i vrijeme, a onda se to odrazi na sljedeće generacije.
1: Većina nas ljudi zapravo se nismo skloni promjenama, pogotovo kad moraš promijeniti ustaljene navike, ponašanje, zato što promjene su nesigurne. Znači, kad ti ideš raditi nešto drugačije, pitanje je. Ja sada dosta mojih predavanja nastavnicima profesorima, učiteljima je usmjereno na to da im objasnim da je naš zadatak da zapravo izađemo iz okvira i da izađemo iz zone komfora. Jer ako nećemo mi, tko će? I pokušavam podsjetiti na sve da mi odrasli djecu zapravo najviše poučavamo primjerom. I ako se učitelji ne usude, ako nemaju hrabrosti, ako su stalno na sigurnom, ako se boje kritika, ako se boje pogreške, onda šta su djeca naučila od nas? A je, znači, roditelji prigovaraju učiteljima, imamo kontrole, imamo javnost, nemaš će uvijek niti podršku u svom kolektivu, niti svog rukovodstva, i onda se izlagati riziku i raditi nešto novo, pokušati podučiti drugačije, je zapravo rizik za mene osobno, nemam podrške, i onda zapravo i oni koji bi htjeli zapravo odustanu. I glavna zapravo zadatak, moja poruka svima koji su obrazovna vlast, je zapravo da treba podržati one koji imaju hrabrosti isprobati, jer ja jamčim da će svi oni pogriješiti, da neće uspjeti od prve, da će biti problema, da će se neki smijat, neki ljutit, ali bez da probamo idemo dalje, nema. Svima nam se ne sviđa ovo što sad imamo. S druge strane, taj sustav koji smo napravili, pa je napravljen za industrijsko društvo, gdje radimo konfekcijske radnike, a mi sad trebamo nešto drugačije. Vremena su se promijenila, tako da zapravo jedna jedina poruka, promjene su potrebne i treba ih podržati.
0: Trebaju li ostati predmeti u školama? O tome ste isto svojedobno pisali. Koliko u stvari možemo sad ograničiti, i to upada u priču naravno internet u današnje vrijeme kad su u stvari sve informacije nekako međusobno posložene, gdje treba puno sposobnosti i znanja da se to nekako i sistematizira, a s druge strane mi smo sad u jednom složenom svijetu koji se strahovito brzo mijenja i gdje možda te kućice u koje rado svrstavamo i predmete, a onda i učenike, više nemaju svoju funkciju.
1: To čak nije moja originalna misao u onom planetarno poznatom predavanju o školu nije uništavio kreativnost Sir Kena Robinsona, dostupno je na internetu, na YouTube, na TED-u. On zapravo je mene osvijestio da podjela na predmete je zapravo umjetna. Nama je lakše predavati matematiku, fiziku, kemiju, biologiju, nego predavati o vatri, o vodi, o hrani, o prijateljstvu, o ljubavi, o miroljubivosti i takvim stvarima. Mi danas imamo tu mantru takozvanih međupredmetnih tema, ali oni su i dalje u drugom planu, a u prvom planu su predmeti. Robinson govori o tome da i u predmetima imaju hijerarhiju. Kraljica svih predmeta je matematika. To je ono sjajna stvar, ne? A onda padaju dolje predmeti, na kraju su odgoj, tehnički, glazbeni, fizički, pri čemu zapravo tjelesni vjerojatno najnižu ima ugled, ne? Glazbeni ima možda veći, likovni je tu negdje. A zapravo moje razmišljanje je da je sveta dužnost škole, učitelja, da pronađemo u čemu je svako to dijete dobro, odnosno ne bih htio čak ni govoriti o talentima, nego gdje on sebe nalazi, gdje on živi najviše. I onda mu pomoć da to istražuje i razvija. A istovremeno, da sve ono drugo, što kažu menadžeri, underdeveloped strengths, ili slabije razvijene, snažne strane, da sve ono drugo u čime nismo talentirani, nazovimo to, ali da i također radimo, da dobijemo iskustvo s tim. Moj mentor, šef, profesor Hrvoje Babić, akademik Hrvoje Babić, ima narodnu poslovicu koja kaže: u životu ti je najbolje da radiš ono u čemu si najbolji. Nemoj raditi nešto u čemu si osrednji.
0: Ali zvuči dosta grunfovski.
1: Dosta grunfovski. On ima sve takve poslovice koje su bile zapravo duboke. Ono, kratke, na prvi pogled su onak grunfovski banalne, a onda kad počneš razmišljati sve dublje i dublje toneš. Problem sa tom poslovicom je kako znati u čemu si najbolji ako ne probaš sve. I zapravo cijeli obrazovni ciklus, sad je recimo priča o tom vojsci, služenju vojske. Pa svaki građanin, i uključujući one koji su fizički oštećeni vidom, sluhom, kretnjom ili nečim, bi trebali zapravo dobiti sposobnost i klizati, skijati, plivati, roniti, pentrat se po brdima, pentrat se po zidovima, sići s prozora na trećem katu po špagi dolje ako je požar. Znači sve te fizičke vještine bismo trebali imati. A one padaju, znamo da su sada devastirajuće niske kod mladih. Znači, i preživljavanju u prirodi, prepoznavanje gljiva, znači sve bismo mi to trebali zapravo razumjeti i poznavati, znači i glazbu i sve ono što mi imamo u programu, Mi imamo puno toga u programu, ali je jako malo toga životno. Ta matematika nije uronjena u to da ti, evo danas sam izmislio zadatak, ulici toliko kuća, svaka ima kantu za smeće toliko litara, kamion za smeće ima taj kapacitet, koliko dana taj kamion mora voziti da bi pokupio svo smeće. To su zapravo tipovi, i tako je i sa jezikom, tako je sa povješću, sa svim, znači glazbom. Znači, glazbeni odgoj treba biti tako da djeca sviraju i pjevaju, da budem vulgaran. Evo, znači, to, ta životnost te škole i nas praktičara koji pokazujemo svojim primjenom kako se ti predmeti koriste. Znači, podjela na predmete bi trebalo dolaziti puno, puno kasnije u nekim višim stupnjima obrazovanja.
0: Kad već otprilike znamo gdje smo najbolji.
1: Da, kad ćeš učit sve vrste kistova i od čega se rade i kako oni su u interakciji sa određenim vrstama boja. Prvo slikaj, ne? Prvo daj da se dbajale nešto.

0: Spomenuli ste Kena Robinsona, meni je bila sjajna njegova priča o djevojčici koja nije mogla mirno sjediti u razredu.
1: Gillian Gill.
0: Da, i onda su je poslali liječniku koji je bio dovoljno mudar, pametan i iskusan da je pustio djevojčicu, uključio radio, izišao van i gledao je kroz prozorčić i vidio je da onog trenutka kad je glazba počela, djevojčica je počela plesati i nakon toga je osnovala bezbrojne.
1: Rekao je mami, s vašim djetom sve u redu, nam je plesačica, voditelj s plesni studio. Ja tu priču često prepričavam i pod nazivom Strašna priča. Ona je strašna zato što u 99% scenarija bi liječnik prepisao nekakve lijekove za smirenje i rekao da ima ADHD. Da.
0: Da, mislim, to je nekako pravac u kojem bi trebalo ići da se prepoznaju djeca. A onda kažu, nemamo vremena, nemamo kadrova, nemamo kapaciteta, ne možemo se posvetiti svakom učeniku, razredi su takvi kakvi jesu, razlike su među djecom takve kakve jesu, ali niko se u stvari ne bavi time da nađe najbolje u toj djeci.
1: Ja sam danas već dovoljno star i dovoljno sam slave pobrao da sam spreman se i zamjeriti publici ako će ih to nagnati da nešto promijene. Pa onda znam vikat nastavnike kad im držim predavanja i reći da moraju mijenjati, da moraju nešto. I na koncu im kažem, ako vi niste sretni s ovim poslom, jer niste cijenjeni, slabo je plaćen, da, i sve imate pravo, sve zna što se žalite, ste u pravu. Ali ako niste sretni, ako ne ulazite u razred s radošću, pa budite medicinska sestra, policajac na raskršću, mislim, što god. Ne morate biti učitelji. Naravno, onda me kritizirao jer učitelja ni nema više. Ali to je poanta. Ako ti ne možeš taj posao raditi s radošću, radi s djecom s radošću i tražiti načine da bude svima bolje, onda možda stvarno je vrijeme da promijeniš struku, daj radi, bono, kuhaj, pravi kolače, budi nešto u čemu si sretan.
0: A i tako dolazimo do 90-ih, do interneta, do dolaska interneta u Hrvatsku. Isto tako, čitajući o vama, onda sam došla do te pričice kako je u stvari cijela ta priča počela i zašto ste mislili da nam je potreban paralelni sustav komunikacija, ali bolje da vi ispričate.
1: Ja se ne bojim pauka, mrava, lavova, ničega. Bojim se zločestih ljudi i kao kulminacija toga bojim se rata. Bojao sam se. I kada je krenulo sa nemirima ono, u Sloveniji, sa napucavanjem, prepucavanjima i tako dalje, i kad su počeli, kad se digli avioni i pucali po granicama Slovenije, a to je bilo onog dana kada ujutro na radiju je bilo rečeno da je slovenska vlada odlučila na slovenske granice staviti slovenske carinike, ja sam rekao ženi, sad je počeo rat. Ona pitala zašto? Pa rekao zato što je sad krenulo o novcu. Jer sav uvoz Jugoslavije išao preko Slovenije, na tim granicama se ubire carina, ako oni sad tamo metu svoje carinike, znači uzimaju svoju carinu k sebi, novac je u pitanju i tog su se dana digli avioni i pucali. I već malo manje mi je bilo strah rata, a onog dana, 15. rujan, kada se uglasila prva uzbuna u Zagrebu, bila je nedjelja poslije podne, 5 sati, ja sam bio sam doma, mene je prestalo biti strah, jer je rat počeo. To su čudni fenomeni u čovjeku koji se dešavaju, mi se više bojimo onog što treba doći, ne, okay. Sad se desilo, ja sam te tip vatrogasca, kad je neki problem, sad ga gasimo, posle plačem, posle se šokiram, kad sve završi, posle se raspadam, kad svima nije jasno šta je ovom čovjeku, ali kad je vatra, onda sad ja gasim vatru, sad sam ja, što kažu Njemci, im Einsatz, sad sam ja na zadatku. I sjedio sam u toj svoj sobi doma i pitao se šta da radim, ne znam pucat, ne znam se tuč, nisam nikad nikog udario, šta da radim, kako ja mogu pomoći svojom strukom. A već smo godinama mi eksperimentirali s mrežama, s komunikacijama, maštali u internetu kojeg nije bilo. U Europi nije bilo interneta, u svijetu je on bio to nešto čem se razgovara, u Americi ga je to nešto malo bilo, ali smo nešto o tome čuli. A nekakve druge komunikacije smo mi isprobavali i ja sam rekao pa zapravo najbolje da radim svoju struku. A razumijevanje mi je bilo da u ratu protivnik želi da ti ne možeš komunicirati i da te odreže od svijeta. I to se desilo, sjećate se kad je bilo raketiran toranj na Sljemenu. Zapravo nije toliko bila poanta u TV i radio odašiljačima, nego katu ispod gdje su bile zapravo telefonske telekomunikacijske veze sa svijetom. To je zapravo bila ideja, odrezati telekomunikaciju, odrezati telefone. Sjećam, fulali su. I tad sam rekao, aha, oni još ne znaju šta je internet, neće neko vrijeme znat. Ako mi to napravimo, moći ćemo ta alternativno komuniciranje, ali s druge strane ćemo imati jer je drugačiji tip, jest da trebaš telefonske linije, ali drugačiji tip komuniciranja, ne može se tako lagano pratiti, sve to nešto novo. I s druge strane, to nam je kanal da šaljemo vijesti u svijet. Jer mi smo u to doba, recimo, magnetske trake na koje smo pohranili podatke o svim hrvatskim znanstvenicima nosili u prijateljske ambasade. Da ljudi znaju u svijetu da su postojali ti ljudi kad oni nestanu u nekim logorima. To je bio mindset u tom trenutku. I bilo nam je jasno da zapravo mogućnost komuniciranja sa svijetom je presudna za opstanak u ratu, iako ja ću vrlo iskreno reći, ja nisam očekivao da će Hrvatska pobijediti, odnosno biti samostalna. To je bilo meni nemoguće. Kako? Nemaš vojsko, nemaš oružje, nemaš ništa, svijet ti brani naoružavac, svi tvrde budite dobri, ostanite u Jugoslaviji, meni je to činilo nemogućim protiv jedne od najvećih vojski. Dakle, ja nisam očekivao takav rasplet, ali s druge strane sam karakter koji je, ono, imaš problem, a i ga rješavaj.

0: problem postaje veći, rana se više gnoji, ne? Mislim, sjedni, rezi, prereži, ne? Zvuči grunfovski, ali zapravo opet kad razmišljaš, duboka je misao. Tako da, i onda kapitalno je bilo to da sam ja s tom luđačkom idejom u ponedjeljak otišao svom profesoru, drugom profesoru, mentoru, profesoru Branku Jerenu, koji je u tom trenutku bio pomoćnik ministra znanosti, i rekao sam: Branko, gledajte, ovo je cirkus tu, ja ne znam kako da pomognem, osim da recimo probamo napraviti to i to zbog toga i toga. Profesor Jeren je bio u Americi, tamo je radio na Santa Barbari, i koristio te elementarne prve akademske internete, razumio o čemu ja govorim. Komunicirali smo putem tih nekakvih pomoćnih mreža dok su oni bili vani, profesori, i rekao je, ok, otišao je profesor Anti Čoviću koji je bio filozof, koji je bio ministar, on je rekao: pa to mi je sjajna ideja, i oni su pronašli nekakve novčiće, dali su nam političku podršku i zaštitu, imenovali su nam u roku 7 dana su nas imenovali u povjerenstvo za Carnet, i dalje povijest. I mi smo krenuli raditi. Radili smo sa starim žicama koje su postale prema srcu, koje već nisu ni funkcionirale, sa starom opremom, sa svim stvarima na početku, kak se moglo, kak se znalo, nekakve smo noćiće dobili pa smo nešto malo kupili i tak smo počeli raditi. Evo, u 92. godini smo već imali, u svega par mjeseci smo imali 60% zajednice pokrivene, povezani nekako s inozemstvom, i tako je krenulo. Evo, sad će biti koji dan, evo za koji dan će biti godišnjica kako smo dobili vezu prema Austriji. I eto.
1: Sjećam se tih početaka kad smo kompjutere tretirali samo kao pisaće mašine sa ekranom, jel, jer smo mogli vidjeti taj tekst na ekranu, i onda ta brzina promjena da bismo danas došli u ovo da smo ovisni.
0: Da vas više ne treba, će trajati umjetna inteligencija.
1: E, to
0: kaže Elon Musk. Ne ja.
1: Elon Musk, da. Ono što me zanima, plaši li vas brzina promjena? Mi sad govorimo o nekakvim kratkim periodima kad su ti skokovi bili jako veliki, gdje svi svaki dan mora nešto novo naučiti da bi uopće ostali prikopčani na ovaj svijet današnji.
0: Mislim da je brzina promjene zapravo glavni problem koji imamo. Svijet se uvijek mijenjao, ali sporo. Nama se sada jako, jako brzo mijenjaju stvari. Mi ne uspijevamo shvatiti posljedice, niti one najprvije posljedice, kamoli sve moguće posljedice uvođenja neke tehnologije. Ne možemo to zakonima regulirati, ne možemo djelovati. A pogrešnih primjena, nehotičnih ili zlonamjernih, ne nedostaje. I imam dojam da čovjek po svojoj konstituciji ima problema sa nošenjem s tako brzim promjenama. I mislim da je to glavni problem. Ne znam kako ga riješiti, nemam niti recept, ali znam da bismo trebali o tome misliti, da bi se trebali s time puno baviti.
1: Jer očito moramo riješiti problem, je li tako?
0: Pa da, evo, najjednostavniji taj koji nam svi trljaju u nos je, znači, umjetna inteligencija u školi i tako dalje. Mislim, evidentno je da moramo promijeniti tip, znači sam ishod učenja, tipove zadataka, načine provjere kompetencije moramo promijeniti, tako da se oni rješavaju uz pomoć umjetne inteligencije, a ne da njom rješavamo zadatak koji očito nije prava stvar. Tako da imamo tu puno za osmišljavati.
1: Da, i ono što se provlači kao pitanja koja se stalno ponavljaju, koliko smo pismeni oko toga, dakle, mi smo nekad govorili pismeni čovjek koji zna čitati i pisati. Sad se promijenila i definicija pismenosti, ako nemaš neku elementarnu pismenost, tehnološku, informatičku, onda si u stvari dosta izgubljen u ovom svijetu. Svijet stari, isto tako ubrzano, pogotovo ovaj stari svijet Europa, gdje se ljudi ne snalaze u tim promjenama i oni postanu u mnogim situacijama građani drugog reda, jer nemaju dostupnost mailu, jer ne znaju što je to lozinka, jer ne mogu pratiti te promjene.
0: Radim s mladima na faksu, znači ljudima koji su tamo postali punoljetni, 18-19 godina. I ljudi mi ne vjeruju, čak su i komentare pisali da sve mi vjeruju, ali nikako ne vjeruju da studenti elektrotehnike ne znaju koristiti e-mail. Onda ja kažem, prvo nisu studenti, oni su maturanti. Oni sebe gotovo do kraja prve godine zovu učenici, ne zovu sebe studentima. Drugo, oni ne koriste e-mail, njima ne treba e-mail, oni to ne koriste, ne znaju koristiti. Ali zapravo važnija je jedna druga stvar. Znači, mladi danas ne zaziru, nemaju strah, nemaju obzira od korištenja bilo koje nove tehnologije. Ali nemojmo to pobrkati s tim da ju oni razumiju i znaju koristiti uopće, a kamoli ispravno. To je velika zabluda. Znači, oni ne razumiju tehnologiju, koriste tak, kak znaju i umiju.

0: da znaš.
1: Rekli ste, evo, možda će mene zamijeniti umjetna inteligencija.
2: I mene.
1: Htjela sam pitati, hoće li vas.
2: Prvo.
1: A, odnosno, jesmo li sad već u nekom podaničkom položaju u odnosu na tehnologiju?
2: Ma ne, gledajte, ja držim ta predavanja sad sve češće i stalno me zovu medije, jer pokušavam objasniti da nemamo inteligenciju. To je marketinški naziv, imamo automate. Ono što je zapanjujuće, i što nas tjera na razmišljanje, da vidimo da zapravo mnogi poslovi za koje smo trebali, misle da trebamo ljudski um, vrhunaravno, jel, tvorbu prirode, da se zapravo mogu napraviti nekakvim jednostavnim alatima, da ti programski alati sasvim dobro mogu odraditi posao, ne znam, savjetovanja na šalteru ili odgovaranje nekakva pitanja standardna ili sastavljanje nekakvog teksta iz nekakvih natuknica i tako dalje. Ti alati, pogotovo ti veliki jezični modeli, oni rade tako da su njihovi tvorci im dali veliku količinu teksta koju su napisali ljudi, pa onda oni pokušavaju napraviti sličan takav tekst. I to je to. Oni izaći izvan tog okvira ne mogu. Imamo mnogi vodeći ljudi u toj industriji najavljuju da ćemo začas dobiti inteligenciju.
1: To me zanima. Hoće li moći?
2: Ja u to ne vjerujem.
1: Ne vjerujete?
2: Ja to objašnjam tako što vi ne biste bili zadovoljni da vam bilo koji savjet da, a kamoli nešto radi psihopat. Čovjek koji ne razumije, koji jednostavno je rođen bez emocija, koji nema emocije, ne razumije ljudske emocije, nema empatiju, vi to ne biste htjeli. Vi želite čovjeka koji razumije vaše emocije, vaše potrebe, koji je empatičan. A mi ne znamo što su emocije, mi ne znamo zapravo koja je njihova uloga u ljudskoj inteligenciji. Istraživanja sad pokazuju da usmjeravaju pažnju, da određuju što ćemo bolje pamtiti, što slabije pamtiti, ali puno toga još mi ne znamo. Mi ne znamo šta objasniti kreativnost, inovativnost, etika, moral. S druge strane, istraživanje lijepo pokazuje da mi imamo različite morale, različite etike. Ja napredavam često dam te neke primjere koji pokazuju kako se u različitim kulturama neki poštuju stare, neki poštuju mlade, neki ima jako važno poštivanje propisa, neki ima važna humanost i tako. Znači, ti sustavi vrijednosti su različiti. Pitanje nekakvom alatu, čiji sustav vrijednosti, čija pravila, koja dobra glazba, ne? Evo, mi slušamo glazbu, pa kažemo ovo je dobra glazba. Ono što je vama dobro, možda nije meni. Znači, ne postoji univerzalna formula za dobru glazbu. Tako da napraviti stroj koji će biti pandan čovjeku, on bi morao imati emocije, empatiju, etiku, a onda je pitanje čije? Vaše ili moje? I jel ću se ja slagati s tim strojem ili neću? Hoću li ja slušati njegove savjete ili neću slušati savjete? Znači, to da će strojevi moći raditi sve više poslova za koje smo trebali čovjeka, to nije dvojbeno. Ali to nam samo ukazuje da zapravo nismo dovoljno promislili te poslove, nismo dovoljno razmislili o njihovim pravilima, postupcima, etički dvojbenim situacijama i tako dalje. I tu će biti puno, puno toga da mi izdiskutiramo. Ali da ćemo moći čovjek, da će nam stroj biti potpuni substitut za ljudsko biće, neće. Često me pitaju, bilo je u medijima o tome da ljudi vole razgovarati s umjetnom inteligencijom. Vole reprogramirati da što god vi nju pitali, kaže to je dobro pitanje. Ili, o to je jako, ta tvoja namjera je jako dobra i pametna. Znači, jednostavno ljudi su programirali da na što god ti njemu kažeš, prvo te pohvali. Dakle, već ti je dobro. Drugo, taj stroj se nikad ne umara. Ti možeš 500 puta postaviti isto pitanje, on neće reći, pa već sam ti rekao. Nećeš povisiti glas. Nikad ti nećeš da si glup, nikad se neće čuditi što ga pitaš po peti puta što nisi razumio. Ne ljuti se ni na koji način. Znači, to je ugodna komunikacija. Super, a djeluje kao ljudska jer kombinira ljudske rečenice. I nije začudit se da ljudi pribjegavaju razgovoru s takvim strojem da nađu neki mir, neku utjehu i nešto. Tako je programiran stroj, da uvijek bude ljubazan, da uvijek bude da traži dobro rješenje i tako. Tako da recimo, ti strojevi će sigurno zamijeniti državne službenike koji su zaduženi za komunikaciju s ljudima. Mi vidimo da banke, da, kad nazovete nekakav telefonski broj da vam nešto pomaže u banci, razgovarate s računalom. Ne? Znači, sad je pitanje šta kad dođemo do dvojbenih situacija i tako dalje, onda će vjerojatno strojevi reći ok, sad morate razgovarati s čovjekom. Za kojeg se nadamo da ujutro niko nije izgrebao auto, da ga ne boli išijas.
1: Da se ne ljuti na nikoga.
2: Da, znači to to bi trebalo razumjeti, da će strojevi moći obaviti sve više naših poslova i time nas osloboditi za kreativnije, zašto znači da bi mi trebali učiti, stalno učiti, razvijati se, i sad vozimo u potpuno novu temu.
1: Naravno, vozimo na potpuno novu temu, jer kad sve ovo naučimo što ste vi rekli, a to će potrajati, onda ćemo, sad se puno isto razgovara u svijetu, koliko dokolica postaje važna, koliko je važno da imamo neko slobodno vrijeme, koliko je važno da to slobodno vrijeme ispunjavamo nečim što nas čini sretnima, jer očito u mnogima od ovih kategorija o kojima smo razgovarali nismo našli tu sreću. Ali vi ste imali išijas i otkrili ste balet, odnosno da ga volite plesati.
2: Pa evo, to je taj jedan primjer da čovjek treba dobiti prilike za sve i svašta u životu, zato što da mi neko rekao da ću se ja baviti, ne plesati, nego baviti baletom ili razgovarati o njemu, ja bih rekao, da ok, ali to nema veze sa mnom, balet je dosadan i ja sam, nemam, nikad se ne bavim fizičkim aktivnostima, šta bi ja znao, ne znam plesati, šta bi ja to radio. I onda, zahvaljujući pedagogu, Zrinki Zovko, mladoj ženi koja je htjela svoje oduševljenje plesom prenijeti svakom i svakom pokazati da on može uživati u plesu, jednom krasnom telefonskom razgovoru, punom empatije, ja sam se ohrabrio doći na stretching, na stezanje u plesni studio i nisam se usudio ući, okolišao sam, bio s druge strane ulice, gledao te prekrasne mlade žene kako se vrte, a ja 40 nešto godina, ali ipak taj nekakav znatiželja, upornost, inat, inženjerski neki duh u meni, ušao sam unutra, probao sam stretching, shvatio sam da mi treba. Doslovce su mi suze tekle od bola i od jada što sam tako zapustio tijelo, nisam mogao sjediti uspravno na podu ispruženih nogu, bolila su leđa jako. Ali mi je bilo malo dosadnjikavo ponavljati te vježbe, a oni su tamo imali jazz dance, a meni su uvijek sviđali ti plesni filmovi, pa sam se ohrabrio pitati je li ja smijem probati, oni su bili donji ljudi da kažu probajte. Voditeljica, mlada žena, je bila dovoljno, pa valjda motivirana ili šta, da jednog starkelju trapavog, debelog, muškog primi u studio, i ostao sam 7 godina i kroz taj jazz dance vidio i što je balet i vidio da je to zapravo jako strukturirana aktivnost. Balet
1: i matematika.
2: Da, baletni pojmovi, znači svaki položaj tijela, svaki pokret ima svoj naziv. Nema onaj pokret rukom preko glave, nema, to ne postoji. I za svakog se zna točno kako se izvodi. I to je toliko inženjerski, to je toliko softveraški. I uvijek kažem, kad je mene zamolila da zamijenim voditeljica i preko telefona mi izdiktirala koreografiju, ja shvatio da to je dovoljno, ona se shvatio da je to softver. I to mi se jako svidjela, ta strukturiranost, i osim toga to je temeljni jezik pokreta koji zapravo se provlači kroz sve plesne oblike, sve plesne forme. A učit, volim podučavati sve i svidjelo mi se kako su mene podučavali, ja sam to dopunio s nekim svojim još pristupima podučavanju, i kad sam dobio priliku podučavati, s puno straha sam to išao raditi, ali mi se svidjelo. I za mene je svojstveno to da mene manje motivira raditi s nadarenima, a više me motivira raditi, vale, zato što je problem kojeg treba riješiti, s onima koji kažu ja nisam talentiran za matematiku, za kompjutere ili za ples. I kad neko kaže ja nisam talentiran za ples, ja se samo zarim, ja bi odmah, sad ću vas odvesti u plesnu dvoranu, sad ću vam pokazati da jeste, da vi možete. To je taj neki valjda profesionalni izazov, to je meni izazov, to mene veseli. Ne? Svakog tu, ono, na tramvajskoj stanici ću ga zgrabiti, oteti i odeću ga plesnu dvoranu, ili posjeti za kompjuter, ili pred ploču da radimo matematiku. Da, tako je to bilo.
1: Predrag Pale rođen je u Zagrebu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Od 1986. radi u Zavodu za elektroničke sustave i obradu informacija i bavi se primjenom informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Pokretač je projekta Hrvatske akademije istraživačke mreže CARNET, suosnivač regionalne udruge nacionalnih akademskih računalnih mreža, začetnik sustava znanstvenih informacija online baze hrvatskih znanstvenih radova, i Nacionalnog informacijskog sustava knjižnica. Djeluje kao konsultant i projektant, edukator i predavač u području informacijskih sustava i obrazovanja. Od 1993. do 2000. bio je pomoćnik ministra znanosti i tehnologije. Dobitnik je nekoliko nagrada za tehničke znanosti i odlikovan ordenom Danice Hrvatske slikom Ruđera Boškovića. Poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u sobi s pogledom pozdravljaju vas Ivan Šimec i ja sam Jasmina Popović.

0: uvijek prvi.
1: Koncert na Prvom. Večeras iz sezone Berlinske filharmonije. Senzacionalna litvanska dirigentica Mirga Gražinytė Tyla za svoj nastup uz legendarni orkestar u travnju ove godine odabrala je zanimljiv raspored. Suitu iz poznatog baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva u drugome dijelu programa, te suitu iz gotovo nepoznatog baleta Zlatni ključ Mječeslava Weinberga na početku. U fokusu programa ostvarena je evropska premijera klavirskog koncerta hollywoodskog oskarovca Johna Williamsa s pijanistom Emanuelom Axom u solističkoj ulozi. Berlinska filharmonija i Mirga Gražinytė Tyla, solist Emanuel Ax, Weinberg, Williams i Prokofjev. Večeras u 20.15. Koncert na Prvom.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: Večeras finale svjetskog nogometnog prvenstva igraju Španjolska i Argentina. FIFA očekuje da će utakmicu pratiti 1.800.000.000 ljudi.
2: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti istokom Hrvatske.
0: Dijelove Požeške kotline sinoć pogodilo nevrijeme s jakom tučom.
2: Kao odgovor na jučerašnje napade, Rusija rano jutro s balističkim projektilima gađala Kijev i okolicu.
0: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina. Temperature između 25 i 30, a na moru do 34 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Svijet iščekuje finalnu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva. To nije samo sportski, nego i globalni društveni fenomen te najgledaniji televizijski spektakl na svijetu, koji će, kako očekuje FIFA, večeras pratiti 1.800.000.000 ljudi. O večerašnjom spektaklu u New Jerseyu priču je pripremila Ivanka Zorić.
3: Utakmicu u Argentini čekaju s praznovjerjem. Gledat će je na identičnim mjestima, u istom društvu i u istoj odjeći, u kojoj su gledali i polufinale kako ne bi donijeli lošu sreću reprezentaciji. I predsjednik države Javier Milei ne ide u Ameriku, nego ostaje kod kuće u Buenos Airesu i gledat će utakmicu u svojoj sretnoj jakni. Španjolci su spremni za praćenje utakmice na gradskim trgovima, a španjolski kralj Filip bit će na utakmici i vjerojatno si sjediti između posvađanih predsjednika Trumpa i španjolskog premijera Pedra Sancheza. Nevjerojatna je zanimljivost da su dvije apsolutne zvijezde dvaju timova, Messi i Yamal, 2007. godine snimili zajedničku fotografiju za humanitarnu kampanju. Na njoj Messi kupa bebu od nekoliko mjeseci, upravo Jamina Yamala, s kojim se 19 godina poslije suočava u finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Messi o tome kaže.
4: Fotografirao sam se s njim dok je još bio beba, a danas se nas dvojica sučeljavamo u finalu. Doista je nevjerojatno, ali on je trenutačno bez sumnje jedan od najboljih na svijetu i želim mu svu sreću jer će njegov uspjeh biti i uspjeh Barcelone. Mi ćemo se pobrinuti, odigrati dobro i spriječiti ga da pruži svoje najbolje izdanje, iako će to biti teško.
3: Večerašnja se utakmica napeto iščekuje čak i u pojasu Gaze. Zbog potpore španjolske vlade, Palestinci su masovno organizirali gledanje utakmice na otvorenom. Zlatni pehar svjetskim prvacima večeras će zajednički dodijeliti američki predsjednik Donald Trump i predsjednik FIFA Gianni Infantino, a prema uzoru na američki nogomet igra će dobiti i prstenje. Prema uzoru na američki nogomet održat će se i zabavni program tijekom poluvremena, u kojem će nastupiti Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay i drugi, i koji, obećala je FIFA, neće trajati više od 17 minuta. Prema službenim statističkim vjerojatnostima, Španjolska u večerašnji dvoboj ulazi kao blagi favorit s oko 59% izgleda za pobjedu. Pobjeda Argentine za FIFA bi značila dalje jačanje nogometnog biznisa u Sjevernoj Americi i privlačenje novca iz bogatih američkih fondova, a trijumf Španjolske značio bi zadržavanje dominacije europske krovne organizacije UEFA, koja se opire FIFA-inim idejama o daljnjem širenju natjecanja. Procjenjuje se da će FIFA od ovog prvenstva ostvariti rekordan prihod između 13 i 15 milijardi dolara.
2: A tko će na kraju slaviti, taktički savršena Španjolska ili prekaljena Argentina? Pitali smo Osjećane, evo što oni prognoziraju.
5: Pa mislim da će Argentina pobijediti. Messi mi se čini onako dosta pun energije, onako i pozitive, ne znam, čini mi se da bi mogli oni dobiti.
6: Ja volim da Španjolska pobijedi, zato što nije mjesto na utakmicama za politiku.
7: Pa ja mislim Argentina da će pobijediti. Messi je dobar, jako.
8: A ja nekako za Argentinu navijam.
9: Ja ne navijam, ali znam da je Španjolska gadna.
10: Španjolska bi volio da pobijede, a sad ko će pobijediti ili će.
11: Po meni bi mogla Argentina. Zbog sjajnih preokreta koje su uspjeli, sustizanja drugih, nisu oni favoriti. Međutim, imaju dobre igrače, sjajnu organizaciju, drže se i toliko.
1: Aktualno u 17.
2: Danas nema novih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Unatoč tome, svinjogojci su u strahu. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju ih da nastave poštovati biosigurnosne mjere, a iz Hrvatske poljoprivredne komore traže pooštravanje kazni za one koji to ne čine, zbog čega i prozivaju resornog ministra. Javlja Vlatko Franjin.
12: Nakon što je jučer bilo gotovo stotinu zabilježenih slučajeva afričke svinjske kuge na gospodarstvima u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, danas nema novih slučajeva izbijanja ove bolesti na istoku zemlje.
13: Nekakva žarišta sad ne možemo ih locirati, već je to točka 100 i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa veterinarska inspekcija, radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
12: Poručio je državni tajnik Marinko Beljo, no unatoč pridržavanju mjera svinjogojci mirno ne spavaju, među njima i Domagoj Mitrović iz Berka.
14: Svi su u nekom strahu, non stop, ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da i to kako Bog dragi da. Što se tiče biosigurnosti mjera, sve vodimo po PS-u, sad. Uvijek se može naći nešto da uđe, ali to mi ne možemo na to utjecati.
12: Potaknuti jučerašnjim slučajem u Jalžabetu, gdje je veterinar spriječio iskrcaj više od 300 neobilježenih svinja dopremljenih iz Slavonije, iz Hrvatske poljoprivredne komore pozivaju i na pooštrenje kazni za one koji se ne pridržavaju mjera, zbog čega su i prozvali ministra Vlajčića.
15: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, to bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarska tehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
12: Oštar je bio predsjednik odbora za svinjogojstvo HPK Antun Golubović. Recimo kako će se u idućim danima održati nova sjednica Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će se donijeti i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje šteta za sektor.
2: Dvije osobe ozlijeđene su jutros oko 4 sata i 30 minuta na Lošinju nakon što je pijavica prošla kroz kampove Lopari i Rapoča, objavila je vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije. Vatrogasci navode da je pijavica počupala 50-ak borova koji su pali na automobile, kamp, prikolice i šatore. Ozlijeđeni su helikopterom prevezeni u riječki KBC. Na terenu su 22 vatrogasaca sa 6 vozila.
0: A troje austrijskih državljana spašeno je rano jutros jedrilice nakon havarije u nevremenu, 12 nautičkih milja južno od Rata Kamenjaka. U međuvremenu, na području Unija, Suska i Lošinja, zbog prolaska fronte praćene jakim vjetrom, nasukalo se više desetaka plovila. Ozlijeđenih nije bilo, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
2: Rubne dijelove Požeške kotline sinoć oko 21 sat pogodilo je olujno nevrijeme praćeno kratkotrajnom, ali jakom tučom. Zbog kvara na pogonima za opskrbu električnom energijom, desetak naselja na Pleterničkom i Čaglinskom području ostalo je privremeno bez struje, a kvarovi se užurbano otklanjaju. Štetu su pretrpjele ratarske kulture, suncokret i kukuruz, voćnjaci te nasadi povrća i to u nekoliko naselja u okolici Pleternice. Ratari Ivan Zečević iz Kalinića i Mile Zečević iz Resnika poručili su za HTV da su štete velike.
16: Jučer je bio taj led oko 9 sati, padao je pola sata, uništeno je 80%, možda i više tog povrća, u biti sve što je zrelo, to je uništeno.
17: Radimo oko 6 hektara zemlje, 6 hektara u stvari povrća. I to povrće, sve što je zrelije, ono je dobilo od leda i ono se mora orati ili malčirati. Nema od njega ništa.
2: Hrvatska je ušla u špicu turističke sezone i dok se neki obiteljski iznajmljivači žale na nedostatak turista, predsjednik Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je trenutačnim pokazateljima.
18: Naša strateška odrednica i strateški cilj je zapravo ostati otprilike na ovim brojevima kad govorimo na godišnjoj razini turističkog prometa, dakle tih 21-22 milijuna dolazaka i oko 110 milijuna noćenja. Ono što je nama cilj je jačati pred i post sezonu. Svjesni smo činjenice da u špici turističke godine, evo zakoračili smo polako i u špicu koja će trajati sljedećih nekoliko tjedana, bilježimo preko milijun i 100 tisuća gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu prometnu infrastrukturu i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
2: Iako se sve češće po Zadru govori kako je sezona lošija od prethodne, turistička statistika tvrdi suprotno. Prva polovica godine u plusu je 3% uz nešto slabiji lipanj. U srpnju broj posjetitelja opet skače, grad ovih dana vrvi turistima, no kako možemo čuti, nisu svi zadovoljni. Stanje u zadarskom turizmu provjerio je Filip Buzov.
19: Nema razloga za zabrinutost, Zadar teži cjelogodišnjem turizmu, poručuje gradonačelnik Šime Erlić.
20: Ali lipanj je pao svjetsko prvenstvo, nije to dramatičan pad i da u suštini na više sada odgovara i kao destinaciji, da se pune i ovi drugi dijelovi godine.
19: A što kažu oni koji žive od turizma? Kada govorimo o ugostiteljima, oni na dobro uhodanim lokacijama su zadovoljni, kaže nam predsjednik njihova ceha u Zadru, Robert Kovačić, do kojeg glavne pritužbe stižu zbog nelojalne konkurencije.
21: Tekate na stolove, na sade koje uzrupiraju, pa do povlačenja ljudi u restorane.
19: Na konkurenciju nam se potiho žali predstavnici velikih izletničkih brodara koji nude jednodnevne izlete do brojnih popularnih odredišta i plaža u zadarskom akvatoriju. Sezona je, kažu, lošija, gužve im na ulici ne znače puno. No i u toj ponudi nekome ipak cvjetaju ruže. Riječ je o iznajmljivačima manjih luksuznih plovila.
22: Za naš brod najčešće dolazi iz vila. Vila i kruzari. S ovim brodom nam je dan 1350 eura uz gorivo, brod je za 12 osoba, skipera i piće uključeno. Smo zadovoljni, počeli smo u 4. mjesecu.
19: Neki se pak trendovi mijenjaju. Hoteli su ove sezone u Zadru pretekli privatni iznajmljivače po broju ostvarenih noćenja, a neki ostaju isti. Cijene nam i dalje rastu.
22: Ponude na rivi, kako vi ove godine stojite?
23: Sad imamo najviše i kupaca i tako.
22: Vidim, kukuruz je 4 eura.
23: A cijene svakdje rastu.
24: Ja radim to već 20 godina i prodala sam više od 6000 slika po cijelom svijetu. Pa ja ću vam reći da se sezona nije kao prošle godine, ali polako dolazimo na tu brojku, tako da. Ja sam morala povećati cijene s obzirom na cijene u Hrvatskoj.
19: A što kažu gosti? Ljepota obale i dalje je naš, čini se, prvi adut.
25: Dolazim iz Poljske. Od jučer sam u Zadru i moram priznati da je prekrasno. Cijene me nisu iznenadile i nisu toliko loše za jedan turistički grad.
26: U petak ima 7 dana. Super, ovdje Zadar je perfekt, skupo je sve.
19: A uz bogatu ponudu događaja aktivnosti na otvorenom, Zadar s nestrpljenjem čeka vrhunac ljeta.
2: Svijet. Rusija je balističkim projektilima rano jutro snažno napala Kijev, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, 16 je ozlijeđeno. Istodobno u glavnome ukrajinskom gradu ne smiruju se prosvjedi zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se smatra jednim od ljudi ključnih za modernizaciju ukrajinske vojske i nedavne uspjehe na bojištu. Pripremila Jelena Mikovčić.
27: Snažne detonacije probudile su noćas i rano jutro stanovnike Kijeva i okolice.
28: Dogodio se prvi udar, zgrada se sva zatresla. Eksplozija je izbila ulazna vrata, nakratko je bilo tiho, a onda drugi udar. Strašna eksplozija. Zgrada se tresla, sve letjelo uokolo.
29: Dom zatresa, čuju, sve poletilo.
27: Ruski projektili izazvali su požare u studentskom domu, stambenim zgradama i supermarketu, rekao je gradonačelnik Vitali Kličko. Osveta je to Rusije za ukrajinske napade na skladišta velike internetske trgovine istočno od Moskve, koje su uništena, pri čemu je 8 osoba poginulo. Ti su centri, kako je rekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, služili za opskrbu ruske vojske dijelovima za proizvodnju bespilotnih letjelica i navigacijske opreme. Na Telegramu je Zelenski poručio da se ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu nastavljaju.
28: Uzvraćamo na ruske napade pravedno i precizno. Danas smo dalekometnim projektilima pogodili ciljeve koji financiraju rusku agresiju. Napali smo skladišta nafte i goriva u Stavropoljskom kraju. Izravni pogoci zabilježeni su na trima ruskim tankerima flote u Sjeni u Crnome moru.
27: Kijev je proteklih mjeseci pojačao napade na ruski teritorij te poremetio svakodnevicu Rusa, koji su suočeni s nestašicom goriva, iako je Rusija među najvećim proizvođačima nafte u svijetu. No Zelenski je suočen s masovnim prosvjedima protiv smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova. Nakon samo 6 mjeseci na dužnosti, Fedorov je smijenjen zbog sukoba s vrhovnim zapovjednikom vojske Oleksandrom Sirskim. Prosvjednici ne prihvaćaju smjenu mladog ministra koji je zaslužan za modernizaciju vojske, i to u trenutku kad je Ukrajina napokon dobila zamah na bojištu, te traže smjenu generala koji već 5 godina upravlja iscrpljujućim ratom.
30: Zelenski nema kamo. Ako nas ne posluša, prosvjedi će biti sve veći. Ljudi se neće zaustaviti samo na zahtjevu da Sirski ode. Potrebne su promjene u samom vrhu vojnog vodstva i zato Zelenski mora smijeniti Sirskog. kakvu korist vojska ima od generala kojem ne vjeruju njegovi vojnici.
27: Tisuće ljudi na ulicama Kijeva, ali i drugih velikih ukrajinskih gradova upućuju na pukotine u političkom autoritetu predsjednika.
28: Ukrajina je bespilotnim letjelicama gađala naftna nalazišta na jugu Rusije. Ruske vlasti izvijestile su da su napadi izazvali nekoliko velikih požara. Lokalni mediji prenijeli su da su se u Stavropoljskom kraju zapalila 3 skladišta nafte.
2: SAD je osmu noć zaredom nastavio napade na Iran nakon što je objavljeno da su u Jordanu poginula 2 američka vojnika, jedan se smatra nestalim. Američko središnje zapovjedništvo navodi da je predsjednik Donald Trump naredio napade kojima se dodatno želi oslabiti sposobnost Irana da ugrožava komercijalni promet u Kormuškom tjesnacu. Iranska vojska uzvratila je napadima bespilotnim letjelicama na američku vojnu opremu u skladištu Al-Adiri u Kuvajtu te u zrakoplovnoj bazi Ali al-Salem. Iranski državni mediji objavili su izjavu vrhovnog vođa Ajatolaha Močtabe Hameneja o tome kako Sjedinjene Države očekuju još veći troškovi i dodatno poniženje.
30: Ponovljeno kršenje obveza od strane Velikog Sotone iz memoranduma o razumijevanju koji su potpisali predsjednici Irana i Sjedinjenih Država još je jednom svima dokazalo jednu istinu. Potpis predsjednika SAD-a potpuno je bezvrijedan i nevažeći, a nasilništvo, hegemonističke ambicije i brutalnost neodvojivi su dio američke politike i načina djelovanja. Danas je Veliki Sotona još jednom pokazao svoje pravo lice i skinuo masku, kako bi ovo mračno iskustvo zločina i loše vjere ostalo još jedan čvrst dokaz američke lažljivosti, nerazumnosti, nepouzdanosti i zloće.
28: Španjolski vatrogasci bore se s velikim šumskim požarom blizu Madrida. U gašenju sudjeluje više od 500 vatrogasaca kojima pomaže i 25 kanadera. Zahvaćena je površina od oko 13.000 hektara, a požar još nije pod nadzorom. Vatrena stihija koja je buknula u četvrtak tijekom noći je napredovala za dodatnih 14 km. Za sad su uspješno obranjena naselja, no zbog opreza evakuirano stanovništvo iz 20 općina.
2: Mađarski predsjednik Tamas Szulyok potpisao je amandman kojim završava njegov mandat na čelu države. Amandman je izglasala vladajuća stranka TISA, dok ga je Orbanov Fidesz, koji je izabrao predsjednika Szulyoka, proglasio napadom na mađarsku demokraciju. Szulyok je inače unatoč protivljenju potpisao novi zakon i poručio da nije imao izbora nakon što je tako odlučio parlament, dok premijer Peter Mađar nije krio zadovoljstvo još jednom pobjedom.
28: Ako sila i politizacija ukinu granice prava, to će imati nepredvidljive posljedice na našu zemlju. Ozbiljan primjer toga, koji je u ustavnom smislu bez presedana u 36 godina mađarske demokracije, sada utječe na instituciju predsjedništva Republike. Ovaj amandman prekida mandat predsjednika Republike jednom rečenicom. Ova rečenica pridružuje se redovima onih prisilnih, gordijskih rješenja koja će za potomstvo ostati kao ozbiljni i sramotni povijesni primjeri zloporabe političke moći.
1: Dájiként maradnak az utókor.
28: Tamas Szulyok potpisao je 17. amandman na Ustav, tako da njegov mandat predsjednika Republike prestaje u ponoć 20. srpnja. Prema odredbama Ustava, Agnes Forsthofer, predsjednica Nacionalne skupštine, privremeno će imati ovlasti predsjednika Republike od ponoći u ponedjeljak. Nacionalna skupština mora izabrati novog predsjednika Republike u roku od 30 dana. Odlučimo o tomu zajedno. Ne želimo pronaći najprikladnijeg kandidata u cigarskim salonima. Neka stranke, javne osobe, građani i privatne osobe predlože nekoga i navedu na temelju kojih vrijednosti smatraju da je dostojan predstavljati Republiku Mađarsku i njezin narod. Novi sustav ulaska i izlaska iz Europske unije gotovo je utrostručio vrijeme potrebno da britanski državljani prođu graničnu kontrolu, čak i nakon što su uvedena poboljšanja, rekao je direktor glavne zračne luke u Rimu. Zrakoplovna kompanija Ryanair već je upozorila putnike koji ovog ljeta putuju u Europu da se pripreme na dulja čekanja. Granična policija u portugalskoj zračnoj luci Faro također je upozorila da EES ima softverskih pogrešaka, ali ustrajala je u tome da će tamošnji redovi se ubrzo smanjiti.
2: Sport. Pripremio Carlo Plazina.
3: Dobar dan. Potpuno različiti putevi doveli su Španjolsku i Argentinu do iste utakmice za naslov prvaka svijeta.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Španjolci su nakon grupne faze pokazali pravu snagu, gotovo pa rutinski u polufinalu su pobjedili Francusku. Izbornik Luis de la Fuente ispremiješao je karte u momčadi u odnosu na početak turnira. Pedri je otišao na klupu, Fabian Ruiz ušao je u vezni red i Španjolska je dobila na motorici i okomitosti. Pretpostavka je da De La Fuente neće ništa mijenjati što se napadačkog stila igre tiče, a u obrambenom se osvrnuo na pitanje obrane na Lionelu Messiju.
5: Que le vamos a poner marcaje individual? No.
3: Hoćemo li ga striktno markirati? Ne. Hoćemo li obratiti pozornost na njega? Da. Istovremeno moram paziti i na svoje igrače, jer i oni su veliki igrači koji zaslužuju pozornost. Niz je velikih igrača i u Španjolskoj i u Argentini, a naravno da je jedan od njih i Messi. Argentinci su imali uzbudljiv put, dva produžetka, dva povratka protiv Egipta i Engleske i eto ih u finalu. U argentinskim redovima dva su glavna upitnika u sastavu, protiv Engleske na krilu je počeo Simeone, energijom i trkom u tom dvoboju korisniji od iskusnijeg Depola koji se iskazao u završnici kad je trebala mirnoća na lopti. Na mjestu desnog bočnog dilema je Montiel ili Molina, o čemu je izbornik Lionel Scaloni govorio u oči dvoboja. Kao i u svakoj drugoj utakmici, igrače mijenjamo kad ih trebamo mijenjati. Dajemo svima minute, bit će tako i u finalu. Razgovarat ćemo s njima, ali u principu svi su igrači dobro. Znamo svoje mogućnosti, znamo i španjolske, ali to vrijedi i za njih. Nadam se samo da će svi moći uživati u dobroj utakmici. Finale će početi u 21 sat po hrvatskom vremenu, moći ćete ga pratiti na našem drugom programu. Podsjetimo kako je sinoć u spektakularnoj utakmici broncu osvojila Engleska pobjedom 6-4 nad Francuskom.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Velika nagrada Belgije u Formuli 1 pripala Italijanu Antoneliju. Momčadski kolega iz Mercedesa, Britanac Russell, nastup je završio u prvom krugu, te Antonelli u ukupnom poretku svjetskog prvenstva sad ima 50 bodova više od Russella, kojeg je preskočio Hamilton. Ferrari je vozač, drugi je i ima 45 bodova manje od vodećeg Talijana.
4: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičar Izidor Pelajić.
6: Sutra će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimice kiša, osobito su u unutrašnjice Dalmacije, Gorskoj Hrvatskoj mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena bura. Prije podne podno Velebita i jaka, poslije podne u Dalmaciji i umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 14 do 18, na Jadranu te unutrašnjice Dalmacije od 20 do 25, najviša dnevna između 25 i 30 na kopnu, a na obali otocima između 30 i 34. Idući dani bit će djelomice sunčeni, ali ne posve stabilni, uz promjenjivo na oblaku, mjestimice kiša, moguća je osobito u utorak pa opet u četvrtak. Lokalno će biti pljuskova grmljavinom u utorak i u Dalmaciji moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren na kopnu, često sjeveroistočni, pod Velebitom povremeno jaka bura. U Dalmaciji češće sjeverozapadnjak ili jugozapadnjak. Temperatura u blagom padu.
4: Aktualno u 17.
2: I toliko u emisiji, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik na neke od važnijih tema.
28: Večeras finale svjetskog nogometnog prvenstva igraju Španjolska i Argentina. FIFA očekuje da će utakmicu pratiti 1.800.000.000 ljudi.
2: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti istokom Hrvatske.
28: Dijelovi Požeške kotline sinoć pogodilo nevrijeme s jakom tučom.
2: Kao odgovor na jučerašnje napade, Rusija rano jutro s balističkim projektilima gađala Kijev i okolicu.
28: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina. Temperature između 25 i 30, a na moru do 34 stupnja. Aktualno u 17 tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Antonio Rašpolić. Uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.

Poštovani slušatelji, i ovog poslijepodneva ostanite na našim radijskim valovima prvog programa Hrvatskog radija i uživajte u izdanju emisije Evergreen. U glazbenim minutama pred nama slušajte samo evergreensku glazbu koja je preživjela test vremena. Bez obzira na to jeste li odrasli uz evergreenske melodije ili ih otkrivate prvi put, putujte s nama kroz glazbenu povijest i pjesme koje su obilježile prošlo stoljeće. U vašem glazbenom putovanju kroz vrijeme pridruže vam se programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije Ema Gross. Ostanite

0: Svijet iščekuje završnu utakmicu svjetskoga nogometnog prvenstva koja počinje u 21 sat. To nije samo sportski, nego i globalni društveni fenomen te najgledaniji televizijski spektakl na svijetu koji će, kako očekuje FIFA, večeras pratiti 1.800.000.000 ljudi. Tko će na kraju slaviti, Španjolska ili Argentina, pitali smo Osječane.
1: Pa mislim da će Argentina pobijediti. Messi mi se čini onako dosta pun energije, onako i pozitive, ne znam, čini mi se da bi mogli oni dobiti.
2: Ja volim da Španjolska pobijedi, zato što nije mjesto na utakmicama za politiku.
3: Pa ja mislim Argentina da će pobijediti. Messi je dobar, jako.
4: A ja nekako za Argentinu navijam.
5: Ja ne navijam, ali znam da je Španjolska gadna.
6: Španjolska je. Bi volio da pobijede, a sad ko će pobijediti ili će.
7: Po meni bi mogla Argentina. Zbog sjajnih preokreta koje su uspjeli, sustizanja drugih, nisu oni favoriti. Međutim, imaju dobre igrače, sjajnu organizaciju, drže se i toliko.
0: Vijesti. Dvije osobe ozlijeđene su jutros oko 4 sata i 30 minuta na Lošinju, nakon što je pijavica prošla kroz kampove Lopari i Rapoča, objavila je vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije. Vatrogasci navode da je pijavica počupala 50-ak borova koji su pali na automobile, kamp, prikolice i šatore. Ozlijeđeni su helikopterom prevezeni u riječki KBC. Na terenu su 22 vatrogasca sa 6 vozila. Troje austrijskih državljana spašeno je rano jutros s jedrilice nakon havarije u nevremenu 12 nautičkih milja južno od rta Kamenjaka. U međuvremenu na području Unija, Suska i Lošinja zbog prolaska fronte praćene jakim vjetrom nasukalo se više desetaka plovila. Ozlijeđenih nije bilo, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. U akciji suzbijanja zloporabe droga splitska je policija na području Igrana uhitila 20-godišnjaka. Droga mu je oduzeta, a u pretrazi njegova doma pronađena je pozamašna količina oružja, puške, pištolji te velika količina streljiva i crnog baruta. Policija muškarca sumnjiči za kaznena djela nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te za neovlaštenu proizvodnju i prodaju droge. Osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, a policija navodi kako je već bio prijavljivan zbog istih djela, zbog čega je protiv njega podignuta i optužnica. Vijesti. Španjolski vatrogasci bore se s velikim šumskim požarom blizu Madrida. U gašenju sudjeluje više od 500 vatrogasaca kojima pomaže 25 kanadera. Zahvaćena je površina od oko 13.000 hektara, a požar još nije pod nadzorom. Vatrena stihija koja je buknula u četvrtak tijekom noći je napredovala za dodatnih 14 kilometara. Za sad su uspješno obranjena naselja, no zbog opreza je evakuirano stanovništvo iz 20 općina. Novi sustav ulaska i izlaska iz Europske unije gotovo je utrostručio vrijeme potrebno da britanski državljani prođu graničnu kontrolu, čak i nakon što su uvedena poboljšanja, rekao je direktor glavne zračne luke u Rimu. Zrakoplovna kompanija Ryanair već je upozorila putnike koji ovog ljeta putuju u Europu da se pripreme na dulja čekanja. Granična policija u portugalskoj zračnoj luci Faro također je upozorila da EES ima softverskih pogrešaka, ali ustrajala je u tome da će se tamošnji redovi ubrzo smanjiti. Vijesti. Hrvatski učenici ostvarili su zapažen uspjeh na 58. međunarodnoj kemijskoj olimpijadi u Uzbekistanu. Leona Hajrizi i Nikolina Izabela Marija von Brecht osvojile su brončane medalje, a Marije Bednjički-Kovačiček dobila je pohvalnicu, a Petar Brajković uspješno je sudjelovao na natjecanju. Na olimpijadi su nastupila rekordna 363 učenika iz više od 90 zemalja. Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na moru ponegdje jaka bura, poslije podne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.

Pa ja sam od uvijek bila okružena glazbom, zato jer ponajprije, jer mi je mama mi je klaviristica i harfistica, teta mi je violinistica, ona svira u Riječkom kazalištu, orkestru, a ako se kod kuće nije sviralo, onda se glazba svakako slušala, jer tata, evo, jedini nije glazbenik u familiji, ali on uvijek sluša, tako da ako se nije sviralo, slušalo se. Ja sam uvijek vrlo sa puno zanimanja i znati želje slušala mamu dok je vježbala. Znam da sam se i penjala po harfi dok je ona bila vježbala i pokušavala sam sama svirati i klavir i harfu. I kad sam bila dovoljno stara, mama me počela voditi u kazalište, išli smo na koncerte u kazalište. Sjećam se da me vodila i na opere i balete i mjuzikle. Točno se sjećam jednog mjuzikla. Išli smo gledat Nonsense. Ja mislim da još nisam bila ni u osnovnoj školi. To je bio musical koji je išao u Rijeci. U svakoj predstavi u obliku radnje je bio jedan kviz. Glumci su pitali neka pitanja publiku i svako bi dobio neku nagradu. Ja sam stalno dizala ruku gore. Nisam imala pojma odgovore, ali jednostavno sam bila toliko uzbuđena što sam tamo. Što se da mi je mama spuštala ruku. Nemoj, ne znaš odgovor. Biće te sram kad te prozovu. Ali tako, jednostavno imam najljepša sjećanja iz kazališta, iz malena i od kuće. To je od uvijek bio dio mene. To mi uopće nikad nije bilo nikakvog otpora, da pače. To sam uvijek priželjkivala sebi za život u buduće.

Odrastajući uz glazbu, uvijek imala sam tu privilegiju vidjeti i šta sve dolazi uz život jednog profesionalnog glazbenika i iza kulisa. Dakle, nisam ja iskusila, ali vidjela sam kako to mojoj mami, šta znači biti profesionalni glazbenik, šta znači baviti se harfom, da to ne znači samo ono što publika vidi, imati lijepe koncerte i svirati i uživati u glazbi, nego to je stvarno jedna mukotrpna profesija za koju se mora jako puno žrtvovati, rekla bih, pogotovo u početku školovanja, dok još nisi siguran želiš li se time baviti ili ne, a jako puno žrtvuješ zato jer jako puno vremena ide u vježbanje, u odlaske uopće u glazbenu školu, na koncerte, na natjecanja. Ali meni je to sve nekako kliknulo da bih ja to stvarno htjela i da se želim baviti time u životu krajem srednje glazbene škole. Kad sam baš stala, i zato jer sam vidjela da je to zapravo jako teško i stvarno jako izazovno, rekla bih, baš sam stala i razmislila, pa dobro, želim ja to sama sebi, kad vidim zapravo kako je i mami i sestri starijoj, ali sam onda shvatila da ne mogu naći nikakvu alternativu kako bih nastavila životom, a da radim još uvijek nešto što volim. Tako da kad sam to shvatila, onda mi je bilo jasno, u redu, da sam spremna na to sve što me čeka, da se stvarno želim baviti glazbom i biti harfistica, i od kad je kliknulo, to tako stoji.

imati mamu za i profesoricu i naravno mamu je, kako je to zapravo, je pitanje koje mi se stalno postavlja. Ja bih rekla da je to najčešće pitanje koje mi ljudi postavljaju i najčešće misle da je to nešto kao strašno, kako možeš raditi s mamom na akademiji i onda biti doma, a meni je to od uvijek bilo nešto najnormalnije. Ona je sa mnom radila od kad sam ja započela svoje glazbeno školovanje i prije toga me ona krenula učiti harfom i stvarno sam njoj jako zahvalna što mi je postavila toliko dobre temelje u počecima da nisam nikad više imala tehničkih ikakvih problema u svojem školovanju i u napretku. A jednostavno harfa i ja kao instrument smo si kliknule odmah. To čim sam, imam jako puno fotografija od kad sam mala, sebe za harfom kako sjedim i kako sviram. I meni to nekako baš mi prirodno izgleda i prirodan mi osjećaj uvijek bio i ne mogu uopće zamisliti da je to ikako drugačije da sviram i koji drugi instrument.

harfa je zvukovno vrlo dojmljiva publici i svima je uvijek prva asocijacija anđeli, ili kad se čuje glisando u crtiću pa se vrati u neko sjećanje ili u neki san. I to stvarno je tako, slažem se, stvarno zvuči, ima nešto nadnaravno u svojem zvuku. A ima naravno i svojih poteškoća kao i svi drugi instrumenti. Svaki instrument, rekla bih, da ima neku svoju manu, prednost, ali što je možda nespretno kod harfe je njena sama veličina i osjetljivost jako velika na promjene temperatura, vlage i jednostavno taj je to pitanje transporta kojem se svi isto uvijek čude. Kako to može, možda nam nije to užasno teško i nespretno, ali to su sve, ako se mene pita, neke sitnice. Puno ima više prednosti i lijepih stvari u sviranju harfe, a ove tehničke stvari, to su samo sitnice koje dolaze s poslom.

Ja sam trenutačno studentica muzičke akademije na 5. godini i nakon diplome svakako planiram se intenzivno nastaviti baviti glazbom. Jako me zanima i solističko područje i komorno muziciranje i orkestralno i pedagoška praksa. Tako da voljela bih se i planiram se usavršavati u svim tim područjima, definitivno i u Hrvatskoj i u inozemstvu. A što se tiče poticanja i guranja zapravo malo harfe na našu glazbenu scenu, u tome se svakako trudim i svakako bih ju voljela malo više istaknuti, jer smatram da nije dovoljno istaknuta u Hrvatskoj na našoj glazbenoj sceni. I baš to sam htjela i napraviti. Imala sam nastup u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog i zapravo mogu iskoristiti, molim vas, ovaj trenutak da se i zahvalim puno muzičkoj akademiji koja je u suradnji sa koncertnom dvoranom Vatroslava Lisinskog ostvarila jedan divan ciklus koji se zove Rezidenti muza, u kojem svake godine akademsko vijeće izabere 3 studenata među najistaknutijim i najuspješnijim i svaki od studenata ima priliku imati svoj solo recital u Lisinskom, ali je njihova ideja zapravo da se izađe iz nekih okvira tradicionalnih recitala klasične glazbe. I stoga sam ja baš sam htjela potaknuti nekako publiku da dođe vidjeti nešto novo i malo harfu predstaviti u jednom novom svjetlu. I zato sam svirala na akustičnoj harfi prvi dio koncerta, a drugi dio na elektroakustičnoj. Tako da se harfa ipak malo makne od ovih stereotipa da je to ipak samo anđeoski instrument i da se ne sviraju samo lijepo, da ona može svirati baš sve. Da se čuje da se može sve vrste glazbe svirati na harfi i mislim da sam ju uspjela pokazati stvarno u takvom svjetlu. I hvala puno cijelom timu iz Lisinskog koji mi je omogućio da ostvarim sve što sam htjela u tom koncertu. Mislim da je meni je bio jako lijep, ja sam baš guštala, vjerujem da i publika.

0: I netko bi možda rekao što je previše, previše. Mama Dijana Grubišić-Čiković, sestra Veronika Čiković, sestra broj dva, najmlađa Marta Čiković, tri harfe u obitelji i profesorica jedna i dvije studentice. I je li to dobro zapravo? Ima li čega lošega? Je li to uteg možda? Je li konkurencija na pomolu? Kako se to uopće rješava u obitelji Grubišić-Čiković? Da čujemo i sada odgovor po istini harfistice Marte Čiković.
1: Imat i mamu i sestru koja sviraju harfu, u mom iskustvu, je samo pozitivna stvar. Ja imam dvije osobe u životu koje dijele sa mnom svoj profesionalni put i mogu sa mnom dijeliti svoje iskustva i svoja znanja i pomoć meni da dođem do tamo gdje su i one sada. A nikad nije dolazilo do ikakvih borbi pod navodnicima ili natjecanja, ili to nikad nije bilo prisutno kod nas doma, nikakva uspoređivanja. Mi samo volimo, mi sve tri, ja mislim, uživamo u tome što sviramo harfu, jer možemo i zajedno muzicirati, u čemu izrazito uživamo. I potičemo jedna drugu i stvarno nikad nije bilo ničeg negativnog u tome.

Za sebe kao harfisticu mogu reći da sam kao i u drugim aspektima života vrlo temperamentna. I često u svojem repertuaru koji sviram volim uključiti, naravno volim pokriti razna glazbena razdoblja, ali vrlo često volim uzeti nešto malo suvremenije, nešto temperamentno, nešto malo novo, pogotovo ako baca nešto malo neki jazz, zato recimo nešto s temperamentom, nešto da se malo uživim i živim, kako god to možemo formulirati. Mislim da sve što sviram dam sve od sebe, ne po pitanju energije, nego i emocije i proživljavanja glazbe i stvarno mislim da to na jednom dosta profesionalnom levelu mogu obaviti za razinu na kojoj sam trenutačno.

Trenutačna harfistička glazbena scena u Hrvatskoj je kvalitetna, rekla bih. Nema nas puno, ali nas koji smo ovdje i koji aktivno djelujemo i sviramo i muziciramo i koncertiramo, mislim da je to na jednoj profesionalnoj razini u Hrvatskoj, a u usporedbi sa inozemstvom to je jako teško uspoređivati, zato jer u usporedbi s ovim velikim zemljama koje stvarno imaju, od kojih i potječu neki najveći harfistički kompozitori i glazbenici, smo neusporedivi, tako da to baš ne bih uspoređivala recimo s Francuskom ili sa Italijom. Tako da to ne bih uspoređivala jer je užasno teško, ali mislim da harfistička scena u Hrvatskoj na kvalitetnoj, jako profesionalnoj razini.

U zadnjih nekoliko godina mogu reći da sam bila na puno majstorskih tečajeva i seminara u inozemstvu, na usavršavanju kod drugih renomiranih harfista. I mislim da sam jako puno naučila i voljela bih još raditi sa profesoricom Irinom Cink, kod koje sam bila 2 ljeta za redom na jednoj uglednoj ljetnoj harfističkoj akademiji u Italiji. Tako da voljela bih i razmišljala sam o, možda u tipu usavršavanja otići kod profesorice, ako će me uzeti i pozvati naravno. I nastaviti se naravno usavršavati na taj način na akademijama ljetnim ili na seminarima, ali definitivno i u nekom obliku formalnog usavršavanja u inozemstvu, da. A onda ćemo vidjeti, onda ću nastaviti muzicirati solistički, komorno, orkestralno, vidjet ćemo gdje će me život odnesti.

Nedjelja za portrete. Marta Čiković, harfa. Nedjelja za portrete. Davor Nekijak, bariton. Predmontaža govora Lučano Straga. Montaža i tonska slika Renato Drvodelić. Za radio pripremio i autorski oblikovao Branko Magdić.

0: Hrvatski radio. Prvi program. '51. Osorske glazbene večeri na Trećem. Svečano otvorenje u ponedjeljak. Slavljeničko izdanje festivala koji obilježava 50 godina posvećenosti biranoj glazbi otvara festivalski gudački ansambl pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar. Program koncerta donosi Mendelssohnov oktet i Papandopulovu sinfonijetu, te praizvedbu dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. O festivalu, njegovoj povijesti te koncertu otvorenja detalje donosimo uz goste, reportažu i arhivske snimke od 20 sati, a svečani koncert počinje u 21 sat. Poslušajte u ponedjeljak. 51. Osorske glazbene večeri izravno na Trećem.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Gotovo 2 milijarde ljudi pratit će večeras finale svjetskog nogometnog prvenstva Argentina protiv Španjolske.
0: Danas bez novih slučajeva afričke svinjske kuge.
2: Jutros pijavica počupala 50-ak borova u 2 kampovima na Lošinju, 2 ljudi ozlijeđeno.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, temperatura u unutrašnjosti do 30, a na moru do 34 stupnja.
2: Danas nema novih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku zemlje, a najviše zabilježenih slučajeva u novom valu zaraze je u mjestu Beljevini u Osječko-baranjskoj županiji. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere, a iz Hrvatske poljoprivredne komore traže da se pooštre kazne za one koji to ne čine, zbog čega prozivaju resornog ministra. Vlatko Franjin.
3: Nakon što je jučer bilo gotovo 100 zabilježenih slučajeva afričke svinjske kuge na gospodarstvima u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, danas nema novih slučajeva izbijanja ove bolesti na istoku zemlje.
4: Nekakva žarišta sad ne možemo ih locirati, već je to točkasto i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa veterinarska inspekcija, radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
3: Poručio je državni tajnik Marinko Beljo, no unatoč pridržavanju mjera svinjogojci mirno ne spavaju, među njima i Domagoj Mitrović iz Berka.
5: Svi su u nekom strahu, non stop, ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da i to kako Bog dragi da. Što se tiče biosigurnosti mjera, sve vodimo po PS-u, sad. Uvijek se može naći nešto da uđe, ali to mi ne možemo na to utjecati.
3: Potaknuti jučerašnjim slučajem u Jalžabetu, gdje je veterinar spriječio iskrcaj više od 300 neobilježenih svinja dopremljenih iz Slavonije, iz Hrvatske poljoprivredne komore pozivaju i na pooštrenje kazni za one koji se ne pridržavaju mjera, zbog čega su i prozvali ministra Vlajčića.
6: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, to bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
3: Oštar je bio predsjednik odbora za svinjogojstvo HPK Antun Golubović. Recimo kako će se u idućim danima održati nova sjednica Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će se donijeti i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje šteta za sektor.
2: 2 osobe ozlijeđene su jutros oko 4 sata i 30 minuta na Lošinju nakon što je pijavica prošla kroz 2 kampa, objavila je vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije. Vatrogasci navode da je pijavica počupala 50-ak borova koji su pali na automobile, kamp, prikolice i šatore. Ozlijeđeni su helikopterom prevezeni u riječki KBC, a na terenu su intervenirala 22 vatrogasca sa 6 vozila.
0: 3 austrijskih državljana spašeno je rano jutros jedrilice nakon havarije u nevremenu 12 nautičkih milja južno od rta Kamenjaka. Na području Unija, Suska i Lošinja, zbog prolaska fronte praćene jakim vjetrom, nasukalo se više desetaka plovila. Ozlijeđenih nije bilo, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
2: Rubove Požeške kotline sinoć je pogodilo olujno nevrijeme praćeno kratkotrajnom ali jakom tučom. Zbog kvara na pogonima za opskrbu električnom energijom, 10 naselja na Pleterničkom i Čaglinskom području ostalo je privremeno i bez struje. Štetu su pretrpjele ratarske kulture, suncokret i kukuruz, voćnjaci te nasadi povrća, i to u nekoliko naselja u okolici Pleternice. Ratari Ivan Zečević iz Kalinića i Mile Zečević iz Resnika rekli su za HTV da su štete velike.
7: Jučer je bio taj led oko 9 sati, padao je pola sata, uništeno je 80%, možda i više tog povrća, u biti sve što je zrelo, to je uništeno.
8: Radimo oko 6 hektara zemlje, 6 hektara u stvari povrća. I to povrće, sve što je zrelije, ono je dobilo od leda i ono se mora orati ili malčirati. Nema od njega ništa. Svijet.
2: Počelo je 11. lipnja, nakon više od mjesec dana svijet večeras iščekuje završnu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske. Uz TV ekrane taj globalni spektakl pratit će oko 1.800.000.000 ljudi. Ivanka Zorić.
9: Utakmicu u Argentini čekaju s praznovjerjem. Gledat će je na identičnim mjestima, u istom društvu i u istoj odjeći u kojoj su gledali i polufinale kako ne bi donijeli lošu sreću reprezentaciji. I predsjednik države Javier Milei ne ide u Ameriku, nego ostaje kod kuće u Buenos Airesu i gledat će utakmicu u svojoj sretnoj jakni. Španjolci su spremni za praćenje utakmice na gradskim trgovima, a španjolski kralj Filip bit će na utakmici i vjerojatno sjediti između posvađanih predsjednika Trumpa i španjolskog premijera Pedra Sancheza. Nevjerojatna je zanimljivost da su dvije apsolutne zvijezde dvaju timova, Messi i Yamal, 2007. godine snimili zajedničku fotografiju za humanitarnu kampanju. Na njoj Messi kupa bebu od nekoliko mjeseci, upravo Jamina Yamala, s kojim se 19 godina poslije suočava u finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Messi o tome kaže.
10: Fotografirao sam se s njim dok je još bio beba, a danas se nas dvojica sučeljavamo u finalu. Doista je nevjerojatno, ali on je trenutačno bez sumnje jedan od najboljih na svijetu i želim mu svu sreću jer će njegov uspjeh biti i uspjeh Barcelone. Mi ćemo se pobrinuti, odigrati dobro i spriječiti ga da pruži svoje najbolje izdanje, iako će to biti teško.
9: Večerašnja se utakmica napeto iščekuje čak i u pojasu Gaze. Zbog potpore španjolske vlade, Palestinci su masovno organizirali gledanje utakmice na otvorenom. Zlatni pehar svjetskim prvacima večeras će zajednički dodijeliti američki predsjednik Donald Trump i predsjednik FIFA Gianni Infantino, a prema uzoru na američki nogomet igra će dobiti i prstenje. Prema uzoru na američki nogomet održat će se i zabavni program tijekom poluvremena u kojem će nastupiti Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay i drugi i koji, obećala je FIFA, neće trajati više od 17 minuta. Prema službenim statističkim vjerojatnostima Španjolska u večerašnji dvoboj ulazi kao blagi favorit s oko 59% izgleda za pobjedu.
2: Rusija je balističkim projektilima rano jutro snažno napala Kijev. Poginula je najmanje jedna osoba, a 16 je ozlijeđeno. Istodobno, u glavnom ukrajinskom gradu ne smiruju se prosvjedi zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se smatra jednim od ključnih ljudi za modernizaciju ukrajinske vojske i nedavne uspjehe na bojištu. Jelena Mikovčić.
11: Snažne detonacije probudile su noćas i rano jutro stanovnike Kijeva i okolice.
12: Dogodio se prvi udar, zgrada se sva zatresla. Eksplozija je izbila ulazna vrata, nakratko je bilo tiho, a onda drugi udar. Strašna eksplozija. Zgrada se tresla, sve letjelo uokolo.
13: Dom zatrasa, čuju, sve poletilo.
11: Ruski projektili izazvali su požare u studentskom domu, stambenim zgradama i supermarketu, rekao je gradonačelnik Vitali Kličko. Osveta je to Rusije za ukrajinske napade na skladišta velike internetske trgovine istočno od Moskve, koje su uništena, pri čemu je 8 osoba poginulo. Ti su centri, kako je rekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, služili za opskrbu ruske vojske dijelovima za proizvodnju bespilotnih letjelica i navigacijske opreme. Na Telegramu je Zelenski poručio da se ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu nastavljaju.
12: Uzvraćamo na ruske napade pravedno i precizno. Danas smo dalekometnim projektilima pogodili ciljeve koji financiraju rusku agresiju. Napali smo skladišta nafte i goriva u Stavropoljskom kraju. Izravni pogoci zabilježeni su na trima ruskim tankerima flote u Sjeni u Crnome moru.
11: Kijev je proteklih mjeseci pojačao napade na ruski teritorij te poremetio svakodnevicu Rusa, koji su suočeni ni s nestašicom goriva, iako je Rusija među najvećim proizvođačima nafte u svijetu. No Zelenski je suočen s masovnim prosvjedima protiv smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova. Nakon samo 6 mjeseci na dužnosti, Fedorov je smijenjen zbog sukoba s vrhovnim zapovjednikom vojske Oleksandrom Sirskim. Prosvjednici ne prihvaćaju smjenu mladog ministra koji je zaslužan za modernizaciju vojske, i to u trenutku kad je Ukrajina napokon dobila zamah na bojištu, te traže smjenu generala koji već 5 godina upravlja iscrpljujućim ratom.
2: Amerika nastavlja sa zračnim napadima na Iran koji uzvraća udarima na njihove baze u regiji. Dva američka vojnika ubijena su u Jordanu dok se za jednim traga, a iranski državni mediji prenose objavu ajatolaha Hameneija u kojoj najavljuje nove napade i poniženje za SAD. Cilj je američkih napada umanjiti iransku sposobnost ugrožavanja pomorskog prometa Hormuzskim tjesnacem.
0: Španjolski vatrogasci i dalje se bore s dvama velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragosi i Guadalajari. Do sad je opustošeno više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar.
2: U Hrvatsku se od 2022. doseljava više ljudi nego što se iseljava, a taj trend nastavljen i u prošloj godini, iako uz znatan pad broja useljenika. Lani se doselilo 56.665 osoba, a odselilo 37.485. Za pozitivan migracijski saldo i dalje su zaslužni strani državljani, jer je među doseljenima samo 29% hrvatskih državljana, pokazuju novi podaci Državnog zavoda za statistiku.
0: Pozitivan migracijski saldo ipak se smanjio. Naime, 2024. godine bilo je oko 30.000 useljenih, više nego iseljenih, a lani se ta razlika smanjila na 19.000. Među stranim državljanima najviše ih je stiglo iz Nepala, zatim Filipina, Bosne i Hercegovine, Srbije i Ukrajine. Glavninu doseljenih činili su muškarci. Unutar Hrvatske adresu je promijenilo gotovo 74.000 osoba, a za razliku od vanjskih, u unutarnjim migracijama dominiraju žene.
2: Iako se sve češće po Zadru govori kako je sezona lošija od prethodne, turistička statistika pokazuje suprotno. Prva polovica godine u plusu je 3%, uz nešto slabiji lipanj. Grad je ovih dana pun turista, no kako možemo čuti, nisu svi zadovoljni. Filip Buzov.
14: Nema razloga za zabrinutost, Zadar teži cjelogodišnjem turizmu, poručuje gradonačelnik Šime Erlić.
15: Ali lipanj je pao svjetsko prvenstvo, nije to dramatičan pad i da u suštini na više sada odgovara i kod destinaciji, da se pune i ovi drugi dijelovi godine.
14: A što kažu oni koji žive od turizma? Kada govorimo o ugostiteljima, oni na dobro uhodanim lokacijama su zadovoljni, kaže nam predsjednik njihova ceha u Zadru, Robert Kovačić, do kojeg glavne pritužbe stižu zbog nelojalne konkurencije.
16: Te kate na stolove, na fasade koje uzrupiraju, pa do povlačenja ljudi u restorane.
14: Na konkurenciju nam se potiho žali predstavnici velikih izletničkih brodara koji nude jednodnevne izlete do brojnih popularnih odredišta i plaža u Zadarskom akvatoriju. Sezona je, kažu, lošija, gužve im na ulici ne znače puno. No i u toj ponudi nekome ipak cvjetaju ruže. Riječ je o iznajmljivačima manjih luksuznih plovila.
17: Za naš brod najčešće dolazi iz vila. Vila i kruzari. S ovim brodom nam je dan 1350 eura uz gorivo, brod je za 12 osoba, skipera i piće uključeno. Smo zadovoljni, počeli smo u četvrtom mjesecu.
14: Neki se pak trendovi mijenjaju. Hoteli su ove sezone u Zadru pretekli privatni iznajmljivače po broju ostvarenih noćenja, a neki ostaju isti. Cijene nam i dalje rastu.
18: Ponude na rivi, kako vi ove godine stojite?
19: Sad imamo najviše i kupaca i tako.
18: Vidim, kukuruz je 4 eura.
19: A cijene svakdje rastu.
20: Ja radim to već 20 godina i prodala sam više od 6.000 slika po cijelom svijetu. Pa ja ću vam reći da sezona nije kao prošle godine, ali polako dolazimo na tu brojku, tako da. I ja sam morala povećati cijene s obzirom na cijene u Hrvatskoj.
14: A što kažu gosti? Ljepota obale i dalje je naš, čini se, prvi adut.
21: Dolazim iz Poljske. Od jučer sam u Zadru i moram priznati da je prekrasno. Cijene me nisu iznenadile i nisu toliko loše za jedan turistički grad.
22: U petak ima 7 dana. Super, ovdje Zadar je perfekt. Skupo je sve.
14: A uz bogatu ponudu događaja aktivnosti na otvorenom, Zadar s nestrpljenjem čeka vrhunac ljeta.
0: Hrvatski učenici osvojili su 2 brončane medalje i pohvalnicu na 58. Međunarodnoj kemijskoj olimpijadi u Uzbekistanu. Na natjecanju je sudjelovao rekordan broj učenika, njih 363 iz više od 90 država svijeta. Leona Hajrizi i Nikolina Izabela Marija van Brecht nagrađene su broncom, a Amari Bednički Kovačiček dobila je pohvalnicu. Sve su tri maturantice, a dolaze iz različitih škola, Zagrebačke pete gimnazije, gimnazije Frana Galovića u Koprivnici, te i Zagrebačkog Mioca. Svoje znanje i vještine dokazale su na teorijskom i eksperimentalnom testu iz svih područja kemije koji su trajali po 5 sati.
1: Sport.
2: Sanja Žigerfrljuk.
4: Večeras je veliki finale svjetskog nogometnog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku. U Njujorku će za zlato igrati Španjolska i branitelj naslova Argentina, dok će se Španjolci boriti za drugi naslov, Argentinci će igrati za četvrti. Izbornik Argentine Lionel Scaloni.
5: Kao i u svakoj drugoj utakmici, igrače mijenjamo kad ih trebamo mijenjati. Dajemo svima minute, bit će tako i u finalu. Razgovarat ćemo s njima, ali u principu svi su igrači dobro. Znamo svoje mogućnosti, znamo i španjolske, ali to vrijedi za njih. Nadam se samo da će svi moći uživati u dobroj utakmici.
4: Pa španjolski izbornik Luis de la Fuente.
5: Hoćemo li ga striktno markirati? Ne. Hoćemo li obratiti pozornost na njega? Da. Istovremeno moram paziti i na svoje igrače, jer i oni su veliki igrači koji zaslužuju pozornost. Niz je velikih igrača i u Španjolskoj i u Argentini, a naravno da je jedan od njih i Messi.
4: U oči utakmice je ceremonija zatvaranja prvenstva, a u poluvremenu glazbeno-scenski spektakl koji će trajati 17 minuta. Finale počinje u 21 satu s prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. U utakmici za treće mjesto Engleska je pobijedila Francusku 6-4 i osvojila broncu, prvu englesku medalju nakon zlata prije 60 godina.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Belgije, 10. utrke svjetskog prvenstva u Formuli 1. Na stazi Spa-Francorchamps slavio je ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju i Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je povećao prednost u ukupnom poretku, ima 45 bodova više od sada drugog Hamiltona i 50 više od Russella. Finac Sami Pajari pobjedio je na reliju Estonija u utrci svjetskog WRC prvenstva. Ukupno je i dalje vodeći Velšanin Evans.
1: Vremenska prognoza.
2: Izidor Pelajić.
23: Sutra će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimice kiša, osobito su u unutrašnjice Dalmacije, Gorskoj Hrvatskoj mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena bura. Prije podne podno Velebita i jaka, poslije podne u Dalmaciji i umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 14 do 18, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25, najviša dnevna između 25 i 30 na kopnu, a na obali otocima između 30 i 34. Idući dani bit će djelomice sunčeni, ali ne posve stabilni, uz promjenju na oblaku, mjestimice kiša, moguće je osobito u utorak pa opet u četvrtak. Lokalno će biti pljuskova grmljavinom u utorak i u Dalmaciji moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren na kopnu, često sjeveroistočni, pod Velebitom povremeno jaka bura. U Dalmaciji češće sjeverozapadnjak ili jugozapadnjak. Temperatura u blagom padu.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Gotovo 2 milijarde ljudi pratit će večeras finale svjetskog nogometnog prvenstva Argentina protiv Španjolske.
2: Danas bez novih slučajeva afričke svinjske kuge.
0: Jutros pijavica počupala 50 borova u dvama kampovima na Lošinju, dvoje ljudi ozlijeđeno.
2: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, temperatura u unutrašnjosti do 30, a na moru do 34 stupnja.
0: Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredili Andrej Štrkalj i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Anđela Jeličić-Krajcar. Govoreći o plesu, Charles Baudelaire u svojoj noveli Fanfario napisao je kako ples može otkriti sve ono što glazba u sebi skriva, svu misteriju glazbe. Ples tako postaje poezija s rukama i nogama. Mračni pjesnik francuskog romanticizma naznačio je u svom promišljanju o glazbi i plesu tu napetost između skrivenog i otkrivenog, između misterija i razumljivog. Glazba, do kraja poznata i razumljiva samo nekima, drugima mora biti otkrivena, rastumačena i pokazana. Tako plesač svojim pokretima tumači glazbu i otkriva na vidljiv način svu snagu, dubinu i nježnost zvuka. Isto vrijedi za sve dimenzije čovjekovog duhovnog svijeta. Nije sve poznato svima. Uvijek postoji netko tko duhovnost, umjetnost ili misao razumije bolje i otvara duhovni svijet drugome. Tako je i u prijateljstvu, u ljubavi i posebno u odnosu s Bogom. Svaka duhovnost ima svoje skriveno i otkriveno lice. Zato se u Bibliji riječ otkrivati i otkrivenje nalazi u ključnim tekstovima i na ključnim mjestima. To je upravo smisao riječi apokalipsa, koja dolazi iz grčkog jezika, a postala je uobičajenom u svim ostalim jezicima zbog naslova posljednje biblijske knjige ili apokalipse. Zbog svog sadržaja koji opisuje progone, konačnu bitku između dobra i zla i pobjedu dobra, naslov knjige Apokalipsa postao je sinonim za uništenje, razaranje, dramatične prizore rata i paljevine. Tako je primjerice jedan od najpoznatijih filmova o paklu Vijetnamskog rata nazvan upravo Apocalypse Now. Međutim, izjednačiti riječ apokalipsa i uništenje nije potpuno ispravno. Sama riječ doslovno se u hrvatski prevodi s otkrivenje, kako se i zove biblijska knjiga. A glagol apokalipto, grčki, je osnov te riječi. Istu riječ nalazimo i u drugim biblijskim tekstovima, na primjer kod Luke. Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Otkriti i objaviti su dakle sinonimi i suprotnost skrivenosti. Objava je otkrivena, kako Luka i evanđelist Matej kažu, malenima, a skrivena velikima i mudrima. Isti kontrast nalazimo i u poslanici Korinčanima, gdje Pavao kaže, lude svijeta izabra Bog da posrami mudre i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake. Maleni, slabi, oni od kojih svijet puno ne očekuje, outsideri, privilegirani su u Božjim očima, ne samo zato jer im Bog iskazuje milosrđe, nego, a to nam upravo ova riječ otkrivenje elokventno govori, oni bolje razumiju, dano im je shvatiti, imaju jasnoću. Možda nisu doktori sociologije, ali vide jasnije i bolje što se u društvu i u svijetu događa. Po jednostavnosti svog srca prosuđuju ljude i događaje, tumačeći zakonom ljubavi sve postupke. A obzirom da su maleni i ponizni, njihova su srca i umovi uvijek u stanju otvorenosti, otvoreni iznenađenjima i Božjoj ljubavi koja nam se neprestano daje. No samo je rijetki vide, samo oni koji su kadri nadvladati ljudske predrasude i razmišljati Božjom logikom, logikom ljubavi i života. Ako to znaju provesti u djelo, onda i njihov život postaje riječit ples po glazbi Božje ljubavi. Tako, njihovom je srcu otkrivena mudrost, a njihovim se životom i dobrim djelima pred našim očima otkriva sva Božja logika i ljubav, koja onda poziva sve ostale u okrilje ljubavi Božje.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Koncert na prvom. Berlinska filharmonija i senzacionalna dirigentica Mirga Gražinite Tila. Sjajna litvanska dirigentica, ove godine 40-godišnjakinja, u travnju imala je svoj prvi nastup uz Berlinsku filharmoniju. U njihovoj sezoni ostvarila je zanimljiv koncert. Drugi dio rasporeda ispunit će ulomci iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva, dok se prvi dio posvećuje njemačkoj praizvedbi koncerta za klavir i orkestar velikog genija filmske glazbe američkog skladatelja 94-godišnjaka Johna Williamsa. Prvu izvedbu u Njemačkoj ostvaruje američki pijanist Emanuel Ax, kojem je djelo i posvećeno. A na samome početku još baletne glazbe iz baleta sovjetskog poljsko-židovskog skladatelja Mječislava Weinberga. Mječislav ili Mojzej, piše li se Weinberg sa duplo V ili jednostruko sa E ili I, postoje brojne varijante imena ovog sovjetskog skladatelja poljsko-židovskog podrijetla, što nimalo nije pridonjalo njegovoj prepoznatljivosti. Desetljećima ga nitko nije tražio ni u Rusiji ni na zapadu. Ako bi se njegovo ime negdje i pojavilo, spominjao se kao svojevrsni Šostaković B kategorije, epigonski učenik svojeg starijeg kolege. Glazbeni svijet je tek 2010. godine počeo shvaćati koliko je takav opis bio pogrešan kada je David Poutney, tadašnji umjetnički ravnatelj festivala u Bergencu, postavio praizvedbu opere Putnica The Passenger. 42 godine nakon nastanka Weinbergova opera o susretu bivše čuvarice iz koncentracijskog logora i jedna od njezinih žrtava izazvala je golem odjek u medijima. Postala je poslovni poticaj za ponovno otkrivanje skladatelja, čiji opus obuhvaća 17 gudačkih kvarteta, 22 simfonije, 6 solističkih koncerata, 28 sonata, 7 opera, više od 200 pjesama te oko 70 djela za film, kazalište i cirkus. Mječislav Weinberg rođen je u Varšavi 1919. kao sin violinista. Kada je Hitler napao Poljsku, 19-godišnji student klavira sam je pobjegao u Bjelorusiju. Sve članove obitelji koji su ostali u domovini ubili su nacionalsocijalisti. Dvije godine kasnije, dok je Weinberg u Minsku već studirao kompoziciju, invazija njemačkog Wehrmachta na Sovjetski savez prisilila ga je na drugi bijeg. Ovoga puta vlakom je putovao 4000 km do Uzbekistana. Nakon njemačke kapitulacije kod Stalingrada 1943. godine uspio se nastaniti u Moskvi uz potporu već spomenutog Dmitrija Šostakovića, kojem je bio poslao partituru svoje prve simfonije. I sve do Šostakovićeve smrti dvojicu su skladatelja povezivali blisko prijateljstvo i umjetnička razmjena i suradnja. A budući da njihova djela nisu odgovarala ideološkim zahtjevima socijalističkog realizma, obojica postaju metom zloglasne kampanje protiv formalizma koju je 1948. pokrenuo sovjetski režim. U Weinbergovu opusu doista nema ni traga onom šovinizmu koji je zahtijevao režim. Velik dio njegova stvaralaštva odražava ljudske katastrofe 20. stoljeća uzrokovane ratom i holokaustom. Ipak, unatoč gubitku doma i obitelji te nesigurnoj egzistenciji u totalitarnoj državi pod nadzorom, Weinberg je u svojoj glazbi uvijek iznova pronalazio trenutke utjehe. Osim divne glazbe za rusku dječju televizijsku seriju Winnie Pooh, skladao je niz duhovitih, razigranih, pa čak i istinskih smiješnih djela. Jedno od takvih je balet Zlatni ključ, koji se odlikuje riječima dirigentice Mirge Gražinite Tile, nevjerojatno živopisnom vedrom i fantastično orkestriranom glazbom. Temelji se na narodnoj priči Buratino Alekseja Tolstoja, čiji je otac bio daljni rođak slavnog Lava Tolstoja. A ta je priča pak varijacija na Kolodijeva Pinokija. Nakon mnogih burnih pustolovina, lutak Buratino uz pomoć prijatelja Pieroa, psa Artemona i vile Malvine uspjeva domoći se zlatnog ključa, osloboditi se tiranije upravitelja kazališta Karabasa Barabasa. Pritom ti likovi pokazuju i određenu srodnost s likovima iz komedije dell'arte, a povremeno podsjećaju i na Stravinski balet Petruška. Balet je proizveden 1962. a svita sačinjena 2 godine kasnije. Stavci su sljedeći: Buratinov ples s malim zlatnim ključem, Elegija, Artemonov ples, ples cvrčka, ples mačke i lisice, ples štakorice, šušere, lekcija i potjera. Slušamo Berlinsku filharmoniju s njihova koncerta održanog 16. travnja ove godine pod ravnanjem litvanske dirigentice Mirge Gražinite Tile.

festivalu. Čuli smo dakle svitu iz baleta koju je 1964. dovršio Mječislav Weinberg. Slijedi nam uzbudljiva njemačka premijera klavirskog koncerta čarobnjaka filmske glazbe hollywoodskog višestruko nagrađivanog skladatelja Oskarovca Johna Williamsa, koji inače s Berlinskom filharmonijom ravno sa svojom glazbom prije nekoliko godina, a prošle godine kada je imao 93 godine napisao je klavirski koncert za svojeg prijatelja pijanista Emanuela Aksa, koji je djelo prizeo u srpnju na festivalu u Tanglewoodu uz Bosanski simfonijski orkestar i dirigenta Andrisa Nelsonsa. Ovo nije prvo koncertantno djelo peterostrukog Oskarovca u svoju hollywoodsku karijeru. Danas 94-godišnji skladatelj, koji je često skeptičan prema vlastitoj filmskoj glazbi, napisao je više od 10 solističkih koncerata istražujući zvučne svjetove posve drugčije od onih poznatih iz filmova kao što su Ratovi zvijezda, Harry Potter, Schindlerova lista ili Indiana Jones. Dok publika gleda te sjajne filmove, teško da obraća pozornost na složeni kontrapunkt, a u svojim glazbenim podlogama bogatih atmosfera Williams se oslanja na pamtljive melodije, upečatljive ritmove i raskošne harmonije. U svojim koncertantnim dijelima, međutim, prihvaća složeni i robustniji glazbeni jezik. Obično piše imajući na umu određenog glazbenika, odnosno izvođače, bilo da je riječ o harfistu, recimo, iz orkestra Boston Pops ili međunarodnim zvijezdama poput violončelista Jojo Ma ili Anne-Sophie Mutter. Tu je naravno i Emanuel Aks, koji ga je potaknuo na pisanje klavirskog koncerta, i to riječima: ako ga napišeš, ja ću ga svirati. I nakon skerca za klavir i orkestar iz 2014. ovo je prvi klavirski koncert Johna Williamsa u tradicionalnom obliku od 3 stavka. A svaki je stavak posvećen jednom legendarnom jazz pijanistu, koje je inače i sam imao prilike John Williams slušati, Artu Tatumu, Billu Evansu i Oscaru Petersonu. Skladatelju to nije nepoznato područje, dakle jazz i pijanisti, jer John Williams stari, otac slavnog skladatelja, svirao je udaraljke u kvintetu Raymonda Scotta, a sam je John Williams tijekom studija na Juilliard School of Music svirao kao jazz pijanist u njujorškim klubovima. No, John Williams ipak nije htio napisati jazz skladbu u punom smislu te riječi, nego je to osobna posveta trima umjetnicima čiji ga je karakterističan zvuk desetljećima fascinirao. Nakon proizvedbe u Tanglewoodu, izvedbe su bile u Bostonu i New Yorku, a ova berlinska je bila 4. izvedba vatrometnog koncerta Johna Williamsa. Slušamo sada pijanista Emanuela Aksa uz Berlinsku filharmoniju pod dirigentskim vodstvom litvanske dirigentice Mirge Gražinite Tile. Bila je to njemačka premijera, a zapravo prva izvedba u Europi. Koncert za klavir i orkestar Johna Williamsa, djelo proizvedeno 2025.

Čuli smo o Njemačku, a zapravo europsku premijeru novog koncertantnog djela Johna Williamsa, Oskarovca, čarobnjaka filmske glazbe. Koncert za klavir i orkestar napisao je za Emanuela Aksa, koji ga je proizveo prošle godine uz Bostonski simfonijski orkestar i Andrisa Nelsonsa. Ovo je bila izvedba u Berlinu uz Berlinsku filharmoniju 16. travnja ove godine, kada je uz legendarni orkestar debitirala sjajna litvanska dirigentica Mirga Gražinite Tila. Solist Emanuel Aks rođen je 1949. u Lembergu, poljski je to Lvov, danas je to Lvov u Ukrajini. Njegovi roditelji, poljski Židovi, preživjeli su holokaust, a on je počeo učiti klavir u Varšavi, potom s roditeljima emigrirao u Kanadu, pa potom u Sjedinjene Države. Postao je poznat kao idealni interpret klasične klavirske literature Mozarta i Beethovena, a podsjetimo da svira u fantastičnom triju s violinistom Leonidasom Kavakosom i čelistom Jojo Ma. Aplauz za ovo novo djelo Johna Williamsa i bravuroznu interpretaciju donio je i dodatak.

Čuli smo upravo i svitu iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva, stavke iz triju svita, odabrala i kompilirala u svoj niz dirigentica Mirka Gražinić-Taktila, koja je ovim koncertom održanim 16. travnja debitirala uz Berlinsku filharmoniju. U program je uvrstila i još jednu svitu iz baleta Zlatni ključ poljsko-židovskog skladatelja Mječislava Weinberga, a središnji dio rasporeda ispunila je njemačka, zapravo europska premijera novog dijela filmskog skladatelja Johna Williamsa, njegov koncert za klavir i orkestar u solista pijanista Emanuela Axa. Koncert Berlinske filharmonije snimio je njemački radio i ponudio u razmjenu Europske radiodifuzijske unije, a uz hrvatski radio emitirao se ili će se emitirati u još 18 radijskih programa. Za emisiju Koncert na prvom odabrala ga je i komentarom popratila urednica Iva Lovrec-Štefanović, a emisiju je večeras tonski oblikovao Stjepan Bičanić. Koncert na prvom možete potražiti i naknadno slušati u slušaonici Hrvatskog radija na mrežnim stranicama radija.hrt.hr.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Argentina i Španjolska igraju finale svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Danas bez novih slučajeva afričke svinjske kuge.
2: Jutro spijavica iščupala 50-ak borova u kampovima na Lošinju. Dvije su osobe ozlijeđene, jedna teže.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina. Temperatura u unutrašnjosti do 30, a na moru do 34 stupnja.
2: Dugo je trajalo od 11. lipnja, ali evo večeras smo stigli do finala svjetskog nogometnog prvenstva. Argentina se protiv Španjolske bori za drugo zaredom svjetsko zlato. Uz TV ekrane taj globalni spektakl prati oko 1.800.000.000 ljudi. S nama u studiju sada je kolega Marko Šivak. Marko, dobro večer. Prvo poluvrijeme je gotovo. Najprije ćemo o rezultatu i jednoj stručnoj procjeni kakva je zapravo utakmica, ko je bolji.
3: Pa za sada Španjolska nekako više ima loptu u svojem posjedu, međutim zgoditaka još uvijek nema, taj posjed svi Španjolci nisu uspjeli naplatiti, imali su tri prigode preko Jamala, zatim Arzabala i Kukurelje, ali sve to je uspjela argentinska obrana uglavnom otkloniti. S druge strane nije bilo neke opasnosti za španjolskog čuvara mreže Unaija Simona. Španjolci su na kraju krajeva kroz cijeli ovaj turnir primili tek jedan zgoditak. Uvod u ovu utakmicu bio je svojevrsni show program gdje je doslovce iskomercijalizirano sve, pa i dolazak samog trofeja namijenjenog svjetskom prvaku. Nastupili su Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Laura Pausini, španjolski puhači Maria Becerra te Jennifer Hudson, a sada se sprema i pozornica za show program u poluvremenu utakmice po uzoru na dvoboje u američkom nogometu. Trebali bi svoje pjesme izvesti Madonna, BTS, Shakira, Burna Boy, Justin Bieber, bit će itekako zanimljivo. Sve pratimo na valu drugog programa Hrvatskog radija, a čujemo i prve taktove Madoninog nastupa pred 80.000 gledatelja na stadionu New York, New Jersey.
2: Da li bi procijenio da je to ovako pravi američki spektakl?
3: Pa dosta toga je iskomercijalizirano. Vidjeli smo tijekom same utakmice i američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je u loži primio čak malo i milovao pehar namijenjen pobjedniku svjetskog nogometnog prvenstva. Amerikanci doista od svega rade spektakl, pa bilo je čak i malo licemjerja u onom govoru na početku Toma Cruza koji je govorio o 48 zemalja, da je sport prešao granice, da su se miješale razne kulture, a znamo da se sve to skupa odvijalo u vrijeme američko-iranskog sukoba.
2: Recimo još samo da su u publici španjolski kralj s obitelji, španjolski premijer, argentinski predsjednik ostao je kod kuće, to je nekako praznovjerje u pitanju.
3: Da, ali do sad je to praznovjerje funkcioniralo. Argentina brani naslov osvojen prije 3,5 godine u Kataru i nada se da može stići do svojeg novog naslova svjetskog prvaka, 4. po redu. Španjolska s druge strane je tek drugi puta u svojoj povijesti izborila završnu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Do sada kada bi u to finale ušla i osvajala, bilo je to 2010. godine, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati tijekom drugog poluvremena. Pratiti ga možete na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
2: Hvala ti lijepa, Marko. Evo, možeš sada nastaviti do drugog studija komentirati nastavak utakmice.
1: Kronika dana.
2: Dvije su osobe ozlijeđene u pijavici koja je jutros zahvatila kampove Lopar i Rapoča na otoku Lošinju. Iz Riječke su bolnice izvijestili da je jedna osoba hitno operirana i sada je u jedinici intenzivnog liječenja, a druga je otpuštena na kućnu njegu. U kampu je pijavica iščupala 50-ak borova koji su pali na automobile, kamp, prikolice i šatore, naveli su vatrogasci kojih je 22 bilo na intervenciji, govori gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić.
4: Sve žurne službe su ovdje od ranih jutarnjih satri, evo vatrogasci i svi ostali interveniraju, nastoje sanirati sve posljedice ovog strašnog nevremena. Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno danas i narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
2: Danas nije bilo novih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku zemlje, a inače najviše zabilježenih slučajeva u novom valu zaraze je u mjestu u Beljevini u Osječko-baranjskoj županiji. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere, a iz Hrvatske poljoprivredne komore traže da se pooštre kazne za one koji ih krše. Te krivnju djelomice prebacaju i na ministra jer kažu to pokazuje da nema autoritet. Vlatko Franjin.
5: Nakon što je jučer bilo gotovo 100 zabilježenih slučajeva afričke svinjske kuge na gospodarstvima u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, danas nema novih slučajeva izbijanja ove bolesti na istoku zemlje.
6: Nekakva žarišta sad ne možemo ih locirati, već je to točka 100 i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa veterinarska inspekcija, radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
5: Poručio je državni tajnik Marinko Beljo, no unatoč pridržavanju mjera svinjogojci mirno ne spavaju, među njima i Domagoj Mitrović iz Berka.
7: Svi su u nekom strahu, non stop, ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da i to, kako Bog dragi, da što se tiče biosigurnosti mjera, sve vodimo po PS-u, sad. Uvijek se može naći nešto da uđe, ali to mi ne možemo na to utjecati.
5: Potaknuti jučerašnjim slučajem u Jalžabetu, gdje je veterinar spriječio iskrcaj više od 300 neobilježenih svinja dopremljenih iz Slavonije, iz Hrvatske poljoprivredne komore pozivaju i na pooštrenje kazni za one koji se ne pridržavaju mjera, zbog čega su i prozvali ministra Vlajčića.
8: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, to bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
5: Oštar je bio predsjednik odbora za svinjogojstvo HPK Antun Golubović. Recimo kako će se u idućim danima održati nova sjednica Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će se donijeti i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje šteta za sektor.
2: Uz to što su svi svjesni da mjere treba potpuno poštovati, ipak se po selima postavlja i pitanje je li jučerašnja eutanazija više od 300 svinja koje su iz Slavonije prevezene u Varaždin uz kršenje nekoliko propisa bila jedino rješenje. Je li se možda životinje moglo staviti u karantenu i pričekati? O tome je u Dnevniku HTV-a kolega Marin Ćurić razgovarao s ministrom poljoprivrede Davidom Vlajčićem. Poslušajte dio tog razgovora.
9: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa Zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja, da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje, pričamo o poznatom svinjogojcu, o čovjeku koji Bogu hvala uzgaja. Nažalost, dogodio se niz propusta i jednostavno morali su tako postupiti. Rekao bih da imamo nekakve tu 2 zlonamjerne teorije koje se često sad provlače kroz cijelu ovu priču, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako.
10: 51... Morate razumjeti odakle dolazi zapravo taj narativ.
9: Pustite mi, molim vas. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine. Kada gledamo siječanj, srpanj, usporedbi 26. 23. kontinuirano svakog mjeseca imamo veći broj svinja. Dovoljno govori da ta bitka uspijeva, da imamo veći broj svinja svakoga mjeseca, a manji broj eutanaziranih svinja u odnosu na 23. godinu. Kada pričamo o drugim državama iz kojih mi pretežito uvozimo, Njemačka, Španjolska, jednake mjere vrijede na području cijele Europske unije. Dok u Njemačkoj imamo 18 izbijanja u 3 godine, kod nas ih imamo 89 samo u ovoj godini.
10: Čovjek je htio premjestiti svinje dan prije nego što će biti proglašena zona ograničenja. Može li ga se kriviti uopće za takav potez?
9: A zamislite kad bi svi iz ovih zaraženih županija dan prije proglašenja dobili informaciju i premještali svinje gdje oni procijene da je sigurno u ostatku Hrvatske, pa što će ljudi reći tamo? Vidjeli ste kako su jadni spašavali svoju egzistenciju u Varaždinu, pa neće reći dobrodošle svinje iz zaraženih županija iz Slavonije. Moramo svi biti budni, spriječiti takve radnje, jedni ukazati na druge, jednostavno ne dopustiti, ne tolerirati to, ne relativizirati, jednako odlučno odgovoriti na svaku takvu radnju sa prekršajima, sa podizanjem kaznenih prijava i nema druge.
2: Rusija je izvela jedan od najmasovnijih balističkih raketnih napada od početka invazije na Ukrajinu. U više gradova poginulo je petero i ranjeno najmanje 35 ljudi. Ivanka Zorić.
11: Kijev su zasule balističke i hipersonične rakete te više od 100 dronova. Pogođene su civilne zgrade u 5 naselja. Predsjednik Zelenski je rekao.
12: Same balistiko.
0: Današnji napad bio jedan od najmasovnijih s balističkim raketama. Kijev i regija bili su glavne mete Rusa. Pripremali su ovaj napad nekoliko dana i gomilali rakete. Naravno, prijetnja i dalje postoji i to se mora uzeti u obzir. Rusija se najviše oslanja na balističke rakete i upravo zahvaljujući njima Putin i dalje vjeruje u svoj rat.
12: Putin dosje prodlužuje vjerovati u svoju vinu.
11: Ukrajina je potvrdila i da je uništena tvornica poznatog ukrajinskog proizvođača taktičke i obrambene opreme. Kijevski gradonačelnik Vitali Kličko rekao je da je to očita osveta Rusije za veliki ukrajinski napad na skladišta najveće ruske internetske trgovine istočno od Moskve. Ti su centri, tvrdi predsjednik Zelenski, služili za opskrbu ruske vojske dijelovima za proizvodnju bespilotnih letjelica i navigacijske opreme. On kaže i da se ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu nastavljaju.
0: Nastavljamo provoditi plan dugometnih djelovanja protiv Rusije. Naftna industrija, opskrba okupacijskih snaga, naši udari srednjeg i dugog dometa, to su naši odgovori na ono što Rusija radi protiv Ukrajine i na njihov način razmišljanja.
12: I na te, jak Rusijani misle.
11: Izravni pogoci zabilježeni su na trima ruskim tankerima flote u Sjeni u Crnom moru, a Rusija je odgovorila masovnim napadima na ukrajinske luke i brodove pod stranim zastavama. U međuvremenu Zelenski je i dalje suočen s prosvjedima zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova.
13: Zelenski nema kamo. Ako nas ne posluša, prosvjedi će biti sve veći. Ljudi se neće zaustaviti samo na zahtjevu da Sirski ode. Potrebne su promjene u samom vrhu vojnog vodstva i zato Zelenski mora smijeniti Sirskog. Kakvu korist vojska ima od generala kojem ne vjeruju njegovi vojnici?
11: To su najozbiljniji prosvjedi s kojima se Zelenski suočava od početka rata, pa je poručio da sluša što ljudi govore, te da razmatra promjene u vojsci jer je unutarnja nestabilnost zadnje što Ukrajina u ovom trenutku treba. Prema podacima Ujedinjenih naroda, lipanj je bio najsmrtonosniji mjesec za ukrajinske civile od početka rata, s čak 293 poginulih.
0: Amerika nastavlja sa zračnim napadima na Iran koji uzvraća udarima na njihove baze te zemlje u regiji. Dva američka vojnika ubijena su u Jordanu dok se za jednim traga. U Kuvajtu je drugi put pogođeno postrojenje za proizvodnju električne energije i vode. I Jordan je izvijestio o iranskom raketnom napadu na svoj teritoriji. Iranski državni mediji prenose objavu ajatolaha Hameneija u kojoj najavljuje nove napade i poniženje za SAD. Istodobno Sjedinjene Države raspoređuju dodatne borbene zrakoplove na Bliski istok. Taj se potez tumači kao moguća priprema za širenje vojnih operacija protiv Irana.
2: Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama na području indijskog saveznog teritorija Žamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran.
0: Španjolski vatrogasci i dalje se bore s dvama velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragosi i Guadalajari. Do sad je opustošeno više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar.
2: I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorjelo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od Južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a, kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna po zdravlje.
0: Američka savezna služba u Majamiju uhitila je kontroverznog influencera Andrewa Tatea i njegova brata Tristana. Njihovo izučenje zatražit će Britansko državno odvjetništvo zbog novih optužbi za silovanje, nanošenje tjelesnih ozljeda i trgovinu ljudima, nakon što su identificirane još 4 žrtve. Braća Tate, koja imaju američko i britansko državljanstvo, odbacila su optužbe. Protiv njih već se vodi kazneni postupak i u Rumunjskoj, gdje ih vlasti istražuju od prosinca 2022.
2: Stanovnici Žaborića, mjesta blizu Šibenika, usprotivili su se na javnoj tribini o izgradnji luke i prateće infrastrukture u uvali Studena, koja bi trajno promijenila uvalu i mjesto. Na javnoj tribini Kuovadis Žaborić okupilo se više od 100 mještana koji su iznijeli svoja razmišljanja, prijedloge i zabrinutost vezane za planiranu prenamjenu uvale u luku otvorenu za javni promet županijskog i lokalnog značaja.
0: Posebice su se usprotivili izgradnji cesta u samo more, povećanju prometa te zahvatima koji bi narušili prirodni izgled obale i mogućnost slobodnog korištenja mora. Nezadovoljni su jer se, kako su naveli, prednost daje projektima čija opravdanost i javni interes nisu uvjerljivo obrazloženi, dok se osnovni komunalni problemi mjesta godinama ne rješavaju. Kao prioritete izdvojili su izradu urbanističkog plana uređenja kao temeljnog dokumenta za planski i odgovoran razvoj Žaborića te ucrtavanje zelenih zona radi očuvanja prirodnog krajolika i zaštite prostora od prekomjerne izgradnje.
2: Ovih se dana navršila 9. obljetnica otkako je Šibenska tvrđava Svetoga Nikole upisana na UNESCO-ov popis svjetske baštine. To je jedina mletačka vojna utvrda građena isključivo na moru. Iako tek slijedi potpuna restauratorska i konzervatorska obnova, u 9 godina tvrđavu je posjetilo oko 127.000 turista. Tvrđava Svetog Nikole i Vesna Jašek.
14: Tvrđava Svetog Nikole smještena na ulazu u kanal Svetog Ante u Šibeniku spomenik je svjetske graditeljske baštine na Mediteranu. Podsjeća voditeljica odsjeka za kulturno-povijesnu baštinu županijske javne ustanove priroda Ana Marija Kučan.
15: Građena je oko 1540. godine od strane Mletačke republike s obzirom na situaciju iznimnih prijetnji Osmanskog carstva u tom periodu, prvenstveno kako bi obranila Šibensku luku, grad Šibenik i samu zaleđe.
14: Ovaj jedinstveni spomenik renesansnog vojnog graditeljstva čeka cjelovita obnova, za što će trebati barem 20 milijuna eura, pa se tvrđava uređuje u fazama, a prva je spajanje sa kopnom, kaže ravnateljica javne ustanove Anita Babačić-Ajduk.
16: Čekamo taj veliki EU novac. Prošle godine preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost smo dobili sredstva za izradu infopunkta na otočiću Školjiću. Dosta posla se odrađuje, ali ono što je glavno, čekamo da je spojimo s kopnom kako bi taj broj posjetitelja bio veći.
14: Tvrđavu godišnje posjeti oko 10.000 turista. Mnogo njih iskoristilo je upravo proslavu 9. obljetnice kako bi obišli ovu znamenitost.
17: Izvanredna prilika, zaista čuli smo odlične priče, sve što se izdešavalo u historiji i stoljeća u stoljeće, to divno jedno iskustvo.
18: Zapravo sam dosta iznenađena s obzirom na to da se nalazi usred mora praktički, vjerujem da ono, atmosferilije čine svoje, more, soli i svi ti utjecaji i zapravo izgleda dosta dobro s obzirom i na lokaciju i na činjenicu da eto, je tu od 16. stoljeća.
19: Sve je baš lijepo, ima jako lijep pogled, vožnja brodom je bila jako cool i zabavno i baš je zanimljiva ta povijest ove tvrđave.
14: Uspostavom posjetiteljskog centra i infopulta izvan tvrđave omogućit će se da ona ostane u svojemu izvornom obliku, ističe Babačić-Ajduk.
16: Cijeli koncept upravljanja toga je da se popratni sadržaj događaju u buffer zoni, odnosno u kanalu Svetog Ante, dok tvrđavu planiramo obnoviti da ona njene izvorne vrijednosti ostaju očuvane.
14: A to je i cilj i obaveza svih koji se brinu za ovo vrijedno kulturno dobro.
2: I za kraj, Hrvatska zajednica županija svake godine potiče ljubitelje fotografije da na jedinstven način zabilježe posebnosti krajeva iz kojih dolaze. Pobjednik ovogodišnjeg fotonatječaja Volim svoju županiju je Ilija Stanušić iz Osijeka, a glavnu je nagradu dobio za fotografiju Pecaroš. Iva Fijala.
20: Zadatak je objektivom zabilježiti prirodne ljepote, kulturnu baštinu, tradiciju i svakodnevni život u hrvatskim županijama. Predsjednica stručnog žirija Suzana Arslani istaknula je visoku umjetničku i tehničku razinu ovogodišnjih prijava.
21: Ono što me se posebno dojmilo kod fotografije naših dobitnika je ta jedna zrela artikulacija kadra. Vidi se promišljanje o likovnosti fotografije, o kompoziciji, o kontroli dubinske oštrine i kolora koji nosi jedan jak emotivni naboj. Fotografije ne funkcioniraju samo kao dokumentiranje trenutka, one donose jedan zaokruženi vizualni narativ i atmosferu, a to je rezultat tehničke vještine, strpljenja i autorske vizije.
20: Svjedoči nam o tome i Ilija Stanušić, koji je Pecaroša čekao jutrima na Staroj Dravi u Bilju.
22: To je točno isplanirana fotografija, čekao sam taj trenutak da se baš pojavi Pecaroš. Mislim, bilo je to i više dana gdje nije bilo nikoga, pa onda nije fotografija ono što želi fotograf prikazati na toj fotografiji, tako da sam imao i sreću da se u tom trenutku i Pecaroš krenuo u Rigu.
20: Ilija Stanušić fotografijom se bavi više od 10 godina. Posljednje dvije lovi trenutak na sportskim događanjima. Međunarodna federacija fotografskih umjetnika dodijelila mu je počasnu titulu EFIAP, majstor je fotografije Hrvatskog fotosaveza.
22: Inače, osvajao sam nagrade i u Budimpešti, Moskvi, Parizu, Osijeku, ali nekako mi je ova nagrada puno znači, što je to baš u našoj lijepoj Hrvatske.
20: Ljepote Hrvatske i ove su godine prikazane širokim spektrom autorskih pristupa, od klasičnih dokumentarnih formi i pejsaža do suvremenih konceptualnih rješenja, što možete provjeriti ako pogledate fotografije na natječaju Volim svoju županiju.
1: Sport.
2: Iz studija našeg drugog programa javit će nam se Sanja Žiger-Frljuk.
23: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našega prvog programa. Igra se finalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku.
1: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Na stadionu New York, New Jersey za naslov se bore Argentina i Španjolska. Utakmicu prati Dameo Ramić-Kovačić.
24: Da, iako od utakmice za sada još uvijek ništa što se drugog poluvremena tiče. Prvo je završilo bez pogodaka 0-0, a drugo će tek sada početi puno više od onih predviđenih 17 minuta. Potrajao je američki show u poluvremenu, željeli su svoj pečat dati ovom prvenstvu svijeta kao zahvalu za dobro organizirano prvenstvo. To im je svjetska krovna nogometna organizacija pružila, pa nakon duže stanke, više od 20 minuta nismo mjerili, ali konačno je došao trenutak da se nastavi utakmica i nisu bili osobito vrući što se tiče prilika i šansi ni Španjolska, osobito ne Argentina u prvom poluvremenu. Nadamo se da se nisu ohladili uoči nastavka ove utakmice. Kad kažem da Argentina nije bila na visokoj radnoj temperaturi, onda to govori činjenica da nisu ozbiljnije zapucali prema golu reprezentacije Španjolske. Evo, baš smo u prijenosu na našem drugom programu istaknuli podatak da su svega 18 sekundi proveli u završnoj trećini suparnika, a sada Španjolska već na startu drugog poluvremena u prvoj akciji preko Oyarzabala prijeti udarcem kojeg će obraniti vratar reprezentacije Argentine. Imao je još dvije takve reakcije u prvom poluvremenu, već u petoj minuti na prodor Jamala s desnoga boka i udarac u bliži kut kojeg je uz dosta problema uspio obraniti. Onda još jedan lakši Oyarzabala udarac u 39. Kukurelja u 43. malo pokraj vrata. To su tri pokušaja Španjolske, nije puno, ali je znatno više od napadački suzdržane Argentine koja je prijetila tek dugim dubinskim loptama sa svoje polovice, na koje je uspješno i kad je djelovalo da bi moglo biti opasnosti istrčavao vratar Španjolske Unai Simon. Sve u svemu ipak 0-0, još uvijek posve otvorena borba za naslov svjetskog prvaka. Na samom smo startu drugog poluvremena, rekao, utakmicu pratimo na drugom.
23: U utakmici za treće mjesto Engleska je pobijedila Francusku 6-4 i osvojila broncu, prvu englesku medalju nakon zlata prije 60 godina.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Belgije, 10. utrke svjetskog prvenstva Formule 1. Na stazi Spa-Francorchamps slavio je ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju i Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je povećao prednost u ukupnom poretku, ima 45 bodova više od sada drugog Hamiltona i 50 više od Russella. Finac Sami Pajari pobjedio je na reliju Estonija u utrci svjetskog VRC prvenstva. Ukupno je i dalje vodeći Velšanin Evans. U 15. etapi biciklističke utrke Tour de France slavio je Belgijac Remco Evenepoel, no dan je obilježilo odustajanje od utrke jednog od glavnih favorita za ukupnu pobjedu Danca Jonasa Vingegaarda, koji je teško pao i slomio ključnu kost. Ukupno je vodeći ostao Slovenac Tadej Pogačar.
1: Vremenska prognoza.
2: Izidor Pelajić.
3: Veći dio nedjelje prošao je u sunčano vrijeme, no početkom dana, u noći sa subote, nevrijeme je zahvatilo sjeverni Jadran, a ujutro je pljuskova još bilo i na sjeveru Dalmacije, jugu Like te mjestimice u Podravini. Zatim su kasnije posle podne novi izraženi pljuskovi s grmljavinom zahvatili sjeverozapadne predjele i prema noći se premještali na istoku uz naglo okretanje vjetra na jak sjeverni s prolazno olujnim udarima. Najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 28 i 33 stupnja, u Dalmaciji je rasla i do 35. Sutra će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimična kiša, osobito u unutrašnjosti Dalmacije i Gorskoj Hrvatskoj, moguću i obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni, na Jadranu umjerena bura, prije podne podno Velebita je jaka, poslije podne u Dalmaciji i umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 30, a na obali otocima od 30 do 34. Idući dani bit će djelomice sunčani, ali nestabilni. Uz promjenju na oblaku mjestimična kiša moguća je, osobito utorak pa opet četvrtak. Lokalno će biti pljuskova s grmljavinom, utorak i u Dalmaciji moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeverni ili sjeveroistočni, duž obale i umjerena bura, povremeno pod Velebitom i jaka. U Dalmaciji često je umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka u blagom padu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Argentina i Španjolska igraju finale svjetskog nogometnog prvenstva.
2: Danas bez novih slučajeva afričke svinjske kuge.
0: Jutros pijavica je iščupala 50-ak borova u kampovima na Lošinju, 200 osobe ozlijeđene i jedna teže.
2: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, temperatura u unutrašnjosti do 30, a na moru do 34 stupnja.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredili Andrej Štrkalj i Sanja Cota.

0: U tijeku je finale svjetskog nogometnog prvenstva između Španjolske i Argentine. Više Sanja Žigar-Frljuk.
1: Da, u tijeku je 83. minuta finala svjetskog nogometnog prvenstva na stadionu New York, New Jersey. Za naslov igraju Španjolska i branitelj naslova Argentina. Rezultat je i dalje onaj početni 0-0. Španjolska je aktivnija, opasnija, ali se branitelj naslova za sada uspješno brani. Argentina inače igra za četvrti naslov svjetskog prvaka, a Španjolska za drugi. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva u poluvremenu koje je trajalo čak 27 minuta. Bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber. Dakle, Španjolska, Argentina i dalje 0-0, minuta 84. Prijenos je na našem drugom programu, a podsjećam da je broncu osvojila Engleska pobjedivši Francusku sa 6-4.
0: Vijesti. Dvije su osobe ozlijeđene rano jutros na Lošinju nakon što je pijavica prošla kroz kampove Lopar i Rapoča. Iščupano je 50 borova koji su pali na automobile, kamp prikolice i šatore. Ozlijeđeni su helikopterom prevezeni u riječki KBC. Jedna osoba operirana, druga je puštena iz bolnice. Na terenu je bilo više od 20 vatrogasaca sa 6 vozila. Gradonačelnica Ana Kučić.
2: Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno danas i narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
0: Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, zasad u Osječko-Baranjskoj i Virovitičko-Podravskoj županiji. Najviše slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojice da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz žarišta u Slavoniji u Varaždin.
3: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa Zakonom o zdravlju životinja koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođene su, tvrdi Kijev, 3 ruska tanka u Crnom moru, te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a 10 su ozlijeđeni. Najviše je stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše robijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslije podne jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevne između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
4: Vijesti. Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andriš Trkalj.

0: Španjolska vodi sa 1-0 protiv Argentine na samom kraju drugog produžetka finala svjetskog nogometnog prvenstva. Idemo do studija drugog programa Hrvatskog radija gdje nas čeka Sanja Žigar-Frljuk.
1: Pozdravljamo sada i slušatelje ponoćnih vijesti našega prvog programa. Završnica je produžetka u finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske koja vodi 1-0. Utakmicu prati Dameo Ramić-Kovačić.
2: Na koračić do snova su nogometaši Španjolske, imaju minimalno vodstvo u posljednjoj minuti sudačke nadoknade produžetka finalne utakmice. U 120 i više minuta bili su apsolutno bolji protivnik, stvorili puno više prilika od Argentine koja zapravo nije na pravi način zapucala prema vratima suparnika sve do ove same završnice, koja od 90. minute, odnosno cijele produžetke, ima i čovjeka manje nakon što je drugi žuti karton dobio Enzo Fernandez. On je naime jedan od nekoliko argentinskih igrača kojima je u gruboj igri prijetilo takvo isključenje, završio u slačionici. Španjolska u produžetku nastavila dominirati, pucati, tražiti prilike i dočekala 106. minutu kad je Ferran Torres zabio za 1-0 nakon centaršuta i povratne lopte glavom Nike Williamsa, na koju je naletio iz srca šesnaesterca, zakucao za 1-0 Španjolske. I sada su doslovno sekunde u pitanju, sekunde koje dijele reprezentaciju Španjolske od drugog naslova prvaka svijeta u povijesti. Argentina je tek u ovoj va-bank završnici imala jedan šut Simeona, jedan opasan ubačaj Messija. Sada ima dugu loptu u kazni prostor. Zadnja šansa je Argentine i ovoga trenutka Španjolska postaje svjetski nogometni prvak. Slavlje i sve ostalo pratimo u nastavku prijenosa na našem drugom programu.
0: Vijesti. Dvije su osobe ozlijeđene rano jutros na Lošinju nakon što je pijavica prošla kroz kampove Lopar i Rapoča. Išupano je 50 borova koji su pali na automobile, kamp, prikolice i šatore. Ozlijeđeni su helikopterom prevezeni u riječki KBC. Jedna je osoba operirana, a druga je puštena iz bolnice. Na terenu je bilo više od 20 vatrogasaca sa 6 vozila. Gradonačelnica Ana Kučić.
3: Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
0: Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci spasila je tročlanu posadu austrijske drilice kod rta kamenjaka. Brodolomci su pronađeni na splavi za spašavanje uz oštećenu drilicu, te su neozlijeđeni prevezeni u Pulu. Istodobno prolazno nevreme uzrokovalo je desetke nasukavanja plovila na području Unija, Suska i Lošinja. Službe su primile više dojava, no ni u jednom slučaju nije bilo srećom ozlijeđenih. U akciji suzbijanja zlouporabe droga splitska je policija na području Igrana uhitila 20-godišnjaka. Uz oduzetu drogu u pretrazi njegova doma pronađena je nevjerojatna količina oružja, puške, pištolji, streljivo i crni barut. Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku i prije je bio prijavljivan zbog istih djela za koje je podignuta optužnica, a kazneni postupak je u tijeku. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, zasad u Osječko-Baranjskoj i Virovitičko-Podravskoj županiji, najviše slučajeva u mjestu Beljavini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz žarišta u Slavoniji u Varaždin.
4: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa Zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankara u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rađori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava i jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorjelo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja na golemom području od Južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a. Kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje. Sport. Španjolska je novi svjetski nogometni prvak, bila je bolja od Argentine 1-0. Ostale sportske vijesti donosi Sanja Žegar-Frljuk.
1: Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu, pobjednike velike nagrade Belgije, 10. utrke svjetskog prvenstva u Formuli 1, slavio je ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju i Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je povećao prednost u ukupnom poretku, ima 45 bodova više od sada drugog Hamiltona i 50 više od Russella. Finac Sami Pajari pobjedio je na reliju Estonija u utrci svjetskog WRC prvenstva. Ukupno je i dalje vodeći Velšanin Evans. U 15. etapi biciklističke utrke Tour de France slavio je Belgijac Remco Evenepoel. Od utrke je morao odustati jedan od favorita Danac Jonas Vingegaard nakon što je teško pao i slomio ključnu kost. I dalje je ukupno vodeći Slovenac Tadej Pogačar. Vremenska
0: prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslije podne jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje. Milion takvih

0: Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Više sanja Žigar Frljuk.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Španjolska je do naslova stigla nakon što je na stadionu New York New Jersey pobijedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva, a u poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber.
0: Vijesti. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, zasad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše je slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja i žarišta u Slavoniji u Varaždin.
3: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankera u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorilo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslije podne jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Više Sanja Žigar Frljuk.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Španjolska je do naslova stigla nakon što je na stadionu New York New Jersey pobijedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva u poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko glazbeni spektakl na kojem su nastupili